Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко. Прик, прик, прик.

0: Добро утро!
1: Добро утро, уважаеми зрители! На 10 май тази събота и неделя започва.
0: Ще бъдем заедно до 11, ще бъде хубаво, времето след това също ще бъде хубаво, но до 11 бъдете пред екраните.
1: Пред екраните или по улиците в София също така, защото днес завършва колоездачната обиколка Giro d'Italia в София. Ще има и нещо специално, което са подготвили от организацията за това да изпратим колоездачите в следващите им обиколки.
0: Но за това само след малко, иначе ще си говорим и за политика, ще си говорим и за това как да разберем колко е поскъпнало това, което най-често консумираме. Имаме един много интересен сайт, който ще ви покажем в минутите след 8. Сега обаче да видим всички теми, които подготвихме за вас с продуцента Дея Манолова.
2: Тази неделя очаквайте... Колко поскъпна животът ни? Как една жена свърши работата на държавата? Край на обажданията до личния лекар. Възможно ли е? Доктор Гергана Николова. Енергетика в условия на война. Кои са важните задачи пред новото правителство? Никола Газдов. Между поредните драми в ляво и новия кабинет на Румен Радев. Думата има бившия премиер Сергей Станишев. Страхът като сила. Писателят Ерих Емануел Шмидт пред Елица Кънчева. Аз клоунът. Васил Василев Зуека се завръща в България с изложба. И най-интересното от света на спорта и колоездачното състезание Giro d'Italia с Станимира Атанасова. Тази неделя от 7.30 до 11.
1: Мисля, че днес времето ще е хубаво, но за да не гадаем, Алис Борисова е тук в нашото студио и се обръщаме към нея, за да ни каже повече. Алис, здравей!
0: Алис, добро утро!
3: Добро утро, колеги! Така е, Митю, прав си напълно. Ето. Днес времето ще е по-хубаво от това вчера, така че
0: обаче
3: можем да се радваме.
0: Обаче може да има на места грамотевици.
3: Точно така. След обед над Източна България облачността ще се увеличи, също така и над планинските райони, където освен краткотрайни валежи са възможни и грамотевични бури. Това е сезона като цяло.
1: На грамотевични.
3: Точно така. Да. Пролет е май, април, май, юни. Ставаме свидетели доста често на това явление, което може да бъде и красиво, но и е доста опасно.
0: Как трябва да се предпазваме? Ти ми каза, че си ни подготвила такива
3: съвети. Точно така. Дори съм си ги записала, за да не пропусна нещо. Най-важното е, всички го знаем, да не стоим до самотно дърво и да не се опитваме да се прикриваме близо до метални огради, някакъв тип съоръжения. Не трябва да използваме чадър с метален връх, също много е важно, тъй като...
0: Мато има и метална дръжка, ако няма връх, ще има дръжка.
3: Ами, важното е да не е връх на чадър. Също така не е хубаво да стоим около водни басейни или да плуваме в тях. Трябва да ги избягваме по време на грамотевична буря. Ако сме си вкъщи, хубаво е да са прозорците да са затворени. Всички чувствителни електроуреди да бъдат изключени. И също така не трябва или трябва поне да избягваме да си взимаме душ по време на грамотевична буря, тъй като електричеството, знаете много добре, водата е проводник.
1: Е душ на открито или как?
3: Не, вкъщи също не е окей, защото ако мълния удари сградата, особено ако сме в къща и тя няма грамотвод, е много възможно да засегне водопровода.
0: Добре, хубаво да ги станат тези неща, но да не се случва. И точно още така, едно предупреждение. Ние вчера си говорихме с Таси много внимателно, но понеже вчера имаше дъжд, днес ще има много слънце и когато се разхождаме, за какво трябва да внимаваме?
3: Точно така, вчера беше дъждовно и мокро, днес слънцето ще изгрее и ще напече хубаво и нас и земята. Това означава, че кърлежите ще се чувстват много удобно да използват навън. И тъй като е неделя, тъй като времето ще бъде хубаво, високи температури също. Хората, предполагам, ще излязат на разходка днес.
1: Високи температури, но и високи треви е лоша
3: високи
1: комбинация.
3: Високи треви, лоша комбинация.
0: Деца,
3: точно така.
0: Кучета, толкова
3: трябва да сме много внимателни. Знам, че вчера колежката Стас Цялова ви е казала вече, но трябва да внимаваме, като най-добре е да намажем откритите части от тялото с някакъв тип репелент.
0: Добре.
3: Може да е лосьон или спрей. Каквото изберете, също така и дрехите. И излизайте с по-светли дрехи, за да можем да ги видим, ако аз така тематично съм в бяло.
1: В бяло, за да намерим кърлежи,
3: ако се появи. Кърлеж, да го видим.
0: Ами да видим сега вече и времето. Какво?
3: Точно така да
0: видим. Минахме с другите теми.
3: Да видим. Добро утро! Днес ни очаква предимно слънчево и приятно време. След обед над източните и планинските райони ще се заоблачи. На места там предстоят краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. А максималните температури днес между 20 и 25 градуса. В София очакваме до 22-25 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 23 градуса ще бъде максималната температура. Вятърът предимно слаб от северозапад, като изгледите са до вечерта да стихне напълно. От понеделник ни предстои затопляне. Ще има и слънчеви часове, но вероятността за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки остава висока. Във вторник, с усилване на вятъра от запад-северозапад, температурите ще се понижат. Така към средата на седмицата стойностите ще са с 5-6 градуса по-ниски. Валежи обаче се очакват на много по-малко места. Такава е прогнозата за сега, а вие останете също интересни теми в тази неделя.
1: Започваме сега с събитието, което е синоним на България в последните дни. Джиро д'Италия. Днес е последният ден от колоездачната обиколка, но за съжаление новините не са само добри.
0: Да, финалът на втория ден на колоездачната обиколка вчера беше белязан от тежък инцидент, масово падане на състезатели. Част от тях бяха приети и в болница. Какво точно се случи в района на Велико Търново? Сега ще разберем от Димитър Върбанов, след това ще погледнем и към Андрей, за да ни каже какво да очакваме и днес.
4: Здравейте от областната болница във Велико Търново. 7 са колоездачите, които бяха докарани от екипите на спешна помощ тук за преглед след масовото падане. То се случи вчера малко преди финала на втория етап на Джиро д'Италия на 23 км от Велико Търново в района на Лявсковското село Мерданя в остър завой. Според коментаторите на предаването, поради висока скорост, над 20 колоездачи паднаха на земята. Джей Вайн беше първият, който падна и повлече останалите. Най-тежко пострадал беше един от колоездачите. Наложи се вчера вечерта той да бъде транспортиран към Пирогов, тъй като е с счупен таз. Останалите колоездачи са с по-леки наранявания. Само двама от тях все още се намират в областната болница в Велико Търново. Четирима са освободени след като раните им бяха обработени. Малко по-късно от ръководството на болницата ще разберем и какво ще се случи с другите двама пострадали. Дали те днес също ще бъдат освободени от болницата. Иначе Джиро д'Италия приключи около малко преди 19 часа в Велико Търново. Победител стана Гиермо Силва от Уругвай след драматичен фотофиниш. Чухме прогнозите за хубаво време днес. Надяваме се то да е такова и третия етап на Джиро д'Италия да бъде без такива лоши преживявания за участниците, въпреки че във Велико Търново в момента е дъждовно, вали дъжд и времето все още не е хубаво. Надяваме се третия етап да достигне до София без аварийно.
0: Митко, благодарим ти. Ще следим темата, разбира се, и в обедната емисия новини, но си пожелаваме да няма такива новини като вчера.
1: Да, но не се случва наистина в днешния ден, но за да разберем повече, отиваме сега към Пловдив, защото финалът тръгва оттам и приключва в София, както казахме по-рано. Андрей, към теб сега.
5: Здравейте от Пловдив. Както знаем израза, всички пътища водят до Рим, където е и последният етап. Днес обаче последният етап от колоездачната обиколка етапите в България започва от най-стария жив град в Европа, Пловдив. Именно тук в 13:15 ще започне последният маршрут, който ще отведе състезателите до София. Съответно, там ще бъдат посрещнати и от други наши екипи. Под града на Тепетата ще бъде даден стартът в Розово, последния старт за България. Трябва да споменем, че с Емил Кацаров сме на един от затворените булеварди, цар Борис III Обединител, откъдето ще преминат състезателите. Друг от затворените е булевард България. Те там също ще преминат цялата колона от състезатели. От няколко дни тук има всякакви културни мероприятия, също така кулинарни, винени, така че нека италианците да не се заблуждават, че по някакъв начин изоставаме от тях, въпреки цялата култура, която са разпространили и с Европа и света. Нека обаче да се върнем назад към изминалите дни с малко по-позитивните новини. В петък на 8 започна състезанието Giro d'Italia. Около 13.55 състезателите стартираха от Несебър при огромен зрителски интерес. Изобщо имаше много фенове, които изпратиха състезателите извън Несебър, по пътя, с фланелки, с флагчета. Те преминаха през Бургас, стигнаха до Созопол и отново финишираха в Бургас. Там пък, за съжаление, също имаше падане още първия ден, 600 метра преди финала, масово падане, в което по-малко бяха пострадалите в сравнение с вчерашния ден. Първия ден победител стана Пол Мания от Quickstep, а ние с оператора Нели Колева в Бургас успяхме да открием една интересна история. Момиче в основното училище Варвара Бакова се казва тя, беше отишла с надеждата да получи бутилка от някого от състезателите и това в крайна сметка се случва. Човекът, който завърши като най-добър катерач в първия ден, Диего Севиля, вижда момичето, подарява бутилката си, подписва я. Съответно, момичето е щастливо и това е един израз на емоциите, които носят Giro d'Italia. Във вчерашния ден пък с Нели Колева успяхме да изпратим състезателите от Бургас, които поеха към Велико Търново. За съжаление, през целия ден тогава имаше много валежи, трудна обстановка, състезателите са свикнали с подобни условия, но съответно високите скорости, които развиват и лошата настилка, доведоха до това, както спомена колегата преди малко Димитър Върбанов, да се получи масово падане. За съжаление, повече пострадали от него вчера научихме, че 7 са те. Един от тях е в Пирогов. Днес се надяваме всичко да е добро. Чухме и прогнозата на колегата Алис Борисова и нека се надяваме, че положението ще е по-розово, буквално директно казано така. Малко по-късно с оператора Емил Кацаров се насочи към площад Централен, където ще бъде представянето на отборите. Съответно, отново ще има много хора. Трябва да маркираме и какво се очаква в София. Около 17-17.20 там ще бъде финалът на булевард Цар Освободител. Награждаването ще бъде до храм паметника Александър Невски. Цариградско шосе е затворено в двете посоки. Наземният транспорт ще бъде с променен график, а метрото ще бъде с делничен график, за да има повече улеснение за всички граждани, които искат да наблюдават събитието. С екипите на BTV продължаваме да следим Giro d'Italia от всички точки, а вие останете с нас, за да получите цялата емоция от огромното колездачно състезание, маркирало България на картата на света.
0: Рей Романов, благодарим ти. Не можеше да бъдеш по-изчерпателен, така че няма какво да добавим, освен че ще проследим темата и малко по-късно в предаването, за да разберем какви ще бъдат ограниченията на движение и в София, но си заслужава това натоварване.
6: Ние продължаваме нашата обиколка из страната, защото втори ден Благоевград ухае на дърво, глина, домашен хляб и традиции, защото там продължава Занаят фест, събитие, което събира майстори от цялата страна и насочва вниманието ни към българските занаяти и ръчната изработка на различни изделия. Кои са най-интересните изделия и кои са майсторите им, разказва Марията Димитрова.
7: От 40 години Галя Симеонова изработва калафърска дантела. Споделя, че този занаят не е за всеки.
8: Това е един занаят, който аз просто се влюбих от първи поглед. Мен е удоволствие, защото имам възможност да творя много неща различни. Този занаят е за жени, които са умятни, жени, които имат едно виждане към хубавото и към така по-трудни неща.
7: Галя разказва, че занаятът има дълбока история и се надява, че той ще продължи да се предава през поколенията.
8: И ако чуете бяла магия, това е бялата магия. Всички са работили с памучен конец и лен, но в България нямаме лен. И затова ние работим повече с памук. Виждате едни лалета, рози, които са принесени като модели от дворовите. Те са си ги рисували да са близо до природата.
7: Пред очите на посетителите майстори Такачи показват как на ръчен стан се изработват пъстри черги, килими и тъкани с автентични български мотиви. Всеки конец тук носи история, а изработката изисква прецизност и усет към детайла.
9: Багрите ме привлекаха, цветовете в първо там. Тръгна така желанието ми и това вече е моя лично така потребност да мога да върша нещо с ръце. Тази прекрасна тъкан е... Елементите са изпълнени в така наречения килимена техника, която изцяло елемента се изработва на ръка, не е само с овалка и съответно е по-сръдкаво.
10: Изисква малко... Имаш много търпение.
9: Да. Занаята учи на търпение.
7: Особен интерес предизвиква и традиционната стрелба с лък. За мнозина това е истинско докосване до миналото. Времето, когато лъкът е бил не просто оръжие, а символ на сила, умение и чест.
10: Традиционната стрелба с лък я гледаме повече през призмата на култура, традиция, история, отколкото като завишен спортен елемент или атракция. Най-малкото заради 6000 години доказана история.
7: Според Николай, за да бъдеш добър стрелец, се изисква нещо много просто, но и много важно.
10: От към нашата перспектива, първо да бъде добър човек.
7: Полуфиналистката на втория сезон на Фермата Юлиана Поп-Димитрова е организатор на фестивала. Разказва, че мотивацията на майсторите всяка година да идват в Благоевград е една.
11: За тях наистина е много ценно занаята да бъде предаден. Не всеки има възможността да стигне от единия край на България до другия, до самия майстор. Знаят каква е енергията, знаят колко са важни тези неща да се предават и да са близо до хората. А и най-важното, което ние се стремим вече години наред, е наистина да показваме на най-малките, на дечицата, че всички тези неща се прави с ръцете на майстора.
7: Занаят фест показва за поредна година, че традициите могат да бъдат не само съхранени, но и преживени по един вълнуващ и много личен начин, когато срещнеш истинските майстори.
12: Аба Фелена, дарителска кампания, събира пари, за да докаже, че за мечтите няма граници. Причината са две десетокласнички, които са класирани за световни финали на международното младежко компютърно състезание по креативен дизайн в Съединените американски щати, но за да заминат за там са им нужни 7000 евро.
6: Това е историята на Никол Миндозова и Сияна Челингирова, които заедно с ученик от Бургас в националния отбор.
13: За 12-та година ученици от средно училище Иван Момчилов в Елена се включват в престижните състезания по информационни технологии, които организират две световно известни компании. Тази година две момичета се класираха за световните финали.
14: Почваме от октомври да се срещаме в след обяд в часове, в които решаваме пробни тестове и след това към декември месец правим сертификацията. Оттам се разбира, тези, които сме с 1000 точки, ходим в София за финалното състезание и да разберем дали ще ходим в Америка. На Photoshop получих 964 точки, докато на PowerPoint 1000. Само трима ще пътуваме от за Photoshop от България, като ние сме двете от Елена и едно дете от Бургас.
13: Никол Миндизова за първи път се явява на тестовете и вече е финалист от България. Харесва програмите за графичен дизайн, защото развиват фантазията й.
14: С правото, че мога да експериментирам и да използвам въображението си по някакъв начин, да създавам различни неща. Също и с коригиране на снимки. Лос-Анджелес. Не всеки ден се отдава такава възможност и факта, че съм я получила, е нещо много голямо.
13: Тинейджерите подготвя компютърният инженер Светослав Михайлов.
15: Първо в нормалните часове те се учат да работят с продукта и март или април децата се явяват на сертификация, явиха се 5-6 деца и от всичките явили се, две от тях имат най-висок резултат в България и съответно се класират и оформят националния отбор от трима човека. Другия състезател от Бургас.
13: Десетокласничките са класирани за световните финали, но се нуждаят от финансиране на самолетните билети и на престоя в Калифорния.
15: Състезанието е невероятно преживяване, много голямо, от целия свят са ученици и за пътуването имаме нужда от финансиране, защото то е в размер на 7000 евро.
14: За състезанието там от 100 държави са всички участници, изключително много националности ще има. Вълнувам се да се запозная с най-различни хора, да си упражня английския език. Лос-Анджелес е много голям град, 22 милиона души живеят в него.
13: Желаещите да подкрепят талантливите ученички могат да се свържат с училището в Елена или да дарят суми по банковата сметка, публикувана в нашия сайт. За тази събота и неделя, Анна Минева.
6: Отправяме се сега към Ботевата алпиниада. Това е традиционното катерачно събитие, което събира участници от цялата страна на Врачанските скали, най-високите отвесни масиви на Балканите. Маргарита Стефанова е там сега. Марги, здравей!
16: Здравейте, колеги, предполагам, че сте пили кафе, за да започне предаването, обаче аз ще ви покажа една невероятна гледка. Вижте как изглежда Врачанския Балкан. Той е на една разстояние от град Враца. Това са скалите, които днес ще изкачват катерачите. Имаха проблеми, по-скоро те нямат никога проблеми. Въпросът е, че вчера валя проливен дъжд почти непрекъснато. Радина Антова от организаторите, ти си от клуб
17: екстремни спортове Вратица.
16: Колко са катерачите, които дойдоха, от къде са, оплашили ги дъжда?
17: До сега имаме записани около 50-ма катерачи, като дойдоха от клубове от цялата страна, включително от Стара Загора, Русе, София, както винаги. Така че въпреки лошото време вчера, дойдоха достатъчно брой хора.
16: Днес ти започва състезанието, можем ли да кажем, с един ден закъснение, или имаше и така безстрашни вчера, които въпреки дъжда се качиха горе?
17: Всъщност състезанието започна от вчера и въпреки че все пак имаше превалявания, имаше един прозорец от 4-5 часа, в който скалите бяха сухи и ставаше за катерене, така че тогава все пак бяха реализирани изкачвания, и то изкачвания от по няколко въжета. Това са дълги маршрути от по 150-200 метра, така че в крайна все пак има изкачвания.
16: Сега тук за зрителите операторът Цветелин Цветанов показва, това е катерачната свръзка, нали така, долу е Нино, да, горе е Николай. Говорят си, клиновете гледам, че са стабилни. Сега не е голяма височината, която трябва да преодолеят, но ето, например, на централната стена, която е висока колко?
17: 400 метра.
16: Там ли са най-предизвикателните маршрути?
17: Там са едни от най-предизвикателните, тъй като те са много по-дълги от този маршрут, който наблюдаваме сега. Това си представете тази дължина, но умножена по още 10-12 пъти. Катери първият от свръзката и след него идва втория. И това се повтаря 10-12 пъти.
16: Да попитам, страха, къде го слагате? В кой джоб го слагате, или той винаги присъства?
17: Той винаги присъства. Въпросът е как го контролираме и доколко все пак го спираме да не ни блокира. Иначе все пак ни помага да не правиме неразумни неща, но това е един контрол над страха.
16: Ето това е Пепи Петрана, тя идва от София. Правите страхотни есета за тези изкачвания, които разбирам, че се провеждат вече за
18: 17 година. Да.
16: Кое е предизвикателството и какво е усещането горе на отвес?
18: На мен много ми харесва. Аз обичам да съм на високото и това ми дава усещането, че си над нещата. Може да бъдеш много фокусиран. И може би катерното затова и толкова бързо се развива, защото той те прибира към себе си, концентрирате. И този страх, за който питахте, ти го успяваш да го владееш. Така че предизвикателство е, когато са трат маршрутите, спорт трат, когато сам трябва да си поставяш осигуровката, и тогава наистина трябва да си много добре подготвен технически.
16: И има ли риска, да попитам, има ли риска, защото има много маршрути, избирате и непопулярни, избирате и такива, които не са подсигурени, с стари клинове, които се местят, клатят се?
17: Риск винаги има, но за това, нали, все пак трябва да има преценка на риска, доколко си подготвен, доколко можеш да се справиш с терена, с начина на осигуряване. Та винаги го има това с риска.
16: Ами благодаря, аз желая на всички участници успех. Колко са сега?
17: Около 50, но днес се очаква да пристигнат още хора, тъй като времето ще бъде прекрасно.
18: Стабилно, да повече изкачвания.
16: Дай Боже, значи катерачи от цялата страна са тук на прохода Врацата. Много е красиво. Елате поне за да гледате, ако не качвате, ако не катерите.
19: Марги, благодарим ти, успех на тези, които ще качват.
1: И на Марги също, аз не разбрах, тя ще се катери.
19: И ми ще разберем малко по-късно.
1: Ние сме вече в кухнята на шеф Ники Намигенчев. Даже си говорихме за това, че вчера Марги ни направи баница. Показани в село Баница, баница, как се правят баници.
19: След малко пак ще си гледаме за
20: село Баница, това Врачанско ли е село Баница?
1: Да. А ти сега какво ще ни направиш?
19: Защо има няма само да шоколад баница тук?
20: Нарочно, защото трябва да пити, защо има само шоколад.
19: В едната купичка интерес. Шоколад, в другата купичка шоколад.
1: Направя си го, за да започнем разговора.
20: Два вида, да. Единият е 100% шоколад, другия
19: 70%. 100% такива имаш предвид черен шоколад.
20: Черен шоколад, 99% какао.
1: А изобщо не е сладко.
20: Какао. Не, това направо си горчи, ако не едете. Но за това, което ние ще направим, тъй като в него има захар, ние ще направим и брауни кукита, много леснички, много вкусничко ще станат, и затова два вида шоколад.
1: А другия един шоколад потълнен. За какво е? Другия, колко процента каза какао?
20: Единият е 70%, другия е 100%.
19: Не, малко по-сладък.
20: Вие разбира се, вкъщи може да използвате само 70%.
6: Добре.
20: Да,
6: добре.
20: Единият трябва да е разтопен заедно с масло, което по-късно ще извада, но масло всички са виждали, пък шоколада така.
19: В една купичка и в друга купичка никой не беше.
20: Точно виж сега, Ванина. Ма тук има, няма нищо, има само купички и само шоколада.
6: Добре.
20: Сутринта. Атака. Атака.
19: Ще видим малко по-късно и какво ще направиш браунитата. Как ето, ще направиш като браунитата. Сега ви предлагам да отидем да погледнем баницата.
20: Така ли?
19: От вчера, да, защото
20: не, между другото, аз съм впечатлен от катеренето.
6: Ето е впечатляващо, действително съм много красив.
20: От катеренето на ждрелото.
19: Добре, сега отиваме при баницата.
20: Мисках нещо интересно да ти кажа, но ти не искаш да ме чуеш.
19: И вчера и днес отиваме, както няколко пъти казахме, в село Баница и Северозапада, заради този празник на баницата, който се проведе там, както винаги, при много голям интерес. Няма никаква шега обаче, Италия наистина гостува на най-вкусния фестивал. Нека да видим как.
2: Печива всякакви солени и сладки с сирене и с месо, с лукум и даже с люти чушки. Триумфираха в село Баница.
21: Чушленца и съм ги запържила да замиришат на вкусно. Яйца, сирене, шунка съм сложила вътре. Много е люта.
2: Както се казва, ядеш и ревеш.
22: Ръчно точени кори. Кмета на Лиля, че ме събуди в 3 часа да я правя нощта. Иска сладка баница с лукум, орехи и канела, захарен сироп.
2: Шеф Любо Тодоров от моята кухня номер 1 е местен, но безкомпромисен.
23: Тази година това е най-добрата баница. Комбинацията от вкусове е много интересна. Имаме морков, тиквичка и сирене. Морква дава една сладост, тиквичката малко пролетен вкус.
2: Вкус тъча гостенка от Италия си похапна.
24: Дойдох специално за празника. Опитах от всичко. Много ми хареса. И вашият фолклор също. Страхотна атмосфера, която ще отнеса в моята страна.
2: Няма да крия, от баниците опитах и аз, защото най-вкусният текст с гледане само не става. На здраве!
6: Ето така, с малко вкус и музика даже, се отправяме към прогнозата за времето и Алис Борисова.
3: Добро утро! Към този час температурите навън са между 10 и 15 градуса, а днес ни очаква предимно слънчево и приятно време. В хода на деня стойностите ще се повишават, като максималните ще бъдат между 20 и 25 градуса. След обед над източните и планинските райони ще се заоблачи. На места там предстоят краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът предимно слаб от северозапад. Изгледите обаче са до вечерта да стихне напълно. Затопляне ни предстои от утре. Ще има и слънчеви часове, но вероятността за краткотрайни дъждове, грамотевици и градушки остава висока. Във вторник, с усилване на вятъра от запад-северозапад, температурите ще се понижат. Така към сряда температурите ще са с 5-6 градуса по-ниски. Валежи обаче се очакват на много по-малко места. Такава е прогнозата. Сега тази неделя продължава.
25: Тази неделя очаквайте. Сколко поскъпна животът ни? Как една жена свърши работата на държавата? Край на обажданията до личния лекар. Възможно ли е? Доктор Гергана Николова. Енергетика в условия на война. Кои са важните задачи пред новото правителство? Никола Газдов. Между поредните драми в ляво и новия кабинет на Румен Радев. Думата има бившия премиер Сергей Станишев. Страхът като сила. Писателят Ерих Емануел Шмидт пред Елица Кънчева. Аз клоунът. Васил Василев Зуека се завръща в България с изложба. И най-интересното от света на спорта и колоездачното състезание Джиро д'Италия. С Станимира Атанасова. Тази неделя до 11.

0: Знаете ли, че 42% от всички разходи, които правим, са за това, което слагаме на мазата си? Знаете ли също така, че само за една година черешите у нас са поскъпнали с над 163%?
1: И ние не го знаехме, но отворихме сайта знамцените.bg и го разбрахме. Защо една инициатива успя да свърши по-бързо работата и на държавата? Ще разберем сега от създателя на този сайт, Елица Вранчева, която е при нас. Здравейте и добро утро!
2: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Кажете ни, първо, как решихте да направите този сайт?
2: Да, ами, историята на проекта е динамична. Започнах работа по проекта, мисля, че юни месец миналата година, като така за един месец успях да визуализирам данни, които намерих за интересни, а именно, нали, разликата в цените за последните 9 години. След това обаче си имах някакви лични ангажименти и реално оставих проекта на страна, даже не съм го публикувал онлайн. И след това някъде около октомври месец се върнах на уебсайта и така го пуснах всъщност в интернет пространството. Да, това беше старта. Също между другото интересното е, че всъщност аз току-що се връщам от Нидерландия, аз живеех там и всъщност там съм го развивала изцяло, нали, почти до момента.
0: Реално, чисто любопитство от това как са се променили цените и разходите, които правим тук в България, стоят в основата на този сайт.
2: Ами да, в смисъл, как да кажа, има много причини, нали? Едното е със сигурност така безбройните дискусии миналата година относно така влизането на България в еврозоната. Нали, има и други причини. Аз съм софтуерен инженер по професия. Беше ми интересно да използвам

0: използвам нови технологии, да, така, да, как да кажа, като едно предизвикателство го приех, да видя какво мога да направя по въпроса. Също така, интересно е, че точно в Нидерландия, всъщност един от, ниски, от най-близките ми приятели е едно момче грък, който всъщност прави подобна платформа за Гърция, но по-скоро така в, нали, малко по-различна е за по-широко икономическа. И така, аз много се впечатлявах през времето с неговата работа и си казах, защо пък това да не е направено и за България.
1: Например. И решихте да го направите и за България. Сега това, което трябва да кажем е, че ето вчера ни гостува представител на Прогресивна България, да, партията, която
2: ще управлява.
1: Ще управлява държавата и вече управлява. Имат идеята да спрат галопиращите цени, цитирам точно по памет. Това, което ще направят, е нещо като това, което вие вече сте направили. Сайт, доколкото разбирам. Някой потърсил ли вие, между другото?
0: Не.
1: Не е станало дума. Добре, може и да ви потърсят сега, не знаем. Дайте да покажем на сайта какво точно сте направили, защото е наистина любопитно. Ето тук вие сте сравнявате, например, продукти.
2: Гледаме продуктите.
0: Да.
1: Различни продукти. Най-скъпите или най-поскъпналите са в началото на класацията, череши и вишни.
2: Нещо важно да отбележим за нашите зрители, че всъщност това са данните за периода от 2024 до 2025 година, нали така?
0: Да.
2: Нямаме тези реално, които са след влизането ни в еврозоната.
0: За момента не.
1: Добре, и за този период, в който ето ние преди да влезем в еврозоната, въпреки това виждаме някакви огромни стойности като разлика.
0: Да. Всъщност, нали, периода, който може да се види на сайта от 2015 насам, като, нали, може да се, така, да се сменят
2: и да разбираш годините, колко се е вдигнал. Така, да. Тоест, от 2015-та близо 500%, така ли?
0: Точно така, да.
1: Близо 500%
0: за черешите.
1: От 2,40 лева до 13,27 лева, но в евро, както виждате, евро и 23 на близо 7 евро. Други големи фрапиращи разлики, които установихте, кои са?
0: Ами, така, със сигурност може да се каже, че за миналата година наистина тези овощни плодове са били силно засегнати. Например, нали, освен черешите, сливи, праскови, ягоди и малини. Така, генерално бих казала, че в, за повечето продукти има наистина сериозни увеличавания.
2: Кафето е поскъпнало,
0: да,
2: хлябът.
0: Кафето, хляба.
1: Има някои неща, които мисля, че бяха поевтинели.
0: Ами, само имаш захарта. Нещо,
1: бяхме... Захар, мисля, че беше.
2: Да, захарта е единственият продукт, ето, на който ви е паднала цената. Защо?
0: Ами, ние така проучваме, нали, точно така, защо са... каква е причината за тези поскъпвания и намаления. Специално за захарта, така, това, което го обвързваме, е, че всъщност миналата година, нали, ние разчитаме на внос на захар и това, което се случва, е, че всъщност миналата година имало така свръхпродукция на световен мащаб на захарта. Следователно, нали, е имало повече предлагане, отколкото търсене, следователно цената е паднала и така и също може да се каже, че, нали, хората са малко по-здравословно настроени в днешно време и следователно тази как да кажем, търсенето на бялата захар е, може би, понамаляло.
2: Откъде вземате данните?
0: Да. Ами специално за това, което се вижда, да, са от НСИ.
2: Тоест, тъй като НСИ ще излязат с данните за настоящата година, където реално именно това, за което всички говорим, сколко, това ще го знам чак до година.
0: Ами така, за 2026-та какво се е случило? Да. Но да, важно е, нали, да се отбележи, че при работа с данни е доста важно да се натрупат данните, за да могат да се анализират и да се правят стойностни анализи, така че това е горе-долу нормално. Предполагам, че има някакви междинни данни, но не могат да се правят такива сериозни заключения, да, на базата на тях.
2: Добре, тъй като все пак винаги, нали, както са се променили цените, така са се променили и доходите. Нали? Не стоим на едно и също място.
1: Да, само исках да кажа, защото сме отворили тук и портала колко струва нещо, което в крайна сметка държавата направи. Опитват се там да съберат тези данни. Не знам дали този сайт ще продължи да работи. Ето, припомням просто на зрителите, че могат по случайен принцип, ето ние избирам Хелой или Ахтопол, не видях дори какво цъкнах, и могат да гледат как вървят цените тук. Вие можете ли да направите дори и това? Да събирате тези данни, да ги обобщавате по такъв начин?
0: Да.
1: Имате ли стремеж дори да го направите така?
0: Ами, вижте, ние правим нещо подобно реално, защото освен тези статистически данни, нали, събираме така данните от водещите супермаркети, което всъщност е базата на този сайт. Със сигурност е нещо, което, как да кажа, ние дори сме се доближили до това, тъй като за момента визуализираме само промоциите, докато мисля, че този сайт показва целият набор от продукти, но... Да, но...
2: Вие всъщност показвате и къде в момента даден продукт има най-изгодна цена спрямо промоциите, които предлагат търговските вериги, предполагаме.
0: Да, нали? Така,
2: големите търговски. Да. Малки магазинчета, квартални, няма как да попаднат.
0: Ами, честно казано, в бъдеще се надяваме да бъдат включени и те, защо не.
1: Да. Добре, няма да цъкаме на промоции, да не направим реклама на някого, но ето, вие показвате също имотите и заплатите.
2: Искам да погледнем
1: заплатите. Заплатите. Цъкаме на заплатите.
2: Тук данните пак откъде са?
0: Да, от пак са от НСИ.
2: Добре.
0: Точно така. Да, между другото, нали, сега тук разглеждаме таблицата с всичките областни градове, като имаме и специален анализ направен, който е във вид на статия на тези данни. От тук отново се показват как са развили заплатите, средните заплати. Важно да се отбележи, че са средните заплати за всички областни градове.
2: Тоест от 2019 до 2025 година средната заплата в София 100% е станала по-висока от това, което виждам.
0: Да, точно така.
2: Това са период от 6 години.
1: Да, вие имахте някаква статистика, ето тук много добре обобщена, да отворим, може би, за да може да се сравнят всички заплати, как изглеждат по градове. В общи линии, ето София изпреварва близо двойно всички останали градове. След това е Варна, София област, Враца, Пловдив и така.
2: И тя е единствената, която е над средната заплата, нали така?
0: Да. Всъщност, нали, това реално показва, че икономическата активност е наистина концентрирана в столицата. Има наистина огромни разлики между заплатите, в заплатите между столицата и останалите градове.
2: Най-ниска е заплата според тези данни в Кюстендил, Смолен, Видин, Хасково.
0: Точно така.
2: А след София имаме Варна, София област, Враца, Пловдив, Стара Загора, Русе.
1: И сега най-вероятно цялото това нещо повлияе на покупателна способност, влияе съответно и на цени в определени градове, както и на имотите. Ето, отиваме към имотите, защото вие сравнявате и това. И този път данните отново откъде идват?
0: Вече тук са от различно място. Реално ние си имаме, така да се каже, технология, която е базирана на цените от платформите в интернет, реално.
2: От обявите.
0: Да, от обявите.
1: Тук разглеждаме случая София и това е по квартали.
2: Никаква изненада няма първото място.
1: Да, първият място, доктор Степанетник, центъра на София, 4716 евро на квадратен метър.
0: Да, това също е средна цена отново, нали? Разбира се, тези стойности са ориентировачни, защото има различни типове имоти. Ние разглеждаме по-скоро апартаментите, но да, но все пак мисля, че е добър.
2: А ново старо строителство или по-скоро каквото има като квадратури ги разделят?
0: Да, ами точно така, по-скоро сме обобщили данните и сме извадили тази стойност на базата на всички налични обяви.
1: Ето, аз отварям и другите градове, хората, които са пред телевизора, да могат да видят и в Пловдив и Варна как са нещата.
2: Вие имате още планове за развитие на някои опции. Видях, че освен, че в момента реално давате какви промоции има в търговските вериги, ваша идея за по-нататък е да направите и анализ дали дадена промоция е изгодна. Какво означава това? Как ще го направите?
0: Ами да, със сигурност активно мислим в тази посока. Има няколко неща, които така могат да се направят. Разбира се, всъщност има много, но тези неща, които сме се фокусирали, са така, може би, две за момента. Първото е, че трябва да подобрим сравна... Извинявам се. Тоест, искаме да показваме, например, че каква е цената на килограм, да кажем, на определени продукти. За момента това не е толкова лека задача, защото все пак промоционалните продукти така излизат в различни разфасовки. Въпреки това, нали, е нещо, което мисля, че скоро ще бъде визуализирано. От друга страна, това, което е малко по-трудоемко, е така в някакъв момент, в който се натрупат повече данни. Между другото, нали, тази функционалност за промоциите от един месец на сайта, така че трябва да изчакаме някакво време. Идеята е да анализираме данните и да идентифицираме отклонения. Реално по този начин може да се създадем алгоритъм, който при наличието на нова цена, на нова промоция може да засича дали да, дали има така странна стойност или не.
1: Аз съм особено любопитен колко ви струва в крайна сметка изработката на този сайт, ако наистина държавата има намерението сега да направи нов такъв, за какви цени да се подготви да накоплатица, за да бъде изготвено това нещо?
0: Как да ви кажа, аз съм го направила без... Никакви. Мисля, реално разчитам на себе си в момента.
1: Да, и колко ви струваше?
2: Сама ли го правите през цялото време това?
0: В момента сме двама човека, които активно развиваме проекта. Аз и едно момиче от Варна, Пламена Мирчева. От време на време се появяват хора, които така имат желание да помогнат, но да, ние двете сме напълно отдадени на проекта.
2: Тоест не ви е струвало нищо, защото вие работите това. В смисъл, завършила ли това?
0: Да, може да се каже. Нали, има някакви, със сигурност има, как да кажа, някои неща, за които плащам, например да се визуализира, нали, да можете вие да го погледнете.
1: Графично да изглежда добре?
0: Да, това си мое решение, честно казано, нали, как да изглежда сайта. Имам хора, които, приятели предимно, които ме консултират, понеже имат повече опит в това, но... Да.
1: Можете ли да дадете прогноза? Колко би струвал един такъв сайт? Изработката му все пак сте от тази сфера.
0: Сега, зависи, нали, тъй като аз наистина имам уменията за това. Както казах, аз съм софтуерен инженер. Нали, зависи дали се включва заплата или не. Без заплата на софтуерен инженер, може би, не знам, около 300 евро, не знам, нещо такова.
1: Около 300 евро?
0: Да.
1: Добре, би било просто любопитно да проследим с времето колко би струвало.
0: На месечна база имам предвид, нали, все пак се плащат за там база данни, за хостинг и така
1: нататък. Да.
2: Добре, на финала на нашия разговор, защо е важно да знаем всичко това според вас?
0: Важно е, защото по този начин, когато имаме достатъчно информация, може да правим по-добри решения при пазаруване, например, на хранителни продукти, при така покупка на имоти, това е сериозно решение. При така, когато, например, искаме да сменим работа и да видим каква е средната стойност на заплатите, например, това според мен е супер важно, защото човек в, да кажем, някой областен град може да се ориентира колко да очаква. И да, по-голямата информираност, според мен, води до по-добри решения.
2: Благодаря ви много за този разговор, за това, което правите, отдадени на времето си, на усилията си, за да бъдем информирани ние. Така че благодаря ви много.
1: Благодарим. Да, информацията е особено ценна. Ние сега се отправяме към една кратка обиколка, към една тема, която е свързана много с опазването на природата около нас. Става въпрос за сметищата и по-точно незаконните такива. Само на територията на Столичната община има около 300 разположени по земеделски земи, общински и държавни територии.
2: Катерина Семерчева провери част от тези райони заедно с заместник кмета по околна среда на Столичната община Николай Неделков. Гледаме видеото.
3: Гуми, плочки и дивани. Това са част от буклуците, които откриваме изхвърлени на незаконните сметища. Първата точка е в Долни Богров. Отиваме на място точно в зоната на езерата.
4: Това е зоната на езерата, които попадат в защитената територия, част от Натура 2000, като в момента се намираме на общински терен, който доскоро беше замърсен с доста голямо количество отпадъци, както строителни, битови, едрогабаритни. След като разпоредих неговото почистване в рамките на около седмица, успяхме да изчистим терена, поставихме и видеонаблюдение.
3: След почистването идва само един нарушител.
4: Зад вас, зад камерата, на място, на което буси сипа малко количество отпадъци, като съответно по данните от камерата колегите успяха да установят нарушител.
3: Изхвърления буклук е достигнал 160 тона само от една зона.
4: Някои от терените тук са частни. В частните терени не може да разпоредиме почистване, защото все пак общината работи с обществени средства, с обществен ресурс и може да почисти само територии, които тя владее и са нейна собственост. Когато териториите, които са частни, са замърсени, това е отговорност на собственика да бъде предотвратено както замърсяването, така и почистването след това.
3: Такъв е случаят в зони около езерото.
4: Спестяват единствено таксата, която е на входа. То се плаща на тон. От един апартамент колко може да се спестите? Няма да се спомнят. Но като го правят масово, най-вероятно спестяват.
3: Отиваме и към друг терен. Отново в Долни Богров.
4: Това е други общински терен. Като остана единствено да видим този, който е с допълнителното възлагане, неизчистен. Горе-долу от тук до там всичко беше в отпадъци.
5: Това е в тази зона до долу.
4: Да, и това е трупано с продължение на години. Нали? Няма как да стане за една година или за две. Повече от 10 години е трупано. И сега успяхме да го изчистим.
5: Колко време отне тук?
4: Ами цялото почистване беше сумарно около седмица. Работихме два пъти по един ден.
5: Тук как беше отпадъка като тон?
4: И ако от предното място са извозени 30 тона, тук са били над 130. Като тук бяха доста повече и основно тук бяха строителни. Там имаше повече битови отпадъци.
3: В района остава само една малка зона, която ще бъде изчистена през следващата седмица.
4: Това е последното общинско място, като тук пуснахме допълнително възлагане, отделно от това на предните две места, които вече успяхме да почистиме, като стига да има благоприятни условия, през следващата седмица ще бъде започнато почистването, като предвид това, че не са много отпадъците, може да успеем и в два дни да изчистим мястото.
5: Тук има строителен, но и едрогабаритен.
4: Да, има и строителен, и едрогабаритен. Виждате строителния отпадък какъв е. Под неговото име се разбира какъв е едрогабаритния, с битовите отпадъци, които поради размера си не могат да влезнат в контейнерите за смесен битов отпадък.
5: Сега от терените в Долни Богров тръгваме към Суходол.
4: Както виждате и тук, както виждате и в далечината е дерето на реката, всичкото това нещо са земеделски земи, които използват под една и друга форма разрешения за моделиране и за рекултивация на терени, така че да обхванат абсолютно цялата територия, въпреки че те имат такива разрешения за само отделни имоти, а не за всичките имоти. Тук, докато има под някаква форма разрешителни документи, правомощията ни са ограничени, но въпреки това колегите са извършили над 160 проверки само в рамките на тази година, като са приготвени 90 покани за връчване на юридическите лица за съставените актове, като има вече 11 акта, които са връчени, като глобите тук са, съгласно закона за управление на отпадъци, са от до 2000 евро за първо нарушение, при повторни нарушения до 4000 евро.
5: Най-често незаконните сметища изглеждат точно по този начин, с земна маса от строителните обекти.
3: На друго място в Суходол земната маса вече е на нивото на пътя.
4: Намираме се на един терен в близост до Суходолски път, отново земеделска земя, където в началото на 24-та година установихме, че започнаха дейности по насипване. Съответно, дейностите продължиха през 24-та, през 25-та година. Тогава сезирахме, нали, останалите компетентни органи и успяхме да предотвратиме навлизане в язовира, но както виждате, отдолу е дерето на реката. Беше изсипано голямо количество земна маса и там. Както виждате, от другата страна, срещу нас, под митницата на Суходол, отново има такива земеделски земи, които с продължение на години са засипвани. Виждате вече как изглежда.
5: Да, вече е равно.
4: Да, едно място, на което е приключила насипването, аз не мога да кажа рекултивация, защото виждате, че нищо не е рекултивирано, как изглежда в момента. Виждате височината на земните маси, които са изсипвани и съответно в дъното в дължина виждате чак до къде се простират земните маси.
3: В борбата с незаконното изхвърляне на отпадъци може да се включи всеки.
4: Колкото повече сигнали се подават, толкова повече проверки ще има и съответно, ако и гражданите се включат чрез подаване на повече сигнали и дори чрез ангажиране, ако видят самото нарушение, извършването, то бъде заснето по определения ред, има дата и час на нарушението. След това на свидетеля се съгласи да бъде свидетел при установяване на нарушението и изготвяне на самия акт, тогава няма проблем да бъде съставен акт на нарушителя.
3: За тази събота и неделя, Катерина Семерджиева. Тази неделя очаквайте край на обажданията до личния лекар. Възможно ли е? Доктор Гергана Николова. Енергетика в условия на война. Кои са важните задачи пред новото правителство? Никола Газдов. Между поредните драми в ляво и новия кабинет на Румен Радев. Думата има бившия премиер Сергей Станишев. Страхът като сила. Писателят Ерих Емануел Шмидт пред Елица Кънчева. Аз клоунът. Васил Василев Зуека се завръща в България с изложба. И най-интересното от света на спорта и колоездачното състезание Джиро д'Италия с Станимира Атанасова.
6: тази неделя до 11.

0: Не, вече започнахме следващия разговор в студиото, но все пак колко често се е случвало да се обадите или поне да ви се прииска да се обадите на личния си лекар. И знаете ли, че това вече може и да е незаконно?
1: В последните дни на управлението на кабинета Гюров, здравните власти публикуваха наредба за медицинска помощ от разстояние, така наречената телемедицина, с която се въвежда официални правила именно за телемедицината. Наредбата провокира остри критики от страна на общо практикуващите лекари. Защо? Ще разберем сега от доктор Гергана Николова, личен лекар, педиатър, зам-председател на Националното сдружение на общо практикуващите лекари. Добре дошли.
0: Добре заварили. Кажете ни сега какво точно означават тези правила, които вече са в сила за телемедицина. Как трябва да работите от този момент нататък вие?
2: Аз ще започна малко по-отдалече, за да бъда по-образна. Имаше един много хубав филм едно време, Кавказска пленница. И той дига тост, главния герой, казва един от героите, ми казва, имам огромно желание да си купа кола, ама нямам възможности. Имам възможности да си купа коза, но нямам желание. Да пиеме за това нашите възможности винаги да съвпадат с нашите желания. Сега се върнем по отношение на въпросната наредба. Вие имате огромно желание да се обадите на своя личен лекар или на който и да било друг лекар. Лекар-специалист, с който вие сте били. Имате някакъв проблем. Има нещо в изследванията, което ви притеснява. Искате нещо да комуникирате с него. Нещо, което в България съществува. И ние го ползваме. И двете страни, и пациентите, и лекарите. Сега към този момент се оказва, че това нещо вече не е законно, съобразно тази наредба, която е приета. Много ми е странно какво ще търсят киберпрестъпниците в снимките, които аз получавам на Viber с пълни памперси на деца, защото родителите се притесняват от съдържанието на памперса. Предполагам, че това не представлява интерес за киберпрестъпленията, нито примерно изследванията на Леля Ванче, които тя си е направила на пълната кръвна картина. Защото презумпцията е, че ние не можем да получаваме изследвания, различни неща, които хората са направили като консултации някъде, защото нямаме сигурни канали, що се отнася до телефон, Viber, Messenger, да, WhatsApp и всичките тези канали, които ние ползваме през социалните мрежи, защото това не може ли да защитат личните данни. Та питам какви лични данни са, отново казвам, колкото и грубо да звучи, какви лични данни крие
0: изследванията, не са ли лични
2: снимката,
0: данни?
2: Да, те са лични данни.
0: В принцип,
2: но
0: всичко, което касае здравното.
2: Да, но това е нещо, което пациентът е решил да сподели със своя личен лекар. Това са неща, които към този момент са съществували. Сега се създават едни правила, с които, за да можете вие да ползвате въпросната медицинска помощ от разстояние, първо трябва да сте си заявили изрично такова желание
0: пред
2: личния лекар или пред лекара, с който ще използвате. Ако тук е случай личния лекар, ако ли не с някой друг.
1: Ама какво означава това? Трябва да ви се обадя.
2: Не, трябва да дойдете
1: по-рано
2: в кабинета и да се подпишете, че вие сте съгласни да ползвате тази услуга.
1: За напред изобщо.
2: След което има една много сложна система, с която вие трябва да се идентифицирате, че сте точно вие човека, който ще ползва
0: нещо,
2: тази услуга.
0: Това нещо, което трябва да изтегля на телефона си, или
2: не,
0: как?
2: не, то не става с телефон. Телефона вече тук приключва. Тук се ползват други устройства, друга техника, друг софтуер, който трябва да се запише, който трябва да е с предварително записан час, с време, в което това няма как да се случи в кабинетното време, защото сега представете си, вие в този момент искате нещо да ми кажете, ама може да ми го пратите до сега, примерно на Viber или на WhatsApp, и аз да го погледна в един момент, ама в този момент преглеждам пациент. Не мога да спра целия преглед, за да мога да мина на дистанционен преглед.
0: Тоест, трябва да го обясним. Значи аз трябва да дойда да подпиша съгласие при вас, след което трябва да дам заявка за използване на някакво устройство.
2: Да.
0: От това устройство откъде идва?
2: Ами някой ще трябва да го закупи. Както се казва, някъде ще ли да бъдат в отдалечените райони, по пощенските станции, изобщо нещата.
0: Аз трябва да отида до пощата или до болницата, ами, да си взема някакво устройство, за да ви се обадя след 3 дни, ако знам, че ще ме заболи нещо след 3 дни, така ли?
2: Ма вие сте млади хора, си представете в отдалечения планински район един пенсионер, да кажем, на 80 години, как се справя с тази задача?
1: Значи нещата не се случват по телефона, нито по компютъра?
2: Не, не, той ще слава през моя компютъра, му отсреща също трябва да има устройство, което да има възможност да идентифицира, че това е пациента и че това е точно този пациент и той трябва да може по някакъв начин да се подпише с неговото съгласие, че той е съгласен в този момент.
0: Това е невъзможно, преглед... доктор. Никола.
2: Аз затова казах, затова се връщам на това, че нека, ще го кажа накрая така, не искам никой да се обижда, но нека да направиме така, че когато се приемат закони и наредби, те трябва да бъдат в интерес на пациентите, да улесняват достъпа до медицинската услуга, да могат да правят възможно лесна и бърза диагностика, а не да се приемат неща, които са ясни, че няма как да се случат. Или, примерно, не си създал условията към този момент те да се случват, но прекъсваш и това, което правим в момента.
1: Но от много години говорим за телемедицина.
2: Тоест, имам огромното желание да си купа кола, ама нямам тази възможност. Не мога да го направя в момента. Този, който създава наредбите, трябва да мисли единствено и само за това, как ще се чувстват пациентите в тази ситуация? Това ще подобри ли здравното обслужване? Това ще подобри ли ранната диагностика? Това ще направи ли нещата по-лесни, по-спокойни за пациентите?
0: Добре, тази наредба беше ли сложена за обществено
2: обсъждане? Тази наредба беше сложена. Национално сдружение направи своите множество възражения точно по всичките тези пунктове. Изложихме ги и в здравна комисия, и след това. За съжаление, нито едно от нашите възражения не беше взето предвид. Отново казвам, не става въпрос за това, че те са наши възражения. Основно хората комуникират по тези канали със своите лични лекари, защото там е най-тесна връзката, най-честа е връзката. Повечето хора посещават предимно общо практикуващия си лекар, защото им се налага по различни поводи за интеркурентни инфекции. Да, естествено, тогава, когато има по-сложен проблем, те върват и при специалиста и това нещо може да се използва при специалист. Другото, което е, че в този момент, ако вие сте ми изпратили ни изследвания, примерно имате, не дай Бог, хората имат сериозни заболявания. Видяла е резултата от ЯМР-то, не може да го разбере. Притеснение, има ли рак, няма ли рак. Изпраща изследването и казва, моля ви се, доктор Николова, погледнете, кажете ми нещо, успокойте ми или напротив, дайте да задвижиме по-бързо нещата. Сега това не е възможно, разбирате ли ме? Аз не искам да се създават такива наредби, които създават нехуманни отношения между хората, защото не е човешко един човек от другата страна, който се притеснява и иска да му помогна да разчита диагнозата, за да знае и да спи спокойно, че да, той примерно няма тумор на бъбрика. Защото представете ли си от другата страна как звучи това? Доктор Николов отказа да ми каже. И аз как се чувствам? И какво довари на този човек?
0: Някъде се губи веригата, защото с оглед на това, че вече, например, антибиотика се изписва, може да не сме един срещу друг. Вие ми го изписвате.
2: Така да, ама как да изпиша един антибиотик без да съм ви прегледала?
0: Точно така. Въпросът
2: тук
0: е,
2: вече,
0: че...
2: Дори и това, ако кажем, тези устройства, които са за преглед от разстояние, те към този момент аз не мога да ви преслушам, нали, за да изпиша примерно антибиотика. Ай, да има възможности с някой от тях да ви видя гърлото. Но дори в тази наредба се казва, следното.
1: Някъде да упоменате ли са наистина? Как трябва да изглежда? Какво трябва да представлява?
2: Не, имаме някаква. Не, няма нищо общо с телефона. Моля ви се, въобще няма нищо общо с телефона.
0: Как изглежда?
2: Различни са каналите, които се смятат, че могат евентуално да правят и някакви кардиограми, евентуално да могат да замерват кръвното налягане, но това са неща и което е много основно. Представете си, справили сте се с всичките тези неща, записали сте си час, подписали сте съгласие, започваме прегледа въпросни от разстояние, но вътре в самата наредба се казва, че ние във всеки един момент лекарите преустановяваме прегледа тогава, когато се вижда, че този преглед не може да бъде равностоен на този, който е физически. И аз ви казвам, извинявайте, госпожо Иванова, обаче тук не може да продължиме. Заповядайте след един ден в кабинета. Вие как се почувствате?
0: Даже ли не след един ден, а може и след една седмица.
2: Да, след една. Вие как се чувствате? Значи всичко ние сме направили, в този момент аз ви казвам, извинявайте. Обаче тук има един проблем, който аз не мога да го превъзмогна, защото цялата отговорност за това, че прегледа се осъществява неприсъствен, е на плещите на този, който го осъществява. И в момента, в който аз виждам евентуално, че не се справям, аз ви казвам, елате. Само че това нещо в досегашните канали беше избегнато. то е до определени параметри. Или, примерно, ние използваме различни устройства. Ето, аз използвам устройство да наблюдавам възрастни и болни пациенти, мога да наблюдавам кардиограмата в реално време, мога да наблюдавам кръвното в реално време, защото този пациент не може да стане от леглото, такова му е заболяването. Но когато вържем устройството, аз мога да наблюдавам неговата кардиограма, мога да видя каква е сатурацията, мога да видя кръвното налягане, но това в този момент ми се забранява. Аз не мога да наблюдавам тези пациенти, защото не мога да обективизирам този преглед, той не може да се трансформира към този момент.
1: Това ви се забранява, но вие спазвате ли го в крайна сметка?
2: Ами вижте, лошото е, че ние в един момент сме поставени пред системата, дилемата да бъда човек и лекар, или да изпълнявам абсурдните наредби.
0: Да, защото ако аз сега ви пиша, вие сте моят личен лекар, аз съм притеснена, ви изпратя изследванията, вие трябва да ми напишете, отиди да се вземеш устройството от някъде.
2: Не, идвате в кабинета или замете. Ами то, тези устройства към този момент някой да ги е видял.
0: Аз ако съм някъде на друго място,
2: например. Така. И за това какво се случва, ние ставаме какво? Закононарушители. Защото, извинявайте,
1: и идва пациента при мен.
2: Ами не знам как ще ме санкционира то, как се казва. Ние сме доведеното дете в тази система, дето вечно от него са недоволни и вечно сме наказвани.
0: Не, знаете ли какво става тогава? Тогава се почват това. Аз ще звъна на един познат, той ще звъне на друг познат, той има пети познат лекар и той ще ти го разчете и така пак всичко си
2: ама
0: се постаря.
2: Ама отново опираме до това, че той някой трябва да разчете сирч, някой трябва да наруши наредбата.
0: Да.
2: Нали? Трябва да се види кой по наредбата нарушава. И знаете ли кое е най-обидното? Най-обидното в този момент, че се казва, ами те не искат да го направят, защото няма да вземат потребителска такса. Не става въпрос за това, разбирате ли ме? Става въпрос за това, че наредбата казва тези канали вече вие не можете да използвате.
1: Тоест потребителската такса отпада при този начин за телемедицината.
2: Не си в прегледа, нали? Тук не говорим, аз отново казвам, не искам да бъдем обвинявани за това, че не можем нещо да направим, защото наредбата ни го забранява. Не става въпрос за нещо друго, защото обикновено хората, като му кажеш, че нещо няма как да го свършиш дистанционно, той каза, аз ще дам таксата, ама за ми го свърши в момента. Разбирате ли ме? Тук е много сложен проблема. Защото идвате, примерно, вие имате някакъв проблем, нали, майка ви, баща ви, с кръвно налягане. Даваме някаква терапия и казваме, мерете кръвното вкъщи, записвайте го и се убедете след 5 дена, пратете ми да видя стойностите, за да можем да се знаеме нагоре или надолу. За да не ходят хората, говорим за възрастни хора, които непрекъснато да ходят за леки промени в терапията. Това е консултация по съществуващи вече известен медицински проблем.
1: А какво искате в сега, момент, в момента?
2: Да, ние искаме да се промени наредбата така, че да стане човеколюбива, най-общия смисъл на думата, да не ни се налага да избираме между това да сме хора, лекари и лечители и изпълнители на определени закони, които се въвеждат, защото това ни въвежда в много сериозна дилема. Нас самите. Аз не мога да спра да отговарям на моите пациенти за това, когато те ми изпращат нещичко и ме питат като човек, с когото работят много години. Аз съм отгледала децата на тези
0: хора, които в момента имат деца. А това засяга всички лекари, нали?
2: Абсолютно всички.
0: Не само общо практикуваш.
2: Не, засяга абсолютно всички. Добре, сега казвам, при нас проблема е по-болен, повече е камъче в обувката, защото това е част от нашето общуване, разбирате ли ме, по-голям. Представете си COVID времето. Времето, в което всички бяхме изолирани, карантинирани. Тези болни, които общо практикуващите лекари гледаха над 90% от болните. Ние ги наблюдавахме по някакъв начин дистанционно с консултации, които ние провеждахме съобразно техните изследвания. Това какво се случи? На някой му изтекоха личните данни ли?
0: Кажете ни, сега има ново правителство. Предполагам, че ще повдигнат тази тема отново. Какво
2: ние ще застанеме. Ами призоваваме към разумни решения, към бавно въвеждане. Нямаме нищо против да има, да влизат новите неща, да влиза новото, да влиза напредничавото. Но трябва да става стъпка по стъпка. И тогава, когато нещо си го въвел, когато си стъпил на едното стъпало, тогава да махнеш другото.
0: Аз мога да разбера, след като никой не знае къде са тези устройства, как това в момента работи.
2: И ми ние задаваме този въпрос.
0: Вие виждали ли сте ги тези устройства?
2: Не, искаме да ги видим.
1: А в чужбина това е много отдавна се случва.
2: Ама вижте, в чужбина, примерно част от нещата, с които работя, защото аз съм човек, който работи с всичко ново, което е излязло. Част от нещата, с които работя, се работят в съседни нам държави. Но тези устройства към този момент които можех, примерно, да ми изпратят снимка на гърлото, снимка на ухото, да си я сложат, да измерят температурата и да ми изпратят през телефона нещата, сега не могат да се случат, защото се използва телефон. Трябва да стане през определена платформа, през определена програма, през компютъра, за да може целият този запис да постъпи в информационната система. Трябва да запише абсолютно всичко, което се е случило, всичко, което вие сте казали, всичко, което аз съм казала. Цялото това нещо да върви по някакъв начин.
0: И това да е в някакъв период, в който вие не преглеждате в кабинета.
2: Да.
0: Тоест трябва да е в извън работа.
2: Да.
0: Добре, благодарим ви много. Бяхме си записали и други теми, обаче просто очевидно това е темата на темите, което в момента ви вълнува вас, лекарите, изключително много. И нас, пациентите, респективно, защото всъщност ние сме заедно, а не сме в различни отбори.
2: Да, ние сме един отбор, разбирате ли, един екип сме. И другото, което е, ние заедно страдаме от нещо, което се въвежда, без да е добре премислено. Защото това пречи на нашата комуникация. А когато има нещо, което пречи на комуникацията между лекар и пациент, то пречи и на диагностиката, пречи и на терапията, пречи и на междуличностните отношения, защото вие трябва да вярвате на вашия личен лекар или въобще на лекара, който ви лекува. Той може да не е личен лекар, може да е гинеколог.
0: Благодарим много за този разговор. Но надяваме се да видим какво ще направят новите управляващи.
2: Надяваме се и ние.
0: Доктор Гергана Николова,
1: може скоро да има разговор между вас, очакваме да видим.
0: А сега ние поглеждаме към Съединените американски щати, защото пореден опит за покушение срещу американския президент Доналд Тръмп прикова вниманието на света през последните седмици.
1: Да, по време на вечеря с Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, мъж откри стрелба и рани служител на тайните служби на Съединените щати. Спомняте си този служет. Правилна ли беше и бърза ли беше реакцията на спецотряда? Пред BTV коментират двама бивши агенти от Secret Service, пазили президента Буш и Обама. С тях разговаря Милина Василева.
3: Бях член на президентския отряд за противодействие на нападения и агент в президентската охрана в продължение на 12 години. Работил съм с всички живи президенти на САЩ, също и с някои от вече починалите, включително президента Картер, президента Буш, по-възрастния Буш и неговото семейство. Бях част от постоянната охрана на президента Барак Обама.
4: Бях член на тайните служби на Съединените щати по време на администрациите на Буш и Обама в Белия дом и част от екипа за спешна реакция.
5: Те са били в най-близкото обкръжение на едни от най-строго пазените хора в света – президентите на Съединените щати, и познават добре заплахите, които са навсякъде. Последната стрелба срещу Доналд Тръмп повдигна отново въпросите, свързани с сигурността.
3: Ако погледнете от гледната точка на външен човек, изглежда, че това беше провал. Не вярвам, че това беше провал. Мисля, че мъжете и жените от тайните служби са най-добрите в своята област. На критиците бих казал, вие виждате само това, което е на повърхността. Има и други методи, тактики, техники и процедури, въведени от тайните служби, които остават невидими и са замислени именно като такива. Има методи, които тайните служби прилагат. Концентрични кръгове и слоеве на сигурност. Успя ли той да пробие един слой? Да. Успя ли да пробие втори слой, трети слой, четвърти слой? Не. Така трябва да бъде проектирана системата. Не може да започнеш от външния периметър с най-силната си линия на отбрана, защото имаш работа с публика и хора, които идват на такива събития.
4: Произведен изстрел и оцелен служител на тайните служби или специален агент или полицай. Това си опит за убийство на полицай още от самото начало, без президента дори да е бил наблизо. Това е много сериозен въпрос в Съединените щати. Тайните служби, които бяха на сцената с президента, свършиха отлична работа според това, което виждам. Контратакуващия екип, който беше на сцената с президента, те са най-добрите от най-добрите. Те са там, за да отблъснат всякакви заплахи срещу президента на Съединените щати, каквато беше и моята задача преди време. Те направиха всичко според протоколите на тайните служби и евакуираха президента. В крайна сметка, това е голям успех за тайните служби и за американския народ. Няма две ситуации, които да са напълно еднакви. Затова всички служители на тайните служби са лидери. Всички могат да дават заповеди, всички могат да вземат решения.
5: Донадио обяснява и причината, поради която вицепрезидентът Джейди Ванс е изведен преди Тръмп. Според него това се е случило, защото неговият агент случайно се оказал в близост и е успял да го изведе. По думите му трябва да се има предвид и фактът, че президентът разполага с по-голям охранителен екип, включващ тактически отряд, който осигурява прикритие при придвижването му. Според Донадио, охраната му е наредила да остане на земята, докато не бъде изведен от сцената, и това е въпрос на тактика между двата отделни охранителни екипа.
4: Това, което видяхте, бяха агенти, които се раздвижват, заемат позиции и отиват при защитаваните лица. Те го прикриваха, докато все още се опитваха да разберат какво се случва, като го поставяха в позиция, в която могат да го защитят. След това го свалиха на земята и после беше взето решение. Време е да се изведе.
5: Дори в критични моменти агентите от Secret Service имат план за действие и успяват да предвидят един ход напред.
4: Ако погледнете внимателно видеото, президента се спъна и падна на сцената. Това е напълно нормално и предвидено от тайните служби. Това лесно се овладява. Изправиха го и го изведоха. И в крайна сметка предотвратиха по-лошото. В първите 5-10 секунди, веднага щом се усети опасност, членовете на тайните служби си казват: трябва да стигна до президента. Но ако вземеш решение, трябва да действаш и да продължиш напред. Това е протокола на тайните служби. Това, което видяхме, беше класически пример за перфектно изпълнение. Контролният пункт също се справи отлично. Срещу тях тичаше човек с пушка. Един беше ранен. Всички извадиха оръжия, всички реагираха срещу нападателя, а един дори го събори на земята. В американската правоохранителна система голяма победа е, когато някой не загине, включително и нападателя.
5: Работата на тайните служби в такива критични ситуации обаче не винаги е ясна за обществото.
3: Погрешно схващане, което хората имат, е, че тайните служби трябва да защитават всички присъстващи. Това до някъде е вярно. Имаме задължение и отговорност да се уверим, че средата е безопасна, но хората трябва да разберат, че задължението и мисията на тайните служби е да защитават президента, вицепрезидента и всеки от техните представители. Ако беше успял да проникне в балната зала, което на 100% не вярвам, че би могъл, най-вероятно щеше да има жертви. Но те нямаше да бъдат президентът или вицепрезидентът. Намерението на този човек беше да създаде хаос и той го направи за много кратък период от време. А след като беше неутрализиран, нещата започнаха да се успокояват.
5: Според експертите, радикализацията на обществото в интернет, както и политическата ситуация в Съединените щати, са сред причините за зачестилите опити за покушения.
3: Вярвам, че всичко е било напълно преднамерено. Нападателят сам го е посочил в манифеста си. Той вероятно е от най-лошия вид и представлява по-голяма опасност от онези, които просто един ден решават да направят нещо, което почти никога не се случва и нямат план. Това е общество и няма значение дали американско общество или глобално общество. Сигурен съм, че има хора в България, които също са подтикнати от политическото ръководство и политическото разделение. Ние имаме право да притежаваме и носим оръжие, знаем също, че с тези права идва и отговорност. Ако притежавате оръжие, трябва да носите отговорност за това къде го съхранявате и кой има достъп до него. Аз лично притежавам десетки огнестрелни оръжия, което вероятно ви се струва лудост, но в крайна сметка аз съм отговорен за тях. Всички те са тук в сейфа ми и са под ключ. Затова трябва да се справим по-добре като американци. Трябва да се справим по-добре като човечество. И трябва просто да разберем, че политиката си е политика. Тя не е предназначена да ни разделя, трябва да се използва, за да ни обедини.
4: Според мен това е заради ерата на интернет и политическата омраза в Съединените щати, каквато не сме виждали досега. Този млад мъж, завършил колеж и учител в Калифорния, е бил радикализиран чрез интернет до степен да извърши това.
5: Донадио смята, че Тръмп като личност също провокира нападателите.
4: Освен това имаме и фактора с президента Тръмп. Той е много откровен. Не се сдържа, говори директно. Това е типично за нью-йоркчани. Аз съм от Нью-Йорк и съм израснал близо до него. Те са директни и не филтрират думите си. Може би комбинацията от тези фактори води до повече опити за покушение.
5: Агентът си спомня добре и момента, в който двамата се срещат.
4: Беше много приятен, когато го срещнах. Говори като нормален човек, не като типичен политик. Обича да се шегува. Това е част от неговия чар. Хората го харесват заради това. Той е достигнал до милиони хора, като просто е себе си. Няма изненади при него. Виждаш какъв е. Това е част от неговата сила. Избран е два пъти за президент. Знае какво прави.
5: След десетки години в тайните служби на Съединените щати, агентите казват и кои са трудните моменти в тяхната работа.
4: Мисля, че да бъдеш на време заради трафика във Вашингтон, това е голямо предизвикателство. Но най-вече трябва да разберете, че когато работите за тайните служби, това не е просто работа. Това е начин на живот. Не ти е позволено да грешиш. Допустимата грешка е нула.
5: Но някои от случаите остават в тайна, дори и след излизането от Secret Service. Кой беше случаят от вашата кариера, който няма да забравите?
3: О, това няма да го споделя, защото много от тези неща не са обществено достояние. Тайните служби през последните няколко години са предотвратили над 7500 заплахи срещу президента на Съединените щати. Просто никога не чувате за тях.
5: Последният опит за покушение срещу американски президент показва едновременно уязвимостта и ефективността на системата. Решения, взети за секунди, могат да спасят живот или да променят хода на историята.

0: Здравейте! Тази сутрин температурите навън са предимно между 10 и 15 градуса, а днес ни очакват повече слънчеви часове. В хода на деня предстои и затопляне, като максималните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса. Повече облаци ще има в небето над Източна България и планинските райони. На места там предстоят краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът предимно слаб от северозапад, а атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месец май. От утре – затопляне и повече слънце. Все пак вероятността за краткотрайни дъждове и гръмотевици, както и градушки, остава висока. Във вторник със силен студен вятър от запад-северозапад температурите ще се понижат. Така към сряда стойностите ще са с 5-6 градуса по-ниски. Валежи тогава се очакват на много по-малко места. От петък обаче са възможни нови, дори интензивни дъждове. Актуална прогноза за времето очаквайте отново в 10 часа. Сега останете с още интересни теми и гости в тази неделя.
1: Поглеждаме към събитията на международната сцена с фокус към енергетиката. Все още се очаква примирие между Иран и Съединените американски щати. Дали обаче този мир в Близкия изток означава и връщане на цените обратно на нивата им, на които помним, по отношение на цените на електричеството и възможностите пред новото правителство? Сега ще разговаряме с Никола Газдов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия на електроенергия. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте!
3: Здравейте и добро утро! Ето, ние засегнахме още от самото начало войната в Близкия изток. Кажете ни как действително тя повлия на електроенергията и на цените на тока?
2: Тази война, както и преди 4 години вече станаха войната на Русия срещу Украина, показаха колко сме зависими от геополитически събития. Защото чужди войни, чужди кризи водят до това ние да плащаме много по-високи цени на горивата, много по-високи цени на газа и всъщност да внасяме инфлация заради проблеми на други места по света.
3: И какво е решението в този смисъл, в такъв случай?
2: Решението е очевидно. Да намалим зависимостта от изкопаеми горива. Защото какво се случва? Когато още 22-а година Русия врътна кранчето и намали притока на газ към Европа, после

0: която вече доказано във всеки момент може да избухне криза. Този риск се калкулира в цената, а и дори да не се калкулираше в цената, ще ни трябват поне 6 до 9 месеца, за да се върнем към някаква нормалност, към нормални доставки, т.е. да няма физически дефицит. Но, пак казвам, това, което се случва, показва ясно колко сме зависими и колко много влияят дори на цените на стоките в българските супермаркети.
1: Как изглежда в момента енергийния микс на потреблението сега, например, в тези месеци? Откъде колко вземаме и кое ни е достатъчно, например? Стига ли ни само електроенергията, произведена от ВЕИ-та за потреблението, което имаме сега?
0: Когато говорим за електричество, в месеците някъде от средата на март, началото на април до октомври, ние ще разчитаме основно на възобновяема енергия. През деня слънчевата енергия може в определени случаи да покрива до 100% от консумацията. Видяхме, имаше такъв случай по-рано през седмицата. Това какво означава? Означава много евтин ток през деня, произведен тук в България, независимо от кризи, от Ормузки проток и така нататък. Означава също така, че ни трябва гъвкавост, трябва ни по-добра енергийна свързаност с съседните държави и ни трябват повече батерии. Батериите вече до голяма степен ги имаме. Тоест там се случват едни инвестиции, които помагат да съхраняваме ефтиния ток от слънце през деня, произведен, и да го местим в тъмните часове на денонощието. Да, вечер, когато всъщност в момента и от години цената на тока е най-висока.
1: Какво обаче правим през тези месеци, които ги пропуснахме в сметката, тези зимните месеци? Там докъде опираме?
0: Там очевидно трябва да инвестираме повече във вятърна енергия. Защо във вятърна енергия? Защото вятърната енергия произвежда най-много ток тогава, когато слънцето е слабо. Вечер и в зимните месеци. Всъщност тя перфектно допълва този евтин ток, който вече имаме от слънце, и добавя допълнителни количества евтин ток от вятър, произведен тук в България, през зимата и през вечерните месеци. И само за да избегна следващия въпрос, може би да отговоря и на него, можем ли да разчитаме изцяло само на възобновяема енергия 24/7, 365 дни в годината? Все още не. Но можем първо да увеличим дела на евтината електроенергия от слънце и вятър, когато произвеждаме повече такъв ток, и когато го съхраняваме с батерии и го ползваме тогава, когато цените са високи и когато можем допълнително да ги намалим, като вкараме от евтиния ВЕИ ток.
1: Например, през тези месеци усещаме ли по сметките си, че използваме такъв евтин ток?
0: Това е много добър въпрос, защото бизнесът усеща, да, бизнес е на пазара, но домакинствата все още... Политиците ги държат далеч от пазара.
1: Говорим за либерализацията за бита.
0: Ще дам пример. Днес, между 10 сутринта и 4 следобед, токът на енергийната борса ще струва 0 лева на мегават час. 0. Дали домакинствата ще консумират ток за 0 лева? Не. Защото те са на регулирани цени. Това какво означава? Означава, че на регулирани цени токът през деня е по-евтин, т.е. по-скъп, извинете, а вечер е по-евтин. На пазара е обратното. На борсите тока през деня струва 0, вечер е много скъп. И тук се получава един парадокс. Политиците какво казват? Те казват, ние трябва да пазим хората от пазара, защото те са бедни. Но това не е вярно. Бедни са тези, които не могат да си позволят наистина. Тоест има енергийно бедни хора, които трябва да ги предпазваме от високите цени. Но ние в момента ги предпазваме от ниските цени.
1: Ние все още нямаме дефиниция за енергийна бедност. В смисъл, няколко пъти се преправя, включва и така нататък. И аз не знам сега да има ясна дефиниция за енергийна бедност.
0: Със сигурност не може да предпазваме и бедните пенсионери, и милионерите по един и същи начин. Мисля, че за това сме съгласни. Не може да субсидираме хора да си топлят водата в басейните с ток. Но трябва да предпазваме бедните хора. Обаче, когато няма либерализация, ние сега ги пазим от нулевите цени.
2: Как на мен ще ми стане по-евтина сметката? Ето, вие го казвате за либерализацията. Но ще го усети ли това наистина по сметката си, ако пазарувам електроенергия свободно от тези, както казахте, 0 евроцента в този часови диапазон? И ще има ли в действителност разлика на края на месеца, ако сравним двата начина на калкулиране?
0: Пазар е пазар. Никой не може да предвиди изцяло какво ще се случи. Тоест, ако аз сега ви обещая, че сметките със сигурност ще са винаги и във всеки един момент по-ниски, това няма да е истина. Но това, което е сигурно, е, че все повече занапред ще имаме дни като днешния, в който тока ще струва 0 лева през деня, и все повече ще имаме възможности да купуваме евтин ток и през

0: нощта, произведен от вятър, дали в България или в Гърция, в Румъния, това зависи от нас вече, като граждани, от нашите политици, но ефтин ток от слънце и вятър ще има все повече и повече. Ние можем да го съхраняваме в батерии и да го продаваме тогава, когато токът иначе би бил по-скъп.
1: Какво правим тогава обаче с съществуващите мощности, които имаме? Какво правим с мариците реално, най-вече с ТЕЦ Марица 2? Какво се случва?
0: Според мен е много важно да запазим по някакъв начин тези мощности като един буфер, като елемент на националната енергийна сигурност. Но на пазарен принцип те много трудно могат да работят. Тоест тук едно от предизвикателствата за новото правителство ще бъде в рамките на текущите преговори в Европейския съюз с другите правителства и с комисията да намерят начин да оставим тези мощности по някакъв начин жизнеспособни, за да можем да ги ползваме, когато са необходими. Например, зимата, докато все още няма достатъчно
1: вятър. Ако ще им плаща сметката, там работят хора за плати, смисъл как ги оставяме на стендбай просто?
0: Тук въпросът е, можем ли да си позволим да държим всички и до кога? Това е сложен въпрос, аз не се наемам да дам отговор, защото всички плащаме за това да работят мощности, които понякога губят, но те продължават да са важни за системата. Тоест, има цена, която си струва да се плати, за да избегнем рискове за енергийната сигурност.
1: А какво правим с ядрените мощности? Вчера, например, ми излезе някъде новина, че Росатом са дали заявка, че са готови да инвестират за нови ядрени мощности в България.
0: Едни техни колеги бяха дали заявка, че след 3 дни ще са в Киев. Заявките са едно как беше. Говоренето е безплатно.
1: Добре, да, ние си имаме ядрена мощност и ние, която функционира.
0: О, да, нашата ядрена мощност продължава да работи. Тя произвежда ефтин ток и е конкурентна на пазара. Аз там нямам притеснения. Да, има случаи, в които когато през деня тока е 0 и яйца би продавал ток на 0 лева, но затова имаме батерии. Съхраняваме тока в батериите и го продаваме тогава, когато цената позволява да се постигне добър финансов резултат. Всъщност, има място за всички технологии, но пазарът показва ясно, че възобновяемите източници ще вземат все по-голям дял, защото те могат да произвеждат много евтин ток. Това е. Действията на политици като Путин, пък и Тръмп в последно време правят така, че само се ускорява прехода към възобновяема енергия. Защото възобновяемата енергия не е някаква природозащитна приумица. Това е елемент на енергийната ни сигурност. И не само това, това са ниски цени. Всъщност, ние и икономически, и от гледна точка на енергийна сигурност сме принудени да инвестираме все повече във възобновяеми източници.
1: В началото на разговора казахте, че всъщност това, което се случва в момента в Близкия изток, ни показва колко зависими сме все още и как си говорим само за тази диверсификация. Проектът Боташ стъпка към диверсификация или наистина плащане на пари, които по никакъв начин не усещаме, са според вас?
0: Трудно е да отговоря на този въпрос, защото не съм интимно запознат с договора за Боташ, но това, което мога да кажа със сигурност е, че където и когато можем, трябва да намаляваме консумацията на изкопаеми горива, защото те са скъпи и защото не е сигурно дали изобщо ще можем да се снабдим с тях. Това е големия проблем. Дали ще говорим за един договор за снабдяване или за друг, няма голямо значение. Хубаво е, че имаме диверсификация, че вече можем да получаваме газ и от други източници, които не зависят в момента или не са в центъра на конфликти, но и там е спорно до кога, защото газа идва по тръба и с кораби, втечнен газ. Виждаме, че това с корабите не работи много добре в последно време.
1: Защото няма слотове, нали, Александрополис?
0: Не, и не
1: как
0: само
1: работи Александрополис?
0: Има и недостиг. Когато част от капацитета за производство на втечнен газ е унищожен за години напред, каквото се случи преди няколко седмици, тогава има огромно търсене навсякъде по света, а няма достатъчно предлагане. Съответно, какво се случва? Цените отиват много нагоре. И тогава въпросът е не само дали ще можем да използваме напълно един или друг капацитет, а дали можем да си позволим да платим високите цени на газа.
2: А обосновано ли е това притеснение, което имаха от Прогресивна България? Миналата седмица го изразиха, че се чака да дойдат на власт, за да се покачат рязко цените на горивата. Умишлено са се задържали в момента.
0: Те цените на горивата се покачват заради геополитиката. Не мисля, че тук в България някой може да въздейства в такава степен. И ръстът, който се случва, е само увертюра Предстои ни много по-рязко поскъпване на горивата. Говори се за криза с керосина, т.е. да бъде много скъпо и много по-трудно да се пътува дори в Европа. Така че ние трябва да се приготвим за поскъпване не заради някакви политически или други събития в България, а заради това какво се случва по света. И затова казвам, кризите в Украина, в Близкия изток показаха, че сме много зависими и като сигурност на доставките, и като ценова несигурност от изкупаемите горива.
1: Кажете ни на финала на нашия разговор, след няколко дни на 12 май сте лектор в Шумът на парите, какъв е фокусът на дискусията?
0: Там ще обсъждаме именно това, по какъв начин България и Европа могат да подобрят своята енергийна сигурност и няма да ви изненадам, моята гледна точка е, че трябва да заложим повече на възобновяема енергия, защото тя е евтина, произвеждана е тук на място и никой не може да ни въртне кранчето на слънцето и вятъра.
2: Благодарим много за разговора. Благодарим. Очакваме да чуем и до какви изводи ще излезете на 12 май в този форум.
0: Благодаря и аз.
2: Ние се разделяме за кратко, след което в студиото ни влиза бившият премиер Сергей Станишев.
3: Тази неделя очаквайте между поредните драми в ляво и новия кабинет на Румен Радев. Думата има бившия премиер Сергей Станишев. Страхът като сила, писателят Ерих Емануел Шмидт пред Елица Кънчева. Аз клоунът, Васил Василев Зуека се завръща в България с изложба. И най-интересното от света на спорта и колоездачното състезание Джиро д'Италия с Станимира Атанасова. Тази неделя до 11.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Новото правителство вече е факт. Премиерът Румен Радев започна да реди и втория ешелон във властта. От утре очакваме и първите законопроекти на Прогресивна България в парламента.
1: За това колко е удобно или колко е неудобно премиерското кресло, при нас в студиото е бившият премиер Сергей Станишев, освен премиер и пророк, мога да ви кажа, господин Станишев.
2: Така ли?
1: така излезе.
0: Добре дошли при нас.
1: Добре дошли. Да, говорихме
2: си... Трябва да ме каните по-често да задавам. Касандра никой не я обича. Не знам.
1: Последния път, когато дойдохте в студиото, ни казахте, че ако президентът Радев излезе на политическата сцена със своя партия, ще го смуча като прахосмукачка всички избиратели на БСП. Така се и случи. Защо обаче?
2: То е ясно защо. Според мен. Защото 5 години цялата политическа система показва абсолютно безплодие, неспособност да създаде устойчиво правителство с ясни приоритети. И освен това, решаващо основния проблем, който възникна още с протестите 20-та година, как да се отстрани статуквото и да се даде някакво ново начало на България. И всички, които участваха по един или друг начин в този процес за 5 години, защото българите гласуваха за ИТАНА, за ППДБ, им даваха мандат на други партии, всички правиха някакви компромиси с статуквото, в това число и БСП, бяха наказани с различна степен на тежест. И затова, ако видите, нали, структурата на вота, президента Радев получи, нали, подкрепа от избиратели от Възраждане през ПП, ГЕРБ до БСП.
1: Цялата палитра.
2: Цялата палитра.
0: От това, което виждате от първите стъпки.
2: Това беше подчертано мажоритарен вот, лично за Румен Радев. И хората казаха, айде писнахте ни всичките, даваме цялата власт на Румен Радев. Го направих.
0: От това, което виждате като първи стъпки на Румен Радев и на неговите хора, виждате ли, че той може и да тръгне в посока на такъв компромис към статуквото, за който говорихте преди секунди?
2: Аз мисля, че намеренията на Румен Радев са искрени. Вече как ще се реализира, ще видим, защото аз разсъждавам по структурата и знаците, които виждам в кабинета. Първо, конкурентоспособността беше и в програмата на Прогресивна България. Основен въпрос повдигнат, развитието на икономиката на България в по-конкурентна среда и с повече успехи. Това е ролята на единия вицепремиер. Второ, Пеканов за мен ще бъде добър господин Брюксел, който отговаря за еврофондовете. Поне аз така разчитам нещата. Трето, естествено, при това сегашно финансово положение, което е много сериозно, защото вижте, последните години заради нехаресване на всички партии се опитаха, образно казано, да подкупят своите избиратели и да кажат, ето ние увеличаваме пенсии или даваме повече за общините или още
0: заплати.
2: Нещо друго, заплати и всичко останало. И стигахме до бюджетни дефицити, свръхдефицити, бих казал. И сега това, което чух в парламента от служебния министър, опасявам се, защото си говоря с много добри икономисти, че не отговаря на действителността. Тоест, как да кажа, безплатните обеди и убилството майче поприключва. И тук е сложността, първото изпитание.
0: Дефицит.
2: Да, говорят директно за такива стряскащи числа, които ще изискват затягане на коланите.
1: Това ли ще е първия голям препъни камък пред това,
2: да,
1: правителство?
2: Първия препъни камък е бюджета. Втория, разбира се, това е усилията за овладяване на инфлацията. Дали ще успеят? Това е допълнителен въпрос. Това е много сложна тема, особено в условия, когато кризата в Близкия изток, блокирането на Ормузския пролив не е приключило и тенденцията за нарастване на цените на петрола и изобщо на природните ресурси, енергийни, продължава. Дори ако днес всичко спре и се договорят Иран и Съединените щати, има вече сериозно нарушаване на веригите, има спиране на производство, има разрушаване на част от производствата и рафинерии в Персийския залив и заводи за втечнен газ и много други неща.
0: Тоест, нормализация няма да настъпи... Да, каза се беседникът преди
2: няма да настъпи бързо. Това е при добрия сценарий. При лошия изобщо не ми се мисли на къде ще отиваме. Цялата световна икономика може да бъде тласната към рецесия. Мисля, че всички го разбират и това е добър шанс да се договорят все пак. Така че изпитанията са много.
1: Закон срещу галопиращите цени, само аз да напомня, ето един от законите, който ще бъде внесен още утре в парламента. Очаквате ли това по някакъв начин да овладее ситуацията?
2: До някъде, но няма да бъде бързо, защото ще се борят различни тенденции. Нали, ако се създадат по-ефективни механизми, първо те не могат да заработят веднага на контрол. Второ, от друга страна върви естествения процес икономически, който не може с указ да бъде спрян. Говорим за цените, които са най-вече свързани с цените на енергийните ресурси, на петрола, на газа, които са извън възможностите на правителството, така че голямо изкуство ще бъде от кабинета да направи бюджет, който наистина защитава, и това поне е позицията на лявото, тези, които имат реална нужда, най-слабо уязвимите в обществото. От друга страна, вежда известна финансова дисциплина, от която има нужда. От трета страна, достатъчно инвестира в развитие, за да има конкурентоспособна, продуктивна икономика. Има и още някои въпроси, които тепърво ще станат ясни, защото това правителство, заради характера на вота, разбира се, е силно подчинено на волята на премиера. Бих казал, че рисково, ако той тръгне да микроменажира всички неща, защото никой не може да обхване цялото. И още един важен въпрос. Значи, кампанията на Прогресивна България, видяхте, тя беше концентрирана пак около президента Радев и получи естествено подкрепа от хората. Струва ми се, че има сериозен риск от слаба комуникация.
1: Между кои? Кого?
2: От страна на...
0: С избирателите?
2: Да,
0: с хората?
2: С хората. Всяко нещо трябва много сериозно и откровено да бъде обяснявано, за което не знам дали има нагласата, тъй като, вижте, след като Радев мина през всички и обра най-различни избиратели, очакванията на тези избиратели са трудно съвместими.
0: Един очаква едно, друг обратно.
2: Да, един едно, друг друго. Един очаква България да излезе от лева, трети да направи някакъв геополитически, втори геополитически завой, трети бързо увеличаване на доходи, пенсии или нещо друго. Как ще бъдат съвместени? Трудно, и затова трябва много открито да се каже каква е реалната ситуация в финансовия сектор, на публичните финанси, какви мерки се вземат, за да може ресурсите, които са налични, да се насочат към тези, които имат нужда реално, и какво се прави, за да се спрат течовете от бюджета.
1: Борбата с олигархията, това беше основното, което се изтъкваше също на преден план в тази кампания. Какъв знак ви даде на вас това гласуване в парламента срещу правенето на комисия за разследване на Пеевски и неговите доходи?
2: Като политически знак, това е загуба за управляващите, защото знаците имат значение в политиката. Като реално следствие от една такава комисия, мисля, че нямаше да има особени ефекти, защото системно корупцията се бори с институции, законодателство, постепенни мерки, които ограничават източниците на изтичане.
1: Тоест, прави се в довода си, според вас,
0: но не и в комуникиране.
1: Но не и в начина, по който го изговориха с хората.
2: Хората очакват бързи, радикални действия. По принцип, според мен, хората ще прощават много на правителството на Румен Радев, докато става верен на тази основна теза, която каза да изметем олигархията от властта. Ако върви в тази посока, ще преглъщат други и слабости, и грешки, защото не е въпросът да се смени една олигархия с друга или да се препочини на други центрове.
0: Колко
2: това
0: тънка,
2: бързо ще се разбере.
0: Колко тънка е границата между голямото доверие и голямото недоверие? Отличен опит като премиер, ви питаме.
2: Тънка е. Вижте, много бързо могат да се развият нещата, но все пак впечатляваща беше победата на Румен Радев. Струва ми се, че и те самите не очакваха да е толкова мащабна. Всички знаеха, че той ще бъде първа политическа сила, но не можеха да изчислят мащаба. Аз наблюдавах, че буквално последните дни се случваха неща, които насочваха хора допълнително в негова подкрепа.
0: И някои негови това, опоненти също помогнаха за това.
2: Да, със сигурност.
0: С една снимка на срещата на Румен Радев с Владимир Путин.
2: Мислиха, че по този начин ще отблъснат, ще съберат или те гласове, или ще отблъснат от него. Той изигра обратен ефект, струва ми се. Така че всеки да си прави изводите. Но аз видях дори в последния, в деня на гласуването, изведнъж след обяд много рязко нарасна резултата на Прогресивна България. Очевидно, защото хората са видяли, че ето, случва се, дай да се...
0: Очакваше ли промяна на гласа на България в Европа сега?
2: Аз очаквам, мисля, че в този смисъл Румен Радев е доста предвидим, защото аз очаквам, тези, които очакват той да бъде втори орган, според мен ще сгрешат. Но очаквам по-отчетливо да се поставят българските интереси, защото ние някакси от идването на Борисов на власт станахме така, господин Йес. И каквото кажат Брюксел, началниците, няма началници. Ние не сме малка страна в Европейския съюз, ние сме средна, но дори малките страни, които умеят, успяват да отстояват своя интерес. И ние трябва по-категорично да казваме нашите виждания за Европа. Така че Радев ще бъде, според мен, понякога и критичен към решенията на Европейския съюз, но няма да бъде блокиращ.
1: Проруски ли е според вас?
2: Не, не мисля. Но по-автономен, бих казал.
0: А кои са големите предизвикателства?
2: Което е нормално. Ние трябва да се държим, и винаги съм го казвал, и съм го отстоявал, и съм го правил, като пълноправен, равноправен член на Европейския съюз. И трябва да си казваме нашите интереси, да търсим коалиции в Европейския съюз за подкрепа и за съвместни действия и интереси, да се научим да живеем в този сложен организъм.
0: Той в кое европейско семейство всъщност очакваме?
2: Това е голяма загадка. Това е голяма загадка за мнозина, защото това отразява, тази неопределеност отразява и характера на Прогресивна България, защото тя, вижте колко е шарена. Има десни,
0: шарена,
2: има леви, има центристи, има не знам какво. Един човек е малко уподоби на теке за се. Но те наистина са разнородни хора. Много трудно ще бъде сливането им в един организъм при различни възгледи, лични идейни.
1: Вие в кое семейство европейско ги виждате към момента?
2: Не знам, това е въпрос на техен избор, въпрос и на европейското политическо семейство.
0: Кое ще си ги покани и приеме?
2: Което би ги приело.
0: Да.
2: Това зависи, разбира се, и от поведението на европейски терен. И това е много деликатна материя за тях, но нека видим.
1: Искам ли се да минем през някои от имената, които се появиха в последните дни, буквално два, които се появиха в кабинета и като министри, и като заместник министри. Вие казахте, че някои от тях са от БСП, т.е. познавате ги добре или поне знаете за тяхната биография. Има ли хора, за които виждате скелети в гардероба? Израз, който използва вчера академик Николай Денков в нашото студио.
2: В България, още от освобождението, няма човек, министър, там, заместник министър, който да бъде прият безусловно. Това е човек, който разбира от тази сфера, който ще свърши чудеса. За всеки веднага се намират някакви критики. Аз винаги съм се отнасял към хората с позитивизъм. По принцип, да се даде шанс и да се съди по делата.
1: Как ви звучи на вас този аргумент, че се използват банката кадри на Има такъв народ? От опозицията дойде тази критика.
2: Да, нали, очевидно има хора, които са били техни и депутати и прочее. Пак казвам, по делата ще ги съдим.
0: А те може преди това са били нечия друга банка, защото тя Има такъв народ беше партия, която се създаде за една година реално. Така че колко говорим за кадри.
1: Като говорим,
2: поразяващото е, че нали, БСП в цялостното си трудно положение в момента продължава да бъде банка кадри за много хора. Вижте само нали, и ръководство на парламент, на парламентарна група на Прогресивна България.
0: Време ли е БСП да скъса с миналото си да започне на чисто, господин Станишев? Това ли е пътя към нея, пред нея?
2: БСП оцеляваше във всички години на прехода, защото успяваше да съвмести, да съчетае една много дълга традиция, над 130 годишна в България, която минава през различни етапи, уважавайки всеки етап и наред с това адаптирайки се към модерността. Проблема, който се случи сега, нали, сега се плати сметка за последните 10 години, мога да кажа, защото при Нинова първо започнаха тежки вътрешни борби, чистки и всичко останало. Много от хората, които бяха в БСП или свързани с БСП, сега ги намирате в Прогресивна България, бяха или изгонени, или буквално изтласкани от БСП. Второ, тогава БСП се обърна назад с лице към миналото, към емоцията на носталгията, предимно. И стана в очите на много хора партия с богато минало, но с неясно бъдеще. Трето, беше наказана, както и всички, които участваха в политическите процеси в последните години и не получиха добра оценка. И четвърто, когато биваш наказан, в това число и за участието в последното правителство с ГЕРБ, на които винаги сме били опоненти, а после и с ДПС ново начало, значи и те наказват, нали, от ниско ниво, 7,5%, избора на Крум Зарков даде силна заявка за ново начало, за модернизация, но трудно може да спреш лавина в такъв момент. Няма нито гарантирани неща, няма нито неизбежни.
1: Има ли, докъде ще стигне тази лавина, господин Станишев? Вчера видяхме вестник Дума се закрива, вестника на БСП.
2: Печатното издание.
1: Печатното издание.
2: Това се случва
1: централата
2: с много.
1: Ще се загуби ли също?
2: Няма основания за това правни, доколкото знам. Но важното е какво прави, колко е необходима партията за обществото. Аз вярвам, че в момента, когато икономическата ситуация е далеч от блестящата, много хора ще имат нужда от силно ляво, което е наред с това модерно и което защитава интересите на работещите хора и силна социална политика.
0: И което не гледа толкова назад към
2: миналото. Което, разбира се, не гледа назад, защото, вижте, светът безкрайно се променя. Изкуственият интелект, например, навлиза толкова бързо в икономиката, хората се страхуват за бъдещата си работа, кои професии ще изчезнат, как да се модернизира образованието, така че хората да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда, как да бъдат защитени техните работни места и техните права в заплащането. Говорим, че, например, нали, дигитализацията, дистанционната работа, тя размива изобщо границата между работата, която традиционно е 8 часа, нали? И собственото свободно време за семейството. Сега всичко това е толкова плаващо. По тези реални нови проблеми трябва да се концентрира в голяма степен БСП, ако иска да съществува, да се отвори към нови слоеве работещи, с конкретни предложения и с искания към управляващите, защото топката, разбира се, в управляващите.
1: Тема с развитие. Кажете ли съвсем на финала, сме само още едно име, което се появи вчера. Шеф на ДАНС нов, Станчо Станев, бил е ваш бивш бодигард, нали така? Какво може да ни кажете за него?
2: Да, той беше в екипите, които работиха с мен като министър-председател. Мога да кажа, че абсолютно всички момчета от тези екипи бяха супер добри в тази функция. Създавахме много добри отношения с всички работни.
1: А какво знаете за този казус от 2013 с отнетите правомощия за достъп до класифицирана информация?
2: Аз нямам точен спомен, но видях какво е казал президента Радев. Доверявам се на него в дадения случай.
0: Благодарим ви много за този разговор. Ще ви очакваме отново да видим.
2: Благодаря.
0: Направихме ли някое предсказание, за да видим дали ще...
2: Времето ще покаже. Времето
0: ще се сбъдне. Благодарим ви за разговора. Сергей Станишев. Разделяме се за малко.
3: Тази неделя очаквайте Страхът като сила. Писателят Ерих Емануел Шмидт пред Елица Кънчева. Аз клоунът. Васил Василев Зуека се завръща в България с изложба. И най-интересното от света на спорта и колоездачното състезание Джиро д'Италия с Станимира Атанасова. Тази неделя до 11.

0: Един от най-известните френски писатели Ерик Емануел Шмидт беше в България за премиерата на пиесата му «Ария на съперницата» в Народния театър Иван Вазов. Той е автор на редица познати пиеси у нас, като «Господин Ибрахим» и «Цветята на Корана», «Развратникът», «Оскар и розовата дама», «Енигматични вариации» и много други.
1: Как разглежда темата за религията в своите произведения и защо Ален Делон го е заплашил, ще разберем сега в разговора му с Елица Кънчева.
2: Здравейте, господин Шмидт.
3: Здравейте.
2: За мен е голямо удоволствие да разговарям с вас тук, в България. Добре дошли. Първият ми въпрос е свързан с това, че вашите произведения са много популярни в България и по света, разбира се, а много от тях засягат темата за религията. Това е често срещан мотив във вашите истории. Защо?
3: Всъщност гледам на религиите по хуманистичен начин, а не от религиозна гледна точка. Интересува ме какво кара човешкото сърце да бие, как хората преминават през изпитанията на живота и как придават невидим смисъл на видимия свят. Религиите, както и философиите, са големи източници на смисъл. Те често ни помагат да разчитаме света. Получих вярата насред Сахара, по звездите. Влязох в пустинята като атеист. Излязох от нея като вярващ.
2: Какво ви се случи в Сахара и защо това преживяване ви промени?
3: Бях на пътуване, туристическо. Вървяхме през пустинята с още 10 души. Причината беше, че бях написал сценарий за филм за Шарл Дю Фуко. Човек живял в пустинята в началото на 20 век. Французин, който живеел сред туарегите в мюсюлманския свят, оставайки християнин. Той никога не се е опитвал да увръща хората към своята вяра. Просто е живял като християнин сред тях. И те са го уважавали. Бях писал за него и вървях по неговите следи. После се изгубих, защото аз се губя навсякъде. Мога да се изгубя и в София.
4: Защото аз се губя навсякъде. Мога да се изгубя и в София.
2: В пустинята със сигурност е още по-лесно.
3: Да, и много опасно. Нямах нито храна, нито вода в продължение на около 30 часа. Бях в смъртна опасност. Казах си, че предстои най-ужасната нощ в живота ми, но тя се оказа най-красивата. Преживях нощ по звездите в състояние на екстаз. Усещане, че напускам тялото си и се сливам със светлината и силата. Когато се върнах към себе си, в пясъка, в студа, в измореното си тяло, защото нощите са хладни в пустинята, и тогава си казах, всичко е наред, животът има смисъл. Това беше посланието, което бях получил. Всичко има смисъл. Така станах готов и да живея, и да умра. На сутринта осъзнах, че съм слязал от грешната страна на планината. Прекарах деня, изкачвайки се обратно, прекосих прохода и започнах да слизам. Видях лагера с камилите и хората, с които бях. За щастие водачът, туарег, човекът на пустинята, ме забеляза и дойде да ме вземе. Когато ме прегърна със сухите си ръце, разбрах, че останалите са прекарали нощта в ужас, викайки ме и палейки огньове. А в пустинята няма какво да гори. Водачът беше изравил корени, за да прави огньове, които да видя. А аз от другата страна на планината преживявах мистичен екстаз. Тогава осъзнах огромната разлика между тяхната тревога и моята дълбока радост. Тази нощ остана тайна, която пазах в сърцето си, но тя постепенно ме преобразяваше. Просто вече живея с незнанието по различен начин. Преди живеех с него в тревога, сега с доверие. Например, смъртта. Никой не знае какво е тя. Но с вярата, аз живея с тази мистерия спокойно. Казвам си, че вероятно ще бъде добра изненада. Вярващия не знае повече. Той просто свидетелства за доверие и различен начин да не знае.
2: Когато изучавате различните религии, какво бихте искали да излекувате в начина, по който хората ги четат?
3: Проблемът е, че всички свещени книги съдържат както думи за мир, така и думи на насилие. Затова начинът, по който четем книгите, ги прави светли или мрачни. Човек, който търси оправдание за насилие, го намира в свещени текстове. Човек, който търси духовно израстване, също ще намери това. Не книгата определя прочита, а прочитът определя книгата.
2: Каква роля играе страхът в живота ни?
3: Страхът е съществен и положително, и отрицателно. Той може да ни парализира, но и да ни даде крила или крака, за да се бием или да избягаме. Страхът провокира мобилизацията на ума. Нещо аз обичам да изпитвам страх. Когато престана да се страхувам, да публикувам книга, ще спра да пиша. Ако не се страхувам, това би означавало, че част от мен е умряла. Страхът е живот.
2: Красиво го казахте. Тук в България сте заради премиерата на вашата пиеса «Съперницата», в чиято роля влиза известната българска актриса Биляна Петринска. Темата там също е свързана с страх, но през ревността.
3: Да, «Съперницата» разказва историята на певица, която вярва, че кариерата ѝ е останала в сянката на Мария Калас. Тя оправдава всичките си неуспехи с нея. Но това е дълбоко човешки персонаж, който е много по-близък до нас от този на Мария Калас, която е горяла за изкуството си, което я и убива. А Карлота, героинята, е избрала живота, затова и не е станала велик артист. И именно в това тя прилича повече на всички нас.
5: Той всъщност е написал тази повест за това да чества 100 годишна от рождението на Калас. Принципно аз винаги и навсякъде съм казвала, че това може би е един поклон или едно, как да кажем, мое лично изповядване към една друга Биляна Петринска, която би могла да бъде оперна певица, защото аз имам тези качества.
0: Сигурно е много интересно човек да погледне върху себе си по този начин, поглеждайки се отстрани по някакъв начин и да си се представи в друга роля. Какво би било, ако беше станало
5: да,
0: така?
5: Да, защото всъщност темата, която основно е засегната, темата за прошката към себе си, темата за съперничеството, за сравнението, за любовта, за избора на това да избереш любовта, а не истината. Защото в крайна сметка, дори в едно семейство, когато има кавга и спорове, ако вземеш позицията на любовта, ти ще разбереш отсрещния и това ще приключи. Това напрежение, което се е създало. Докато ако държиш на твоята истина и не си емпатично настроен, както всъщност едно от основните качества на Шмидт, според мен, и на неговото творчество, ти няма да можеш да избереш любовта, ще избереш истината. Всъщност Карлота Берлуми избира истината. И тя има един момент в цялата история, която всъщност си дава сметка, че там тя се е подала на не на любовта. И това я тормози до сетния и дъх.
4: Да Бож воле.
3: Исках да обясним гения на Калас, без директно да я възхвалявам. Чрез омразата и обвиненията на Карлота, зрителят разбира величието на Калас. В крайна сметка, това е един ироничен текст. Но също така, исках да погледна с нежност към хората, които не са гении, към онези, които обичат изкуството, но не са готови да жертват живота си за него. Интересуваме човешката сложност. Възхищавам се на гения, но изпитвам нежност и към човешките ограничения.
2: Гениалността не е задължителна.
3: Точно така. Написах книга с заглавие «Само като си помисля, че Бетовен е мъртъв, а толкова глупаци са живи». Това беше реплика на моя учителка по пиано. След като изфирихме произведение на Бетовен, тя каза това. Фразата ме преследваше. Запитах се, ако не си Бетовен, имаш ли право да живееш?
2: Това не е първото ви посещение в България. Каква е причината този път?
3: За мен една страна са преди всичко хората, които са всъщност и най-добрите и посланници. От 30 години имам прекрасна преводачка, Снежина Здравкова, която ме представя в България. Когато тя каже ела, Аз идвам. Това е петото ми посещение. Благодарение на нея срещнах големи артисти и моите издатели тук. Така се създава връзка.
2: Говорейки за вашите пиеси, много актьори по целия свят са играли ролите, които сте написали. Но с един от тях това се случва по малко по-странен начин. С едно обаждане и говоря за Ален Делон.
3: Да, вие знаете тази история. Написах пиесата «Енигматични вариации», която сега се играе навсякъде, мислейки за него. С режисьора Бернар Мюра изпратихме текста на двама известни френски актьори. Те започнаха да мрънкат. Не е точно нашето. И аз му казах, хайде да спрем да се занимаваме с тях. Аз написах тази пиеса, мислейки си за Ален Делон. Изпратихме му я още същата вечер и той ми се обади и каза, това е една от най-красивите пиеси, които съм чел. Ще я играя, но трябва да ме изчакате една година, защото имам плътна програма. Но искам да ви предупредя, че ако някой друг я играе вместо мен, ще ви застреля. Това беше типично за него. Силно, директно. Година по-късно поставихме пиесата с него и тя се превърна в триумф. После от това обаждане последва друго обаждане. Другата огромна звезда на френското кино, Жан-Пол Белмондо, и каза, а за мен? Така написах Фредерик или Булевардът на престъплението, в която участва той.
2: Изглежда актьорите много ценят вашата работа.
3: Не знам дали съм написал велики пиеси, но съм сигурен, че съм създал големи роли. Когато пише за театър, мисля за актьора. Когато пише роман, пише съвсем сам и мисля за читателя. Но когато пише пиеса, мисля за това, кой да я изиграе.

0: Здравейте! Днес над по-голямата част от страната се очаква времето да бъде предимно слънчево. В хода на деня предстои и затопляне, като максималните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса. Повече облаци ще има в небето над Североизточна България, а след обед и над планинските и югоизточните райони. На отделни места там предстоят валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът предимно слаб от северо-запад, а атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месец май. От утре затопляне и повече слънце. Все пак вероятността за краткотрайни дъждове, гръмотевици и градушки остава висока. Във вторник със силен студен вятър от запад-северо-запад температурите ще се понижат. Така към сряда стойностите ще са с 5-6 градуса по-ниски. Валежи тогава се очакват на много по-малко места. От петък обаче са възможни нови, дори интензивни дъждове. Такава е прогнозата. Сега тази неделя продължава.
1: Добро утро! Аз вече си готвя от известно време, тъй като има малко заготовки по тази рецепта. В ефир не мога да ви шума с миксера, тъй като няма много да разберете. В момента си режа към 80 грама черен шоколад. Ето така на по-едри парченца си го нарязвам, което после ще ми отиде в сместа. Много важно е това, което направих малко преди това. И сега ще ви покажа как трябва да изглежда сместа от две яйчица L размер с около 120 грама кафява захар. Вътре малко ванилия съм сложил. Ето така трябва много хубаво да ви избита сместа. Вижте как хубаво са побелели яйцата. Тук имате само яйца и захар. Вижте колко е пухкало. Трябва задължително така да избиете яйцата. Това са около 3-5 минути. Може да не е миксера да ви е по-нетарен. Може да го направите с ръчен миксер, както се казва. Ако мъжа ви е по-здрав и тренира повече, може да го направи на ръка. Нали? Всичко е възможно. Хоп. След което тук ще си добавим в момента на водна баня съм си разтопил останалия шоколад, който е доста. В случай имате около 200 грама шоколад заедно с около 50 грама масло. Искате на много ниска температура да го разтопите шоколада с маслото. Ето така си го сипвате сега в сместа с яйцата. Не искате да е врял, просто искате да имате хомогенизирана смес от тези 200 грама черен шоколад и 50 грама масло. Разбира се, ако обичате да ви е по-плътен десерта, може да сложите и повече масло. Това зависи само от вас. След което много хубаво ще разбъркаме сместа да стане еднородна. Много важно за тази смес е, че е хубаво преди да оформите. Те трябва да станат като топчици. Сместа ще стане доста гъста, но трябва да оставите около 20 минути да почине. Ако ще печете на вентилатор, температурата ще ви бъде 160 градуса Целзий. А ако ще печете без вентилатор, просто отгоре отдолу на релтан 170. Готвенето е много бързо. Ще ви трябва точно около 10-12 минути. Извинявам се, не 20, тъй като ще ги препечете. После нещо трябва да се чуете друго да ги правите самите кукита. Много са сочни, много приятни. Отгоре, ако искате, мога да гарнирате с сол. Примерно флюордосел, това е по-едра сол или морска сол, или каквато ви се намира под ръка. Ето камерата са отгоре да покаже как изглежда сместа, преди да добавите другите неща. Вътре към сега вътре ще прибавиме 100 грама брашно, заедно с 3 грама бакпулвер и 30 грама какао на прах. Трябва да сложите вътре в сместа. Много е проста. Най-важната стъпка, както казах, е да си избиете хубаво яйцата с захарта.

0: тирни сладките. Печенето също е критична точка. Както казах, 160 градуса на вентилатор, 170 без вентилатор, точно 10-12 минути трябва да ги махнете. Сладките могат да ви бъдат някъде около 70 грам. Така че, когато разбърквате сместа, винаги ето така с силиконова шпатулка. На френски този уред се казва La Mariz. Хубаво разбърквате сместа и, както казах, още по-добре ще станат, ако ги оставите около 20 на минути сместа да си почине. Вътре, разбира се, съм добрал още и около 2-3 грама сол, просто така да контрира леко сладостта в микса. Хоп! Не случайно съм се екипирал с ръкавици, тъй като ще изработиме топчетата. Аз, разбира се, няма да имам 20 минути да остава да почине, тъй като леко сме напреднали във времето. 10-12 минути повтарям за печенето, за който сега включва телевизора. Сместа много проста. Изработва се точно за минути. Перфектно е да направите ни принцеси на децата и после да ги подсладите така за енергия в този слънчев ден. Така, след което си взимате ето така от сместа и си оформяте ни ето такива топки. Както казах, ако има време, може да оставите сместа 20 минути. Даже лично бих я оставил и в хладилник да почине, тъй като после много повече запазват самата си форма сладките. Ето така, екипирате се ни ръкавици и оформяте просто топчета. После отгоре ще стане един много приятен хрупкав загар. След като ги сложите да се изпекат, оставите разстояние между тях, тъй като ще набъбнат доста и да не се след да направите един общ блат. Хоп! Шоколада, както казахме, може да използвате и може да използвате и 70 и 80% шоколад с какаово съдържание. Ето така си оформям, даже съм си приготвил две тави. Сега ще видим дали ще трябва да ги използваме и двете. Хоп! Така че, предвидете, има вътре съдържание на захар, който е 120 грама, не е малко лището, не е и огромно, което ще рече, че може да използвате по-тъмен шоколад, тъй като за да може да контрира тази сладост, не я добавяте допълнително, макар че повечето хора, особено в България, аз съм забелязал, че са много зарибени по млечния шоколад, той е много вкусен, но реално давате пари за захар и мляко, а не за какао. Това зависи от вас. Ето така, ги слагаме сладките, изхвърляме ръкавичките в кошчето и мушкаме да се пече, както ви казах, предварително загрята фурната на 170 градуса на реотани или 160 градуса, ако готвите на вентилатор. Мушкам ги аз във фурната, а ние ще се отправим към рекламите по BTV, а малко по-късно ще се върнем, за да ви покажа как изглеждат самите сладки.
1: Тази неделя очаквайте Аз клоунът. Васил Василев Зуека се завръща в България с изложба. И най-интересното от света на спорта и колоездачното състезание Джиро д'Италия с Станимира Атанасова. Тази неделя до 11.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
7: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voio.bg.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Сега отиваме до Пловдив, място известно като град на художници. Там сега е един гост-художник, Пикасото на телевизионния екран и най-телевизионния майстор на боите и четката, Васил Василев Зуйка, с когото ще разговаряме само след маничко.
1: Вече имаме връзка с него. Много добро представяне беше това. Няма какво да добавя. Зуйк, кажи ни, мислим си, как успя да донесеш картините до Пловдив?
2: Първо, добро утро на всички. Благодаря за поканата и добре сте ми дошли тук в Юпарк галерия в Пловдив. Как Пикасото же бе? Как така ме представите? Луди ли сте? Пикасото на Майкъл Митьо. Не дай така, бе. Как докарах? Докарах картината с картините със собствената си кола. Аз имам пикап, който беше още от България и продължавам да си карам пикапа. Така че натоварихме картините, дойдохме до тук, разтоварихме ги. Наредихме ги, както виждате, и така. После тези, които не са продадени, ще си ги натоварим на обратно и така.
1: Но да няма такива.
0: Ние видяхме една снимка, в която за теб има кораб.
2: За сега се очертава да няма. Така?
0: Да, и доколкото разбрахме, с кораба си успял да доставиш картините, така ли?
2: Ами да, защото значи, аз пътувам с кола, ама не минавам цяла Европа 3000 км, нали, за да дойда до Пловдив. Аз съм газар, както винаги. И пътувам до Барселона, след което хващам един ферибот, след което хващам още един ферибот до Гърция. И така си пътуваме ние с колата, поне сме газари.
1: Кажи ни, Кариньо, с теб ли е?
2: Кариньо, да, в момента е спинка. Ние сме тук, нощуваме в едно прекрасно място. Приятели сме с дъщерята на Георги Божилов, Слона. И всъщност спим в къщата на Слона, нали, там където има един дух, който просто няма как човек да го обясни. Там където Катя Паскалева е била, там където Слона е творил, там където се е раждало изкуство, там където е имало много неща. И когато влязахме в самата къща, то се вижда, то е, усеща се, чувства се. Така че Кариньо е там, на добро място.
0: На добро място и се спинка сладко-сладко. Кажи ни малко повече за изложбата. Аз клоунът, защо се спря на това заглавие?
2: Ами, изложбата трябваше да бъде Аз човекът. Една препратка към една книга или по-скоро към отношението ми, моето отношение към човечеството по принцип. Къде отива човека, докъде е стигнал, как се развива в последните, нека да го нарека, последното десетилетие, даже малко повече, последните 15-20 години. Как се промени човечеството от последната криза от 2009 насам. Нещата, които ни направиха в общи линии да си говорим сами, нещата, които разделиха човечеството на два лагера, не само България, нещата, които се опитаха едни хора да разединят и да бутат Европа, нещо, което слава Богу няма да го направят, няма да успеят да го направят, защото са малки. Всички тези неща присъстваха в главата ми, когато започнах да рисувам картините и когато направих 3-4 от тях, видях, че всъщност ги правя тези послания през погледа на клоуна. Т.е. малко с хумор, малко с намигане, малко с носталгия към едно време, което вече го няма. И тогава реших вместо Аз човека, всъщност да бъде Аз клоунът. В общи линии така вървяха мислите в главата ми, докато малко преди Нова година започнах да рисувам тази изложба. И тук до последно време, април месец, края на април е завършен.
1: А клоунът сега е по-скоро усмихнат или по-скоро тъжен?
2: Клоунът винаги е тъжен, защото клоунът говори много смешни неща, но през смешното излизат едни много сурови истини, които човека не иска да чува. И затова, когато клоуна му ги казва по смешен начин, човека казва, е, това много смешно, обаче пък, ама си е вярно. Нали, в България обикновено така казваме.
0: Ние в момента виждаме част от картините, които са изложени и зад теб. Кажи ни, до кога ще си в Пловдив? До кога могат да дойдат нашите зрители и да посетят картините, пък и да се срещнат с теб самия?
2: А и днес, включая, ще бъда в Пловдив. Целият ден сме в галерията с Радост Коцева, така че ще посрещаме гости. А иначе аз и тръгвам утре, отивам във Варна, за да се видим с роднини и така нататък. Но в галерията ще продължи да работи до петък включая, т.е. от понеделник до петък. След обедите от 1 до 5 галерията ще работи, така че да заповядат всички онези, които днес няма да могат. Плюс това, напомням, днес има джиро в Пловдив.
1: И в София.
0: И в София, малко по-късно.
1: Разкажи ни, връщаме те сега към живота ти в Испания, за да ни разкажеш за новите си съседи Йоана Темелкова и Мартин Гилров. Ние говорихме с тях в изборния ден. Разкажи ни, какво е да си имаш такива близки приятели и съседи?
0: Имаше такъв испански сериал «Новите съседи».
1: Да.
0: Като сериал ли е работата?
2: Не, слава Богу, не е като сериал, защото всъщност ние не живеем чак толкова близко едни от други, с коли. На такова разстояние сме, на 3-4 км едни от други, но сме така, близки сме. Много сме близки. Направихме една малка компания от 4-5 семейства, които започнахме така да се събираме последно време. И ни е много весело заедно, което е прекрасно, което е страхотно. Последната сбирка беше на рождения ден на Марто и трябва да ви кажа, че голяма забава беше. То се случи така, че бара, в който бяха организирали рождения ден, оказа се, че бара прави 25 години. И беше с диджей, як купон беше. Много яко беше цялата история. Така че се забавлявахме всички навън, времето беше топло и така.
0: Двоен рожден ден от всякъде. Доколкото разбрахме от това, което те ни разказаха, до голяма степен ти си виновника всъщност да се преместят там.
2: Ами, те така казаха. Както и едно друго семейство, което се пресели от Канада в Алтея, българи, са живели много дълги години в Канада и са решили да минат в Европа и са гледали интервюто не заедно с Мартинови, но също интервю, което Елица беше направила. И благодарение на това интервю те така са взели решение за самите себе си. Къде да прекарат останалата част от живота си. И адски мило ми стана с тези хора, не ги познавах и се запознах на рождения ден на Мартин. И те ми споделиха това нещо. И е малко, как да кажа, почувствах се ангажиращ.
1: Отговорен.
2: Почувствах се ангажиращ.
1: Отговорен.
0: Хората те следват. Превръщаш една малка България там около
2: това себе. Не исках да го казвам. Отговорен.
1: Кажи ти, гласували
2: на... Не знам, ние си живееме с тези... Само да довърша, Варина. Да. С тези семейства, които ви казах, 4-5 семейства, ние си живееме така, все едно не живеем в Испания. Смисъл, да, използваме испанските благини, нека да го кажем. Живеем по испанските закони, но ние сме си... По същия начин бихме се държали и в Испания, т.е. в България. Т.е. всичко това, което сме правили в България, го правим и там. И нямаме някакви ние испанците, ние няма така работа. Просто още повече не говорим испански повечето.
1: Гласували на последните избори, наблюдаваш ли това, което се случва на политическата сцена сега у нас?
2: Да, гласувах на последните избори. Аз винаги гласувам, цялото ми семейство гласува. Проблема е, че както повечето интелигентни хора, говоря интелигентни като интелигенция, говорим за хора, които са с над средно образование, които така бяхме разочаровани от резултатите. Защо? Защото ние успяваме да погледнем напред. Тези, които те първо ще бъдат разочаровани от, от избора, който направиха, говорим за мнозинството в парламента, което се образува с партията, партията, казвам в кавички, защото на практика партия Румен Радев няма. И го виждаме в Министерски съвет. Нали? Трима от ИТАНА няма как да бъде от неговата партия. Така че те първо ще има разочарование в гласувалите за прогресивна България. За съжаление, отново българския народ беше измамен, основно беше изигран е думата. Смятам, че България е трудно да поеме по обратен път, далече от Европа. Дори и тези, които са успели да излъжат, само че тук ще го сложа в кавички, да излъжат българския народ, няма да е задълго, защото те самите имат полза от Европа. Те без Европа не могат да продължат. Така че всъщност очаквам в най-скоро време протести, ако трябва да съм честен.
0: Ти смяташ, че ще има скоро протести срещу правителството, което буквално вчера беше създадено?
2: Аз очаквах, че още вчера, честно казано, ще има протести, след като обявиха кабинета, благодарение на няколкото имена, които са вътре. Говоря сериозно, аз наистина помислих, че ще започнат протести и викам, сега ще ги попилеят.
0: Кажи ни...
2: Като видях тишината и малко се изненадах.
0: Кажи ни за твоето връщане в България. Сравнително често можем да кажем, че успяваш да си дойдеш, което нас ни радва. Какво забелязваш, откакто замина вече окончателно? Има ли някаква промяна и в хората, и в заобикалящата ни среда?
2: Не, чак толкова често не се прибирам, може би един или два пъти в годината. Но промяна... Трудно е да се види промяна. Смисъл, каква промяна може да има у хората в България? Отдавна нещата са разделени на, както казах, самото начало. И то не е само в Европа, не е само в България. Това е в целия свят. Нещата са разделени, прекалено са разединени. Щях да кажа, разделени са на дясно и ляво. Ама то даже не е дясно и ляво. Хората са разделени на... Хората са разделени. Дори няма значение по какво са разделени. Това, че как да кажа, самата раздяла не е добре за демокрацията. За сега демокрацията е единствения строй, който дава право на хората и дава свободата на хората да работят това, което искат, където искат и както искат. Единствено демокрацията е тази. От другата страна стоят едни про-диктаторски режими, които не наричат себе си диктатура, само че са диктатура. Започвам от Русия, минаваме през новата Америка, която вече не е онази Америка, която сме ходили и която обичахме и която беше пример за пример за демократична общност, за държава. Така че и стигаме до десните подразделения в, и партии в Европа, както и левите такива в Европа. Тоест прекалената поляризация на хората довежда до такива неща, което си има своето, аз имам своето обяснение. Аз смятам, че от кризата насам ФСБ в Русия и Путин и така нататък просто са взели решение тогава. Като са видяли ефекта от кризата и са взели решение и са създали всички тези институти и са почнали подривна дейност към Европа.
1: Това, което... Това...
2: Един от най-големите им успехи, за съжаление... Трябва да... Само да довърша. Да, един от най-големите им успехи, това е Брексит.
1: Това, което е хубаво, да, е че имаме изкуство, което да ни обединява. Нека още веднъж да напомним, картините ти са в Пловдив до петък. Нали така?
2: Картините са до петък. Изкуството винаги ще оцелее. Ние, хората, които рисуваме и които се занимаваме с изкуство, може да ни пречукат, но изкуството винаги ще остане.
1: Благодарим ти, пожелаваме ти да не връщаш нито една картина обратно в Испания. Чао.
0: И приятен престой да пожелаем наистина на Зойка. Благодарим за този разговор. Ние сега се разделяме за кратко, уважаеми зрители.
3: Тази неделя очаквайте и най-интересното от света на спорта и колоездачното състезание Джиро д'Италия с Станимира Атанасова. Тази неделя до 11.

0: Продължаваме с най-интересното от света на спорта и Мира Атанасова тук е в нашото студио, за да ни го представи. Мира, добре дошла.
1: Здравейте, отдавна не съм виждала.
2: Да,
0: минаха седмици.
1: Важното е, че отново сме тук и сме заедно. Много интересни неща имам в света на спорта. Винаги, когато знаете така, сме тук и се опитваме да говорим за любопитните неща в световен мащаб, но сега няма как да не концентрираме и малко вниманието си върху това, което се чува в България.
0: Защото
1: наистина е нещо изключително и не знам дали хората си дават сметка всъщност колко голямо е това, което се случва в България. Виждам, че сега се измества от време на време фокуса към това, че има падания, почват се едни шеги с кученца. Остави кученца. Това е нормално, все пак, нали, в крайна сметка природа. Но така, какъв е асфалта, мантинелата? Всеки, който гледа колоездене поне малко, трябва да знае, че това е част от спорта. Тези неща не са само в България, нали, ние можем да пускаме шеги, които са на база на това какво е нивото на асфалтиране в България, колко е добро. Нали, няма как да не скрием, че в България имаше отсечки, които се асфалтираха специално за джирото.
2: Някои така и се асфалтираха.
0: Да. Така. Видяхме.
1: Те се направиха само за състезанието. Сега в рамките на няколко дни. Но наистина това, което се случва, погледът, който е насочен към България в този момент, наистина това е нещо огромно. Защото ето, колегата Микал Янки Учиев преди малко ми каза много любопитна информация. След първия етап, т.е. след Бургас-Несебър етапа, Несебър е било 6-то най-търсено име в Италия, в италианския Google. Т.е. ето, това, което искаме, се случва. Нали, правим едно спортно събитие, което...
0: Това лято ще е пълно с италианци по морето.
1: Дано, или в България, в Италия.
2: Това е сигурно.
1: Но в крайна сметка, да, проблеми има много в държавата ни, но в крайна сметка се случва нещо, което наистина е хубаво. И тези организатори, независимо колко пари са дадени, колко са откраднати, да не влизаме в една друга тема, в крайна сметка се случва нещо, което е много хубаво и много хора като организатори, повярвайте ми, това е денонощен на труд много, много дълго време. Както казах,
2: а той бързо стана организацията.
1: Те просто нямаха време. Реално нещо, което трябва да случва много повече време, ние го направихме бързо стегнато и поне на мен, гледайки телевизионно, ми изглежда наистина на световно ниво. Много интересно видео има с тези, които са фаворити за в момента, за така, за етапите и за победата, които ги карат да познаят българското знаме с какви цветове. Ако можем да пуснем, да, сега едно покритие, което е свързано с тях. Всеки ден се опитва. Искам да ви кажа, това първо са фламинготата, които така подкрепят участниците по време на... Ето вижте, смисъл като на европейско ниво сме, но тук питат какъв свят е българското знаме, от какви цветове и голяма част от тях познават. Даже един от тях казва, е как, бяло, зелено, червено, като италианското знаме, нали?
2: Да, той
1: е
2: запомнил.
1: Малко по различен начин.
0: Ето някой ги пообърка, май.
1: Каза един от тях, каза жълто цвяче присъства, така че това е страхотна реклама за България и ние трябва да сме щастливи от това, че в момента погледът е насочен към страната ни.
0: Една минутка имаме.
2: За Шампионска лига.
0: Кажи
1: за Шампионска лига,
2: една
1: в една минута за Шампионска лига ви казвам, за първи път двама испанци, ученика и учителя мога да кажа, Луис Енрике и Артета. Артета преди 27 години се запознава, отива в Барселона, тогава Луис Енрике е звезда. Тези хора ще гледаме на 30 май, пряко в ефира на BTV Action, ПСЖ срещу Арсенал. Дали ПСЖ ще успее да спечели за втора поредна година или пък Арсенал за първи път ще спечелят трофея на Шампионска лига, само в ефира на BTV Action.
0: Айде, само там.
2: И сега обаче някакво видео в твоето си гледаме.
0: Имаш история, да.
1: Имаме история за една страхотна испанка, която е на нашия колега Иван Деков, да уточним. Барбара Амор Гарсия, с която той се запозна миналата година. Една история, която така отлежаваше доста дълго време, но пък си заслужава. Испанка, която идва в България, намира свободата тук и остава. Ние обикновено бягаме, тя пък остава.
2: Ами да, ето това е хубаво да гледаме видеото.
0: Испанци, италианци. I don't care who's better than me. It's always
2: me versus me. Sometimes you are
3: Понякога минаваш през труден период в живота си. Може да си се разделил с приятелката си, или да имаш депресия, или нещо подобно. Но спортът, научно доказано, винаги помага. Винаги влияе на мозъка ти. Дори да страдаш, накрая ще се почувстваш по-добре. Ще изглеждаш по-добре. Така че се опитвам да показвам на хората по реалистичен начин как спортът може да помогне. Аз съм Барбара Амор, от Валенсия, но от 2 години живея в България и уча български едва от няколко месеца. Ако се опиташ да говориш дори малко български, дори и да не си много уверен, хората веднага променят изражението си и казват: «О, опитваш се? Значи окей!» И са много, много мили.
4: Сега живееш в София и участваш в трейл състезания. Как се случи?
3: Чувствам се развълнувана. За първи път съм на подиума. Започнах да бягам чрез София Run Club. Там намерих своето място и съм пейсър, така че бягам с тях всяка седмица, веднъж или два пъти. Много ми харесва идеята да ходя на състезания, защото пътувам с приятелите си и се сближаваме все повече. И е много приятно. Вече си възрастен, но правиш неща като преспивания с приятели. И да, много, много е забавно. В България имате много дива природа. Това е нещото, което ми носи спокойствие. Просто мога да тичам. Живея много близо до един голям парк, така че отивам там и тичам. Но също имате Витоша много близо до града. Можеш да отидеш с автобус. И е много лесно да се окажеш сред природата. Това винаги помага.
4: Може ли да проследим пътя ти от Испания до България?
3: Бях част от армията в Испания. Винаги съм искала да помагам на хората и знам, че военните също могат да участват в хуманитарни мисии или да учат малки деца на малко испански. Но в Испания нямаше много възможности за това и беше в разрез с моите ценности. Напуснах, защото нещата не вървяха по план. Дойдох в София само за няколко месеца, защото исках отново да се върна в армията. Но се влюбих в града, в хората, в храната и просто в свободата, която имам тук.
4: Казваш, че обичаш да помагаш на хората. Как го правиш тук, в България?
3: Аз съм много активен човек. Също така основах клуб по катерене – София Climb Club. Ние сме като братовчеди с София Run Club. Потим се заедно, опознаваме се и мога да покажа и на други хора да започнат да спортуват. Освен това, в България съм преводач и междукултурен медиатор. Учих и малко дигитален дизайн, но тук работя като анализатор на данни. Любимата ми работа тук, тази, която най-много харесвам, е да преподавам испански на българи, защото научавам много думи благодарение на моите ученици. Така че е като да преподавам, но и да се уча от тях. Това е невероятно.
4: Коя беше първата дума, която научи и запомни?
3: Айляк. Това е любимата ми дума. В бъдеще ще си я татуирам.
4: А какво казва, че означава тази дума? Как ти я описах?
3: За мен това е начинът на живот тук. Свобода, да приемеш нещата спокойно и да се наслаждаваш на процеса.
4: Можеш ли да ни кажеш три неща, които обичаш в България и в София?
3: Моето българско семейство, хората от София Run Club. И казвам, че те са моето българско семейство и са тук и не мога да ги оставя. Сякаш съм залепнала за тази страна само заради хората. Обичам и моите ученици от Института Сервантес и природата. И също храната. Храната е невероятна. Така че това са четири. Обожавам ги.
4: И за финал, може ли да поздравиш приятелите си на български?
3: Добре, ще опитам.
5: Хора, София Run Club, София Climb Club, мои ученици.
3: Хора от София Run Club, моите ученици, благодаря ви, че сте част от моето семейство тук и благодаря, че ми показвате толкова много неща.
5: Аз много обичам вие.
0: Миро става тук в нашата компания. Ние се връщаме на темата за Джиро д'Италия. Както няколко пъти днес казахме, следващите часове предстои финалът на Джирото в София. Катерина Семерджиева вече е там, в центъра на столицата. Кате, към теб.
6: Здравейте! Както виждате, ние се намираме точно на финала, където подготовката и към този момент тече, атмосферата е много зареждаща. Днешният ден започва от Пловдив. Трасето преминава през Пазарджик, Боровец, Самоков и точно малко след това колоезачите ще влязат в София. Очаква се финалът да бъде малко след 17 часа, като трасето е дълго 174 км. А за да може да бъде организирано това тази надпревара, трябва да бъдат затворени някои улици в столицата. До 11 часа се очаква да бъде затворен района около храм паметника Александър Невски, улица Оборище, както и улиците 11 август, Дунав и Московска. А от 12 часа ще се затворят и големите булеварди като Васил Левски, Цар Освободител, Евлоги и Христо Георгиеви и част от Цариградско шосе, както и Самоковско шосе. Но какви са мерките на СДВР, които е предприело за спазването на реда днес? Нека чуем.
7: 800 полицейски служители. Допълнително са доста ангажирани от столична община служители, които ще ни подпомагат нашите действия, и от страна на организатори и министерствата, които са ангажирани, има доста доброволци. От дирекция аварийна помощ и превенция при столична община е осигурена и въздушна линейка за обслужване на населението при необходимост. Най-вече ще се следи за граждани, животни, пътни превозни средства да не се движат, и абсолютно забранено движението от 12 часа по Цариградско шосе и Цар Освободител от Васил Левски до Димитър Пешев. Движат се с доста висока скорост велосипедистите и не следва да преминават. Ние няма и да го позволим, доща ще наситаме полицейското присъствие.
6: Вчерашния ден беше белязан и от тежко падане на на колоездачите. Един от тях беше транспортиран и в Пирогов. Пирогов казва, че той вече е настанен и е в стабилно състояние. Днес времето е хубаво и се надяваме състезанието да протече леко и да бъде един забавен, хубав момент за столицата.
8: И ние пожелаваме това. Разделяме се само за малко.

0: Ами ние вече в пълен състав сме при Ники и при Браунитата. И Станимира е с нас.
1: Станимира страничи, тя явно се плаши. Плаши се от Браунитата, не иска да ги пи.
0: Според мен изобщо не се плаши, но просто там две минути имаме до шапка, така че до тогава никой няма да пипа.
1: Само гледаме. Презентирай ни ги. Е, аз ги презентирах, нас толкова много обясних за тези брауни кукита, всичко знаят зрителите, само трябва да си ги сготвят, много са лесни. Както видяхте, това, което съм ви посъветвал да почина 20 минути, аз не го изпълних и пак се изпекаха доста добре. Пекал съм ги нашите точно 12 минути на 170 градуса без вентилатор, са печени нашите. Сгответе ги вкъщи, много са вкусни. Бих ви казал с какво замените захарта, но просто текстурата на захарта няма с какво да имитирате този вкус, така че повече спортувайте, карайте повече колело, разбира се, на джирото с толкова много захар няма да стане. Там
0: но
1: ще трябва...
0: Но става с... Чакай сам, ние си говорихме, имаме време, така че поне да обясним на зрителите. Време. Ники, какво ядат колоездачите, за да могат да имат енергия през цялото време?
1: Едно време имаше един филм, такъв за... Как се казваше този с най-ново титли, който...
2: Лан Сармстронг.
1: Лан Сармстронг. Та не, отнега и там съм гледал, че сутрин се набива стабилна закуска. Плюс това имах един познат на мъжа на страни французин. Във Франция много се кара колело. Може би ясно защо. Та сутрин се знаеше, че се застава с една голяма тенджера с паста. Спагети. Сварени просто с масло.
0: Бавни въглехидрати.
1: Бавни въглехидрати, мазнинки. Имате така, един половин килограм се слага на масата и се изяжат към килограми. Нещо сготвени, да не, сам, да не кажа даже, че килограм и половина.
3: За да могат да минат после 170 км.
0: Поне 170 да имате енергия.
1: 170 като цяло според мен е малко. Аз съм чул за доста по-дълги етапи.
2: Има доста по-дълги. Да, ние си говорим конкретно за днешния етап, който е от Пловдив до Сомиш.
0: Пак не ми се струва и толкова малко.
1: Мито, значи хващаш сега колелото и до Стара Загора въртиш. Искаш ли да пробваме някакво? Аз мислях до Панагюрище да го правя.
0: Как е 170 км до Стара Загора?
3: Е колко?
0: Толкова ли?
3: Е толкова.
2: Близо 200 км, искаш може да си правим компания двамата.
3: Да, си тръгнем.
2: Но не обещаваме кога ще стигнем.
1: Явно след 5 дни.
3: Горе-долу толкова. Ето, Ники, тези сладки сега ти като ни ги презентира. Кукита, те подходящи ли са тези кукита за един колоездач?
0: Не, това са бързи въглехидрати.
3: Бързи въглехидрати.
1: Да. Значи тук хубавото на това е, че може с бутилките с вода да подат на колоездач едно такова куки. Това вече трябва да е в последните 15-20 км на човека. Дават му две, той с една бутилка изяжда кукито. Веднага, като се внедрява страшна сила в краката му и той точно за последните 10 км направо ги изстрелва.
0: Е, знаваш ли едно такова кюки? Това е да. Сега гледа шампиона.
2: В момента ни гледат и почват бабите да въртят баници кукита и да чакат кое издачите към 5 часа.
1: С кукита ще е по-добре, но говорим само за последните 10 км, защото като
0: видим пилната захар... Добре, отиваме и ние вече да чакаме финала. Свърши времето край. Ние се разпрекъсваме.
1: Ние да първа
0: почнахме.
3: Все пак да предупредим наистина всички зрители, които искат да гледат джирото и обиколката съвсем наживо, да бъдат много внимателни, могат да подкрепят хората, но в никакъв случай да напречат на колоездачите. Видяхме вече много лоши падания последните два дни.
0: Да, дано днес да няма такива новини. Успех на всички, които се състезават. Да имате една хубава неделя и една успешна седмица. Благодарим, че бяхме заедно.
3: До другата събота. Чао от нас!

0: 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и Мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

Another pointless day has come to pass.

0: изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
1: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
2: БТВ Радио. За да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Джиро д'Италия финишира днес в София. Строги мерки за сигурност и затворени булеварди. Проверяваме и състоянието на пострадалите колоездачи при вчерашното падане край Велико Търново. Круизният кораб с хантавируса костира на Тенерифе. 147 пасажери чакат евакуация. Нулево количество захар в храненето на най-малките. Как ще се постигне? Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. Последен ден от домакинството на България на Джиро д'Италия. Една от най-престижните колоездачни обиколки в света ще завърши с финал на третия етап в София. Колоната ще пристигне след 174 км преход от Пловдив. Стартът на етапа е насрочен за 13 часа и 15 минути, а финалът ще бъде пред храм паметника Свети Александър Невски. Очаква се да е около 17 часа. Всичко за мерките за сигурност и състоянието на пострадалите от репортерите на BTV. Първо към Димитър Върбанов. Здравей!
1: Здравейте! Още с нощи най-тежко пострадалият по време на Джиро д'Италия беше транспортиран от спешна помощ в София и е настанен в травматологията на Пирогов. При инцидентът, който стана по време на втория етап от състезанието, пострадаха общо 7 колоездачи, другите 6 са с по-леки наранявания. А лекарите, които вчера приеха колоездачите, днес обобщиха състоянието им.
2: Почти на всички са направени по един или няколко скенера, рентгенови графии и други изследвания. Имаше доста охлузни рани, имаше комоции, имаше както и някои други увреди. Имаше две малки оперативни интервенции. Смятам, че някъде до към 9-10 часа вечерта се справихме добре и заедно с техните екипи всички стигнаха до извода, че могат да бъдат дехоспитализирани.
1: А само час след финала на втория етап във Велико Търново всички заграждения бяха събрани и състезателите и техническият екип отпътуваха към Пловдив, където днес започва третият финален етап на състезанието.
0: Димитър Върбанов, благодарим ти. Сега към старта в Пловдив и Андрей Романов. Здравей!
3: Здравейте от Пловдив! Вече трети ден България диша с Джиро д'Италия. Именно тук са се събрали множество фенове, които очакват да изпратят състезателите. Трети етап от Пловдив до София, 174 км. Най-предизвикателната част от трасето е преминаването и изкачването към Боровец. Стартът е в 13 часа, в момента върви представянето на отборите. Финиширане в София около 17:30. Ние ще бъдем там, за да посрещнем всички състезатели, изпитали от магията на Джиро д'Италия на българска територия.
0: Андрей Романов, благодарим ти. Изключителни мерки за сигурност в София. Какво е важно да знаем, въпрос към Габриела Кирмечийска.
4: Здравейте от храм паметник Александър Невски. Първо да ви покажа каква е обстановката тук. Виждате колко много хора са се събрали тук. Това, което можем да кажем, че тук са подготвени и различни забавления за всеки желаещ да гледа състезанието на живо. На стената, която е пред мен, ще бъде излъчвано цялото състезание до неговия финал, който е към 17 часа или 17:30. Иначе засилени са мерките за сигурност в цялата столица. Над 800 екипа на полицията са на терен, като поетапно движението в столицата вече се спира, а към 13 часа ще бъде спряно и движението по Самоковско шосе, откъдето ще мине и самото състезание. Чуйте още за мерките за сигурност.
5: На терен са около 800 полицейски служители. Допълнително са доста ангажирани от столична община служители, които ще ни подпомагат нашите действия и от страна

0: установено. Забрана ще има до 23 часа тук в района на храма Паметник, защото се очаква да има и концерт след края на състезанието.
1: Габриела Кирмечийска, благодарим ти за ситуацията на най-натоварения булевард в София, Цариградско шосе. След спирането на движението включваме Катерина Семерджиева.
2: Здравейте, ние се намираме всъщност на кръстовището пред Софийския университет, тъй като движението на Цариградско шосе вече е напълно спряно. Тук също се спря току-що, като поетапно вече се изнасят последните автомобили. В 17 часа точно от ето тук ще премине Джиро д'Италия и се очаква движението по Цариградско шосе да бъде спряно най-късно в 21 часа вечерта. А какво мислят гражданите за мерките? Нека чуем сега.
3: Днеска ли? Нормално. Че има такова голямо събитие.
2: А какви са ви очакванията за трафика?
3: Ми спънат.
2: Защо?
3: Не, защото невъзможно. Влизане, излизане.
4: Аз днес не шофирам неделя, така че на мен ми пречи.
2: Не ви пречи.
5: Ми пречат.
2: Ориентирате ли се вече?
5: Ориентирам се.
2: А смятате ли, че ще се образува трафик?
5: Се образува сигурно, да.
2: Къде?
5: Е, по целия център.
6: Нямам нищо против това, че София ще има затворени булеварди за един ден. Не е нищо спрямо това, което ще получим от Джирото.
1: Катерина Семерджиева, благодарим ти. Управляващите внасят утре пакет от мерки за ограничаване на причините за растящите цени на продуктите. Част от опозицията обяви, че ще подкрепи, ако има заложени ефективни предложения и обясни, че начини за справяне още сега има.
7: По отношение на закона за защита на конкуренцията ще бъдат дописани редица нелоялни търговски практики, включително добри примери от други западни държави, които прилагат такъв тип инструменти, които и където има нарушаване на съответно на пазара, и съответно след това регулаторите, без да им вземаме тяхните функции, ще трябва да свършат дадена си работа.
8: Трябва да има много ясни мерки от гледна точка на това да се обърнат към най-уязвимите групи, а именно отдалечените региони, там където нямаме достъп до по-големи оператори, хранителни вериги и така нататък, хората също да имат достъп до по-нормални цени.
1: Водещото от света, засегнатият от ханта вирус кораб Хондиус, акостира преди броени часове на Канарските острови. Плавателният съд стигна до пристанището в Тенерифе по тъмно малко преди изгрев. 147-те пътници ще бъдат проверени от испанските здравни власти дали проявяват симптоми на хантавируса. След това те ще бъдат транспортирани до летището, където ще излетят за родните им страни. Порано шефът на Световната здравна организация пристигна на острова, за да наблюдава отблизо евакуацията.
9: This is not COVID.
10: Това заболяване не е COVID. Рискът за местното население е нисък. Първо, поради самия характер на заболяването. И второ, рискът е нисък, защото испанското правителство е предприело всички мерки, за да предотврати всякакви проблеми. Искам хората на Тенерифе наистина да ни слушат ясно и да ни се доверят.
1: Руският президент Владимир Путин заяви, че според него войната в Украйна е към своя край. Путин направи изказването в края на първия ден от тридневната пауза на бойните действия между Киев и Москва. Руският държавен глава допълни, че ще се срещне със своя украински колега Володимир Зеленски само след като бъде сключено споразумение за край на войната. Путин засегна и темата за потенциални директни преговори между Русия и Европейския съюз. Като предпочитан медиатор в подобни разговори, руският президент посочи бившия германски канцлер Герхард Шрьодер.
10: Нека европейците изберат лидер, на когото имат доверие, но и такъв, който не е говорил лошо за нас. Те са добре дошли. Никога не сме казвали не на преговорите с Европейския съюз. Никога. Те отказаха да говорят, не ние.
1: Поредният опит за покушение срещу американския президент Доналд Тръмп прикова вниманието на света през последните седмици. Правилна и бърза ли беше реакцията на спецотряда, пред BTV говорят двама бивши агенти от Secret Service, пазили президентите Буш и Обама. С тях разговаряме Елина Василева.
11: Те са били в най-близкото обкръжение на едни от най-строго пазените хора в света – президентите на Съединените щати, и познават добре заплахите, които са навсякъде. При последния опит за покушение срещу президента Тръмп, мъж откри стрелба и рани служител на тайните служби.
12: Ако погледнете внимателно видео,

0: началото президента се спъна и падна на сцената. Това е напълно нормално и предвидено от тайните служби. Това лесно се овладява. И в крайна сметка предотвратиха по-лошото.
1: Експертът обяснява и причината, поради която вице-президентът Джей Ди Ванс е изведен преди Тръмп. Това се е случило, защото неговият агент се е оказал в близост и е успял да го изведе.
2: Погрешно схващане, което хората имат, е, че тайните служби трябва да защитават всички присъстващи. Задължението и мисията на тайните служби е да защитават президента, вице-президента и всеки от техните представители.
1: Според експертите, радикализацията на обществото в интернет, както и политическата ситуация в Съединените щати, са сред причините за зачестилите опити за покушения.
0: Това е заради ерата на интернет и политическата омраза в Съединените щати, каквато не сме виждали досега. Този млад мъж, завършил колеж и учител в Калифорния, е бил радикализиран чрез интернет до степен да извърши това.
1: След десетки години в тайните служби на Съединените щати, агентите казват и какво е да си в най-близкото обкръжение на президента.
0: Това не е просто работа. Това е начин на живот. Допустимата грешка е нула.
1: Поредният опит за покушение ще провокира имитатори и предстоят още такива случаи, прогнозират агентите. За BTV новините, Мелина Василева.
3: Отново у нас нулево количество захар в храненето на най-малките. Това предвиждат промени в наредбата за здравословното хранене на децата.
4: Славчо Горголеев е баща на две деца от Благоевград. Подкрепя премахването на захарта от детското меню, но признава, че понякога ограниченията се нарушават. Не от детските кухни, а от бабите и дядовците.
5: Стараем се, когато става въпрос за тестени изделия, да използваме пълнозърнесто или лимецово брашно, но пак казвам с едно условие, че бабите и дядовците винаги развалят този режим.
6: Обичам да си хапвам сладки неща. Бомбони, жилибони.
7: Мама и тате разрешават ли ти?
6: Горе-долу.
7: При баба и дядо какво си хапваш?
6: Бисквити.
4: В детската кухня на Силвия Христова одобряват предлаганите промени, но са категорични, че адаптацията към новите правила ще отнеме време.
8: Надяваме се да ни дадат достатъчен период на адаптация. Целта е да намерим баланса между здравословното меню и добрата храна, която ще се приеме от децата.
4: Емилия е част от екипа на детската кухня. Учи медицина и оценява премахването на захарта от детското меню като стъпка в правилната посока.
9: При децата се наблюдава доста прекомерна консумация на захарни изделия и напитки. Респективно, това е предпоставка за обезитет, за зъбен кариес, за вече в течение на времето развитие на много по-сериозни състояния, свързани с прекалената консумация на захар, като захарен диабет. Тип 2.
4: Според нея обаче изграждането на здравословни навици на децата е съвместна мисия между детските кухни и родителите. А проектът за промени в наредбата за здравословно хранене е насочен към децата от 0 до 3 години. За BTV новините, Марията Димитрова.
3: Целият свят бяга за тези, които не могат. Wings for Life е най-голямото синхронизирано бягане в света и единственото по рода си събитие без фиксирана финална линия. Инициативата е подкрепена от BTV Media Group, а целта е да се съберат средства за научни изследвания за лечение на гръбначни увреждания. Ще има ли българско участие? Въпрос към Габриела Андреева. Здравей!
10: Ще има, разбира се, здравейте от Южния парк, където след по-малко от 2 часа, точно в 2 часа на обяд, ще започне най-голямото благотворително бягане в целия свят. Подобно събитие ще има днес в Пловдив и в Плевен, като тук най-важно е да кажем, че не е важен финалът, а е важно участието. Всеки, който иска да се включи, може да го направи, използвайки единствено и само мобилното приложение на Wings for Life. Може да бяга, да кара колело, добре дошли са и хора в неравностойно положение. Единствено и важно е участието. А сега до мен е Весел Овчаров, към който питаме защо е важно да подкрепим каузата.
11: Здравейте. Най-важната причина е, че те се опитват да разрешат един много значителен проблем на човечеството, да може да превъзмогваме гръбначни травми. Аз имам приятели в инвалиден стол и вярвам, че е възможно с общи усилия да ги изправим тези хора. Няма да е лесно, много хора са песимисти по темата, но според мен човешкият дух е доказал, че няма невъзможни неща и затова сме тук да ги подкрепим.
10: Благодаря. Вие се включвате за поредна година. Хиляди ще се включат по целия свят и ще подкрепят именно тази кауза. В 2 часа започва тук в Южния парк. Ще има, както казах, в Пловдив и в Плевен същите събития, както и по целия свят.
3: Габриела Андреева, благодарим ти. В края на емисията разказваме за изкуството да разсмиваш и какво е театър за импровизации.
12: Марио и Кирил не са професионални актьори, но вече 15 години се занимават с импровизационен театър, в който публиката задава сюжета, а актьорите импровизират на момента.
13: Импровизационният театър всъщност идва от Америка и той съществува от около 20-30 години. Представлява от нищо да направиш сцена. Казват и вие сте двама братя и вие започвате сцена и оттам на където тръгне.
14: Много често разигравам ситуации от живота си на сцената и ги преживявам по един много по-забавен начин и всъщност не се взимам на сериозно.
12: Определят представленията си като смехотерапия за отпускане и забавление.
14: Нашата публика е подложена на терапия. Всеки път на представленията ни те се лекуват от стрес, от кофти настроение, те се лекуват от умозамъгление и просто става много забавно, гарантирано е.
15: Един доброволец, който да дигне ръка и да участва смело. Супер, тези, които с общо обикновено ги вдигаме. Заповядайте.
3: Много усмихнат ден.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
1: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
2: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите, положението е напечено!
4: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
3: Хладни са, пръчици почти не останаха!
2: Отлитам и аз!
3: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър, всички искат!
5: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
6: Динари Уен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди две години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика, родена в изгнание и бунт. Динари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Здравейте! Днес в повечето райони времето остава предимно слънчево. По-значителна ще е облачността в Североизточна България, планинските и югоизточните райони. На отделни места там предстоят валежи и гръмотевици. Вятърът остава слаб от северозапад, а максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. София 22, в Пловдив 25, във Варна 21 и 23 градуса в Бургас. По Черноморето времето ще се задържи облачно. На места там предстоят превалявания, както и гръмотевици. Максималните температури между 19 и 23 градуса. По планините очакваме предимно значителна облачност. Главно в Родопите се задават краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 около 8. В началото на новата седмица предстоят и слънчеви часове, но и увеличение на облачността. Има повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Във вторник ще започне да нахлува сравнително студен въздух и в сряда максималните температури ще са значително по-ниски. Тогава изгледите са за променлива облачност с валежи на по-малко места. През следващите дни дъждове очакваме в повече райони, като на места ще са временно интензивни и значителни по количество. Сега по BTV е време за спорт с Гергана Гунчева. Приятен ден и останете с нас!

0: Добър ден, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Левски вдигна 27-я шампионски трофей. Грандиозният празник започна минути след края на мача срещу Лудогорец, загубен с 0-1. Началото беше дадено от ефектно шоу с дронове, с което беше отдадена почит към най-голямата емблема на клуба – Георгия Спарухов Гунди.
1: 6179 дни по-късно Левски отново е шампион на България. Сините узакониха титлата още в миналия кръг в матча срещу ЦСКА 1948 и прекъснаха 14-годишната доминация на Лудогорец в родното първенство. Хиляди фенове нахуха на терена и заедно отпразнуваха така чаканият трофей.
2: Усещането е велико, защото тази титла е много задумана, много чакана, много кръв, много пот се изтеки, за да я постигнем. Поздравявам цялото силно семейство, за това, че пред годините бяха пример за цяло едно общество. Тази титла е за тях. И само Левски! Але! И само Левски! Але! И само Левски! Але! И само Левски! Обичаме те!
1: Хулио Веласкес официално получи мястото си, до треньорите извели сините до триумф, като ликът му беше поставен до този на Емил Велев.
0: Последни часове на емоцията – Джиро д'Италия в България. Днес третият етап ще отведе колездачите от Пловдив до София. В столицата ще има затворени улици и булеварди, което може да причини транспортни трудности. Включваме Андрей Романов от Пловдив. Андрей, здравей!
3: Здравейте от Пловдив, началната точка на последния трети етап на Джиро д'Италия на българска територия. 174 км до София. Трябва да отбележим, че тук в Пловдив в момента затворени са Цар Борис III обединител и булевард България. Началото е в 13:15 часа. Трасето днес ще премине през Пазарджик, също така през Боровец, през Самоков, през Цариградско шосе, финиш покрай Старото народно събрание и награждаване до храм паметника Александър Невски. Очаква се финалът да е около 17-17:20 часа. Ние също ще бъдем там и ще проследим всичко, което се случва. Затворени са в София булевард Евлогий Христо Георгиеви и булевард Васил Левски. Останете с нас и следете всичко около Джиро д'Италия в България. Последен ден!
0: Благодарим ти, Андрей Романов, за последния етап на Джиро д'Италия у нас. Едно от най-старите футболни дербита предстои след минути пряко в ефира на Ринг. Точно в 14 часа ще бъде даден първият съдийски сигнал на двубоя Celtic Rangers. Двата отбора ще се опитат да запазят шансовете си за титлата в Шотландия.
4: Три кръга преди края на шампионата, победата за Celtic и Rangers се превръща в задължителна. Още повече, когато двата отбора ще опитат да се приближат до мечтаната шампионска титла. Детелините преследват първи успех срещу вечния си съперник от 20 месеца, като играчите на Мартин О'Нил ще могат да спрат шампионския устрем на своя опонент. Класирането показва, че и двата отбора се нуждаят от задължителна победа, за да се борят за мечтания трофей. След равенството на лидера Харц, Селтик и Рейнджерс отново поглеждат с надежда към върха на класирането. Самоубийствено равенство, триумф за детелините или победа за Рейнджерс? Отговорът днес от 14 часа, пряко по Ринг и онлайн на Войо.
0: Баскетбол Балкан с драматична победа на Черно море в Ботевградж в матч с огромно напрежение. Домакините стигнаха до успех с 91-89, а в заключителната четвърт се стигна и до временно спиране на срещата. Причината – част от феновете на Балкан реагираха остро на съдийско отсъждане, опитаха да нахлуят на терена, а към полето полетяха и бутилки. След известно забавене двубоят беше подновен, а Балкан поведе с 1-0 победи в полуфиналната серия. Още новини ще намерите на BTV Sport във Facebook, Instagram и TikTok. Хубав ден!

0: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Динариоен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди две години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат.

0: Изгнание и бунт. Тинари Уен. 15 май. Зала 3 на НДК. Билети. Ticketstation.bg.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Drinking on a Wednesday.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
3: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите. Положението е напечено.
4: Ха-ха, играят се на ръка, с другата се хвана. Ами по два от три муца ще!
3: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
2: Отлетам и аз!
3: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
5: Пръчици Бони. Звездите на Между другото.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

България с ново правителство. Без изненади и Румен Радев у глави кабинета, който се опира на пълно мнозинство в парламента. Урмуският проток остава затворен на фона на взаимни морски атаки между Съединените щати и Иран. Изненадващо според Reuters, руският президент Путин изрази готовност за преговори с Европейския съюз. До минути участниците в едно от най-гледаните спортни събития в света, обиколката на Италия, ще стигнат до трасето си в София. Здравейте, дами и господа, вие сте с 120 минути на живо от студиото ни в София. Тези теми сега и още. Зад кулисите на дипломацията и войната, възможни ли са преговорите и кой с кого разговаря в момента? Ексклюзивно, роуминг от Киев, бившият външен министър на Украина Дмитро Кулеба. Червена лампа, България на ръба на инфлационна спирала, председателят на КРИБ Кирил Домощиев. На ход е новата власт. Първите решения и първите сигнали на къде тръгва държавата. Анализ на Димитър Аврамов. Кризата с горивата се усети и във въздуха. Изпълнителният директор на летище София Хесус Кабаеро. Човекът, който отговаряше за национализацията на руските енергийни активи в Германия. Филип Штайнберг. Правосъдие за Продан и върховенството на мафията. Ана Заркова и въпросите, които държавата отлага. Милиони за свлачища. Разследване. Марин Николов и защо камъните продължават да падат. Чудото живот. В главната роля Виолета Певтичева и доктор Георги Стаменов.

0: Да се отдавиш в пустинята. Знам, звучи ви странно и нелогично, но да се отдавиш в пустинята е абсолютно възможно в някои части на Иран. Районът на Великата Солена пустош, Деште Кавир, се състои от редица безотточни равнини, глинести участъци и пресъхващи солни блата. Това е сред най-опасните места от иранските пустини, които покриват общо взето 60% от територията на страната. А тя е по-голяма от Франция, Германия, Испания, Италия и България, взети заедно. През лятото повърхността на хиляди квадратни метра пустош се покрива с солна кора, която се напуква до сущ като суха земя. Но под тази зрителна измама, дебела едва няколко сантиметра, лежи пясъчно тинеста, рядка каша, която поглъща неподготвените и незнаещи пътници, заблудили се от това, че очите виждат пуста, суха повърхност, а под нея смъртоносен капан от сол и кал. Така, според писателя Тим Маршал, се ражда и изразът да се отдавиш в пустинята. Това ли се случва с иранската авантюра на Тръмп в момента? Ако следваме логиката на цените на петрола, които влияят на живота на всеки човек в света днес, американската стратегия изглежда затънала в сухите блата на иранската солена пустош. Успоредно с това, литър дизел в България прехвърли цената, която беше достигнала в първите месеци от началото на войната в Украйна през 2022. Същото се случва и в повечето европейски държави. И това има своето логично обяснение. Според анализаторите на Economist, след като Русия нахлу в Украйна, западният свят постепенно отказа да внася руски петрол. Така 3 милиона барела на ден руски петрол, предназначени за Европа, изчезнаха от световните пазари. Всъщност не изчезнаха, а по-скоро бяха пренасочени към Азия, което пък помогна синовият рус в света тогава да премине сравнително бързо. Защото азиатските икономики не тръгнаха да се конкурират за количествата, които европейците биха купили. А и 3 милиона барела руски петрол бяха едва 3% от световното потребление от 100 милиона на ден. В случая с Персийския залив ситуацията е много по-драматична. В момента до пазара не могат да достигнат 15 милиона барела, т.е. 5 пъти повече, които не са пренасочени никъде, а просто няма откъде да преминат. Солените капани излизат доста солено на света в момента. Анализатори предупреждават, че ако ситуацията между Съединените щати и Иран продължи да ескалира и протокът остане затворен, светът има между 4 и 6 седмици преди да ни удари следващата ценова вълна. Причината. Ако сега редица държави компенсират с резервите си и купуват количества, които все още са налични, то след месец или два ще започне да се усеща реалния недостиг на суровината. А това ще повиши цената на петрола още повече. Все пак, дами и господа, този песимистичен сценарий може да бъде избегнат при дипломатически преговори, но в момента нито една от страните, които въвлякоха света в този конфликт, не изглежда решена да го направи. По-скоро цената на петрола танцува нагоре и надолу с всеки следващ статус на американския президент в социалните мрежи и всяка следваща ракета на Иран към съседните държави. Казвам ви всичко това, защото искам да обърна внимание, че България е насред тази буря без особен запас от спокойствие. Нито икономически, нито стратегически. Трябва да се подготвим за вариант, в който горивата може да поскъпнат още повече, което ще се отрази много по-силно върху и без това излетелите до небесата цени на стоки и услуги. Фискалният съвет констатира рекорден бюджетен дефицит за последните 15 години, на фона на липса в последните месеци на ясен публичен план и адекватни мерки от властта и институциите, които да ни подготвят за подобно развитие. Но сега вече идва редовен кабинет, който е изправен пред голямото предизвикателство. И те трябва да говорят как ще преминем през такъв сценарий. Защото очите виждат хоризонта, но стъпвайте леко, защото може да се окаже, че под тънката солена повърхност се крие древният капан, в който затъва в момента световната икономика. Внимателно! Ние също сме насред иранската пустиня, без въобще да сме стъпвали там. Вие сте със 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре още. продължение на темата от коментара на водещия. Доктор Филип Штайнберг е един от ключовите архитекти на германската енергийна сигурност в последните години и между другото човекът, който стоеше в сърцето на реакцията на Берлин след спирането на руския газ през 2022. Като генерален директор в Германското министерство на икономиката, той ръководи стратегически решения за стотици милиарди евро, от стабилизирането на енергийния сектор до спасяването на критичната инфраструктура и много компании. Днес той е сред най-разпознаваемите европейски експерти по сферата на енергетиката, геополитиката и бъдещето на енергийния преход. В момент на ново напрежение в Близкия изток, разговорът с него е особено важен. Мистер Штайнберг.
1: Господин Штайнберг, добре дошли.
2: За мен е удоволствие.
0: How vulnerable...
1: Колко уязвима е Европа в този момент, като си има предвид факта, че през последните два месеца близо 15% от световните доставки на петрол буквално изчезнаха от пазара?
2: Опасявам се, че Европа е много уязвима. И тази криза го показва ясно. И тя разкрива не временен шок, а структурен проблем. През Ормузкия проток преминават около 20% от световното потребление на петрол и 20% от глобалната търговия с втечнен природен газ. Това, което виждаме днес, е резултат от десетилетия, в които енергийните системи бяха оптимизирани за ефективност за сметка на устойчивостта. И затова не само самата енергия се превърна в мишена, както вече видяхме по време на войната в Украйна. Сега и транспортните маршрути и инфраструктурата са мишена. А Европа е уязвима, защото сама избра това, заради огромната си зависимост от енергията и стремежа всичко да бъде максимално ефективно.
1: Тук в България литър дизел вече е по-скъп, отколкото беше в първите месеци на войната в Украйна. Сигурен съм, че и в Германия картината е сходна. Въпросът е колко по-лошо може да стане, ако тази тенденция се запази.
2: Опасявам се, че ако блокадата продължи, ще преминем от ценови шокове, каквито наблюдаваме в момента, към реален физически недостиг. А това вече е качествено различен проблем. Виждали сме модели, според които затваряне на протока за едно тримесечие може да вдигне цената на петрола до почти $100 на барел. Ако сравните това с нивата преди кризата, тогава цената беше малко над $50. Това показва колко сериозна е ситуацията. Но още по-важно е, че дори при примирие или мирно споразумение, вероятно няма да се върнем към предишното равновесие. Пазарите вече ще калкулират геополитическия риск като постоянен фактор. По-високи застрахователни разходи, пренасочване на доставки, поддържане на стратегически резерви – всички тези фактори ще влизат в цената. Така че въпросът вече не е дали цените ще останат високи, те ще останат. Въпросът е колко бързо ще намалим структурата при зависимост от тези високи цени и от зависимост от подобни кризи.
1: Как това ще се отрази на икономиките ни? За какво трябва да се подготвят правителствата, бизнесът, а и гражданите през следващите месеци?
2: Този въпрос има няколко измерения. За правителствата тези кризи показват липсата на истинска европейска архитектура на сигурност на доставките. Именно това трябва да променят правителствата. Те трябва да излязат от режима на постоянно кризисно управление и да променят самата система. Нужни са 4 елемента. Нужна е инфраструктурата за доставки. Това означава тръбопроводи и терминали. Нужни са стратегически резерви, и то по-високи, включително в газовия сектор, не само при петрола. Нужни са дългосрочни договори и е нужна политическа рамка, която реално да гарантира, че държавите от Европейския съюз работят заедно, за да осигурят устойчивост. Що се отнася до бизнеса, компаниите трябва да започнат да тестват устойчивостта на своите вериги за доставки сега, а не когато дойде следващата криза. А за домакинствата, страхувам се, че трябва да кажем честно. Енергията ще остане структурно по-скъпа, отколкото беше през 2019 година. И това няма да се промени. Но има и положителна страна. Тази криза ускорява инвестициите в енергийна ефективност и местни чисти енергийни източници по-бързо, отколкото вероятно би го направила която и да е политика. Така че домакинствата трябва да станат по-ефективни, но и да се опитат да бъдат по-устойчиви и ако е възможно, да инвестират в чисти енергийни източници.
1: Най-сериозното поскъпване в момента е свързано с авиационното гориво. Наблюдавайки европейската индустрия, какъв сценарий виждате в момента за авиацията?
2: Авиацията безспорно е секторът, който е най-силно изложен на този риск. Вече виждаме как някои авиокомпании реагират. Съкращават маршрути и предприемат други мерки. Ако кризата се задълбочи, трябва да очакваме още отменени полети, закрити линии, натиск за консолидация върху по-слабите превозвачи и вероятно забавяне на прехода към устойчиви авиационни горива. Защото синтетичните горива са много добра алтернатива, но изискват инвестиции, а инвестициите изискват предвидимост на цените. Така че това е още един аргумент, защо трябва по-бързо да се откажем от авиационните горива, произведени от петрол. Само че кризата прави този преход по-труден в краткосрочен план. Получава се парадоксална ситуация. Имаме нужда от повече алтернативни авиационни горива, но те са скъпи, а заради самата криза е още по-трудно да се направят необходимите инвестиции. Затова правителствата трябва да помогнат на компаниите да станат по-независими от изкопаемите авиационни горива.
1: За държавна помощ ли говорите?
2: Не непременно държавна помощ, а по-скоро ясни рамки. Вече има регулаторна рамка, която задължава авиокомпаниите да използват определен дял синтетични авиационни горива. Но това не работи особено добре, защото авиокомпаниите смятаха, че вероятно няма да се стигне до там. Разбира се, всичко това има своята цена. Но мисля, че кризата показва, че поне временно трябва да приемем дори и по-високи цени, за да станем по-устойчиви и да гарантираме въздушния транспорт в бъдеще.
1: Господин Штайнберг, благодаря ви много за този разговор. Очакваме ви този вторник в София.
2: За мен беше удоволствие. Благодаря ви много. Очаквам с нетърпение София.
0: Дами и господа, Филип Штайнберг в 120 минути. Той ще бъде един от специалните гости на един от най-авторитетните финансови форуми у нас. Това е Шумът на парите, който ще се проведе този вторник в София. 120 минути продължават. Вижте как.
1: Ексклузивно. Дмитро Кулеба в 120 минути.

0: Дами и господа, това са 120 минути на живо от студиото ни в София след предупреждения за недостиг на керосин, хиляди съкратени полети и растящо напрежение в авиационната индустрия. Влиза ли Европа в лято на по-скъпи и несигурни полети? Колко дълго авиацията може да издържи на шока от горивната криза? И ще остане ли летенето достъпно за милиони хора? Гост за 120 минути е специалист в бранша. Това е изпълнителният директор на летище София, господин Хесус Кабаеро. Превод в ефир от Сабрина Хил. Добре дошли.
1: Благодаря, Светло, за поканата. За мен удоволствие.
0: Винаги ми е изключително интересно, когато разговаряме. Ако има индустрия, която в момента е крайно зависима от цената на горивата, това е авиоиндустрията. Казва, че около една трета от всички разходи за една авиокомпания са за гориво. Това означава ли, че горивото определя и една трета от цената на билета?
2: Да, абсолютно.
1: Абсолютно. Цената на авиационното гориво е между около 30-40% от разходите за една авиокомпания, в зависимост от това дали е флагшип или лоукост, нискотарифна авиокомпания. Случващото се в авиационната индустрия е отново един вид предизвикателство, като се прехвърлят разходите към крайния потребител и цените на билетите.
0: Ако приемем, че в Азия самолетното гориво поскъпна за 8 седмици, повече от два пъти, колко поскъпна в Европа? И какво означава това за цените на билетите в момента?
1: В интерес на истината, не всички държави и континенти са в най-същото позиция в тази криза. Азия е в малко по-уязвима позиция, защото са по-изложени на петрол и от Персийския залив. Европа има по-добра диверсификация на източниците. В по-добра позиция сме. Разбира се, и ние също сме изложени на тези сътресения, но Европейската комисия подкрепя авиационната индустрия вчера. Авиационната индустрия ще бе обявено, че ще бъде подкрепена от Европейската комисия с множество мерки. Една от тях е особено добра, защото одобряват от петък насам авиокомпаниите в Европа да могат да внасят авиационно гориво от щатите. Това ще ни помогне да смекчим потенциалния риск от недостиг на авиационно гориво, така че не смятам, че ще има недостиг на керосин в Европа през лятото и през зимата. Така че мисля, че сме много добре защитени. Дори и в София, в България, сме в още по-изгодно и добро състояние и положение, защото имаме рафинерията в Бургас. И петрол, който идва нефта в рафинерията, не идва от Персийския залив, а от други източници. Така че няма да имаме недостиг на гориво, особено тук в София. Освен това, разбира се, цената на билетите. Да, ще бъде повлияна, ще се увеличи.
0: Това е въпросът, защото Европейската комисия хубаво разрешава да внасяме авиационно гориво в Съединените щати, но на каква цена?
1: Така е, наистина, но сме в постоянен контакт, тежеседмично поддържаме връзка с авиокомпаниите. Те са в много добро положение, всъщност. Особено авиокомпаниите, които са представени на нашето летище, искат да защитят лятото. Лятото е най-важният сезон за тях. Разбира се, ако сте закупили билет преди войната в Иран, няма как цената да се увеличи сега. Ако сте купили билет от преди за лятото, ще летите на същата цена. Ако сега купувате билет за лятото, е възможно да има увеличение, но това, което разбирам от авиокомпанията, е, че те не желаят такова нещо. Искат да защитят летния сезон. И също така, те са защитени от волатилност и променливост в цената, защото имат хеджиране в авиационното гориво, в цените на горивата. Авиокомпаниите, които летят от София, са защитени от такива скокове в цените. Така че за лятото, вярвам, че ще има защита за пътниците. А и от там нататък ще зависи от това колко дълго ще се продължи, ще продължи този конфликт. Тогава може зимата да бъде малко по-сложна, но не виждам проблем, защото Европа наистина е много добре защитена. Не забравяйте, Европа е най-големия авиационен пазар в световния мащаб, заедно с щатите, така че авиацията е устойчива индустрия. Не за първи път се случва такава криза в авиацията. В 2007 година си спомняме как цената на варела скочи около 140-150 долара на варел. След това имахме десетилетия на много евтини билети. Така че не за първи път се случва подобно сътресение в момента. Сме изправени пред един вид криза с горивата, но ще преодолеем. И отново ще се издигнем и ще имаме евтини билети.
0: Защо тогава виждаме съобщения като това в Financial Times, че авиокомпаниите са премахнали 2 милиона места от разписанията си за май през последните две седмици, точно заради опасения, че горивото не само може да поскъпне, а да изчезне от пазара, да се набавя много по-трудно. Какви полети се съкращават в момента по ваши наблюдения? Между континентални, по-близки дестинации?
1: Много важен въпрос е това, за да се обясни случващото се в момента в авиацията. Трябва да имаме предвид, че тези 2 милиона засегнати полета са предимно в полети на дълго разстояние, предимно катарските авиолинии. Те са най-засегнати. Имайте предвид, че пътник потока между Запада и Азия, 80% от тях спират, имат междинно спиране в Дубай, в Катар, а там именно се развива конфликта. Видяхме затваряния на въздушното пространство през феврари, така че за това са всъщност преустановени толкова много полети, защото там пазара няма как да не бъде засегнат при затваряне на въздушното пространство. Ако летите лятото в Европа или в Штатите, няма такава опасност. Поради много причини, които споменахме, вече сте защитени. А ако летите на дълъг път до Азия, е малко по-опасно, по-сложно, защото все още не се възстановил трафика.
0: И по-скъпо и
1: това да, защото все още не се е възстановил пътникопотока, Катар не са възстановили операциите си. Емиратите, Емират са възстановили до 80% полетите си, така че ако имате полет на дълго разстояние с тях, можете да имате спокойствие, но наистина цената по-висока заради цената на керосина. Но и да погледнем случващото се в София. Ние сме малко по-изложени, защото през зимата 10% от нашите пътници пътуват към Близкия изток. Дубай, Абу Даби, Катар, включително и Израел също. Там пазар е затворен заради затварянето на въздушното пространство. Около 100 000 пътници загубихме като потенциал. Но от друга страна сме дестинация, при която нашите авиокомпании са в постоянен контакт. Имаме изключително много предимства. Имаме много добри цени и на въздушния контрол. Например, на Булатса, на РВД имаме най-низките много конкурентни тарифи, такси и ние като летище също поддържаме много конкурентоспособни такива. С двоен растеж имаме в момента. Ако в Европа има 2-3% ръст, ние имаме 7% ръст, защото предлагаме конкурентни предимства и условия.
0: Казвайки това, разбрах, т.е. най-големия риск в момента е за авиокомпаниите, опериращи на дълги разстояния. Вие ни уверявате, че в Европа в момента не е толкова драматично. Нещо, което звучи наистина позитивно. Кога ще започне работата по новия терминал? Много накратко.
1: Терминал 3 е един от най-големите и важните проекти за нас, така че много скоро ще получим разрешението за строеж. Очакваме го през лятото и ще започнем септември-октомври с първа копка, с реална работа. Строителството очакваме строежа да продължи около 3 години, така че до 2030 година, до края на 2030 година да имаме оперативен терминал 3 и да ни даде още по-голямо конкурентно предимство за България с капацитет от 20 милиона пътници годишно, от най-големият капацитет в региона. И авиокомпаниите от комуникацията ни знам, че търсят дестинации, където могат да разположат своята флотилия, защото имат стотици нови самолети, които очакват. И с нашето летище, с капацитета, с ефикасност и конкурентоспособност ще имаме изключителни предимства. И България ще се възползва най-много от това.
0: Като преход към следващата тема, защото България е домакин на колезачната обиколка на Италия, която превира преди около час през Самоков, дами и господа. Но и вие се качихте по случай това домакинство и вие якнахте велосипеда. Сега зрителите ни ще видят кадри от състезанието и с самолет. Състезавате се велосипед и самолет. Хубаво е, че в България се случват и такива световни събития в момента.
1: Това е, от моя гледна точка, трябва да призная, че обожавам велосипедите, обожавам колоезденето като спорт и знам от личен опит, че това може да окаже огромно въздействие за България. Привлича милиони зрители, които следят Джиро д'Италия, и през тези три дни България е на предни линии, прекрасната природа, рода. Във всички тези часове от тези три дни на домакинство на това събитие, ние показваме красотата на България. Това ще окаже огромно въздействие. Най-добрият начин, по който да се рекламира и промотира една страна, защото милиони зрители гледат това събитие всеки ден.
0: Много ви благодаря за това участие в 120 минути и сега да погледнем към Джирото. Докъде стигнаха? Защото днес е последния ден от домакинството на Джиро д'Италия. Колегите от спортната редакция на BTV, разбира се, следят финала на третия етап от тази престижна колездашна обиколка в света. А финалът ще бъде пред храм паметника Свети Александър Невски. Андрей Романов с повече информация. Андрей, къде вече се намират колездачите? Близо ли са до София и до финала?
3: Светло, здравей на теб и на всички зрители на 120 минути. Ако допреди месеци комбинацията Джиро д'Италия и България бяха поставени в едно изречение и това звучеше странно, днес вече не е така и със сигурност организаторите от Италия с оглед организацията от българска страна и интереса са разбрали, че решението им е правилно. Огромно фенско присъствие в началните точки, между градовете, по цялото трасе и на финалните точки, където се провежда състезанието. Трябва да отбележим, че в момента с оператора Константин Димитров сме до финала на третия етап на Джиро д'Италия България пред Старото народно събрание на булевард Цар Освободител. Колоездачите се намират на по-малко от 30 км от столицата. И в тази връзка движението по ключовите столични булеварди е ограничено заради преминаването на колоната. Виждате на картата данните за това. Очаква се поетапно възстановяване на трафика в столицата до около 21 часа. Знаете, мерките са наложителни заради цялата организация и провеждането. Цялата колона трябва да се предвижи спокойно и необезпокоено.
0: Андрей, очакваме колоната, очакваме финала. Един въпрос за това, което се случи вчера. Видяхме при Остър завой. Доста от колездачите паднаха на земята. 7 са пострадалите. Един казва, че е в по-сериозно състояние. Какво можеш да ни кажеш за тези хора?
3: За съжаление, трябва да отбележим, че първите два дни имаше такива случаи на паднали състезатели в първия ден на 600 метра преди финала в Бургас, а вчера около град Елена се случи това. 7 пострадали по информация, която събрахме днес от Пловдив. 6 вече са в добро състояние, 5 са освободени. Има един човек в Търново, но се очаква и скоро той да бъде освободен. Този, който е настанен в травматологията в Пирогов, вече е в стабилно състояние и ситуацията там е наред. Надяваме се, че днес по трасето няма да има някакви произшествия и всички състезатели ще се появят тук именно на булевард Цар Освободител, за да зарадват всички, които ги очакват за емоцията Джиро д'Италия в България.
0: Точно така. Пожелаваме им бързо възстановяване и очакваме финала в центъра на София, който всички ще гледаме и ще го покажем и по BTV в хода на предаването. Дами и господа, вие сте с 120 минути. Кратка пауза. Вижте какво следва. Зад кулисите на дипломацията и войната. Възможни ли са преговорите? И кой с кого разговаря в момента? Ексклюзивно. Роуминг от Киев. Бившият външен министър на Украйна Дмитро Кулеба. Червена лампа. България е на ръба на инфлационна спирала. Председателят на КРИБ Кирил Домощиев. На ход е новата власт. Първите решения и първите сигнали на къде тръгва държавата. Анализ на Димитър Аврамов. Правосъдие за Продан и върховенството на мафията. Ана Заркова и въпросите, които държавата отлага. Милиони за свлачища. Разследване. Марин Николов и защо камъните продължават да падат. Чудото живот. В главната роля Виолета Певтичева и доктор Георги Стаменов.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Дами и господа, вие сте с 120 минути и от години чуваме заявката на всяка следваща власт за промени и реформи, които да доведат до по-справедливо правораздаване. Това чуваме и от новото правителство. На този фон Анна Заркова, знаете, опитен и уважаван журналист в тази сложна материя, озаглави новата си книга «Правосъдие за продан». Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Много ми е приятно, че си тук. Директно започвам от подзаглавието. Ти казваш, че това е разказ за кръвопролитие и прекършените съдби, които бележат върховенството на мафията над държавата. Върховенството на мафията. Нали говорим за върховенство на закона през всичките тези години? Към това се стремим поне.
1: Смятам, че не съм се изразила много силно.
0: А дори е меко.
1: Изразила съм се фигуративно. Да. Но, знаете ли, аз като седнах да пиша тая книга отначало и сложих съвсем друго заглавие.
0: Какво беше?
1: Казваше се «Битката на съдия Цариградска». Идеята ми беше да разкажа за неравната битка на прочулата се тогава, волно или неволно, съдийка от Луковит, Владислава Цариградска, за неравната и битка с могъщия съюз от криминални типове и корумпирани политици. Със средствата на журналистиката аз проучих ударите, които тя получава от уплашени магистрати, нейни колеги. Разгледах ударите на кафявите медии върху нейната репутация. Проучих нейните любови, омрази, предателства и смятах в тая книга да представя през една женска съдба отвлечените поради постоянна употреба понятия натиск над магистрати, търговия с влияние. Така започнах, обаче
0: мащаба става много по-голям в тази книга.
1: Ами знаете ли, така започнах, обаче установих, че съдбата на съдия Владислава Цариградска се пресича с много други съдби. И ако аз не опиша тези съдби, тази нейната битка ще изглежда самоцелна, даже суетна, даже самоцелна и безсмислена. И тогава реших да извадя най-отпред една от тях, една съдба.

0: също женска съдба.
1: За това искам да поговорим сега. Съдя Цариградска също, знаете, била е наш гост. Говорили сме за нейните битки тук в 120 минути. Но вие започвате книгата с Станка Марангозова и нейното убийство през 2019 година. От всички убийства на българския преход, които са десетки, може би стотици, избирате това. Накратко, защо?
0: Да, избрах Станка Марангозова, защото тя е една обикновена жена. Тя е жена успяла, интелигентна, която обаче попада в един лихварски капан, в който е унижена с побои, с заплахи и накрая разстреляна зрелищно с пистолет, скрит в букет цветя. А тя е съвсем обикновена жена. Тя живее в квартал Младост, обикновен нормален квартал. Панелни блокове, съседи, които се разминават без да се познават, дребни мъки, дребни радости, живот от заплата до заплата, нормален живот. И изведнъж в този нормален живот, в този квартал, се случва нещо ненормално. И то е с Станка. Станка спира колата си пред нейния панелен блок, сваля стъклото и се усмихва. Усмихва се, защото до нея е спрял моторист,
1: с букет,
0: който
1: цветя.
0: И подава букет цветя, бели рози. Усмихва се и след секунди вече е мъртва. С три изстрела. Три куршума в главата. Това е убийство, което ние много бързо и много удобно забравихме. Но аз бях на местопрестъплението като репортер и не съм го забравил. И го припомням. Но знаете ли защо?
1: Защо?
0: Защото това убийство носи всички белези на мафията. Натиск. Изнудване.
1: Не само.
0: Клеветнически публикации. Налагане на дългове, които колкото повече се изплащат, толкова повече се увеличават. За разлика от дълговите на привилегированите, които колкото повече растат, толкова повече не се плащат. При това
1: дори се
0: полиция,
1: отписват,
0: която не реагира, прокуратура, която се прави наглуха, и правосъдие, което се продава, но която тя няма пари да си купи.
1: Всички тези примери са тук, в тази книга, която аз вярвам, че ще я прочитат и хиляди българи, но и хората в системата. В този смисъл, как гледате на заявките на новата власт, правителство, което се опира на мнозинство? Напълно мнозинство в парламента за истински промени. И да започнем от въпроса за Сарафов. Сега, това, че той се оттегля от изпълняващ длъжността, какво означава? Размразяване някакво или прегрупиране? Според вас, и като автор на книгата, и за главните прокурори на България, една от предишните ви книги.
0: Сарафов по-рано заема мястото на Гешев, а сега мястото на Сарафов се заема от неговата заместничка, на която той става заместник. Това е най-краткото описание на тази промяна в голямата говорилня, която стана след нея. Играта продължава.
1: Второто полувреме.
0: Играта продължава, прегрупирането става, приятелството си остава. Цитирам една реплика, която вие вероятно си спомняте.
1: Спомням си.
0: Тя беше казана преди 3 години от заместник главния прокурор с Сарафов на главния Гешев, чието место той зае. Но помните ли какво му отговори
1: Гешев
0: тогава?
1: Не, припомнете ми. Какво?
0: Гешев каза: нали знаеш, че похарчиха и теб?
1: А това случи ли се?
0: Тези мъже, които са умни мъже и двамата, те са знаели, че ще бъдат похарчени от самото начало. Не случайно и двамата, и Гешев, и Сарафов, отначало не искаха да стават главни прокурори. И го заявиха. И мисля, че беха искрени. Те не го желаеха. Обаче, това не е концерт по желание. Така работи мафията. И сега, знаете ли, сега въпросът е не кой ще бъде следващия похарчен.
1: Ами?
0: По-важният въпрос е дали новата власт ще приеме неприличното предложение, което според мен може и да греша, и е отправено любезно от Сарафов, а именно да й предостави прокурорите и следователите, които се намират под негово ръководство, срещу евентуално приятелство с неговите и техните бивши работодатели.
1: Ако има такова предложение наистина и то бъде прието от новата власт,
0: предполагам,
1: може
0: че
1: би
0: не е
1: има хора от новата власт, които си дава сметка, че това е най-бързия път да станат като старата власт. Мислите ли, че е възможно да бъде приета такава оферта? Стъпвайки на целия си опит през години.
0: За сега не мога да кажа, че съм сигурна, че това неприлично предложение няма да бъде прието.
1: Добре. Как очаквате да се изберат представителите на гражданската квота, които се избират през Народното събрание в ВСС? Това чуваме като първа заявка. За да тръгнем по пътя на разграждането на модела Борисов-Пеевски или борба с политическата корупция, ние първо трябва да изберем новите представители в ВСС.
0: Ох! Избираме нов Висш съдебен съвет. Това нещо ни го повтарят сензационно от сутрин до вечер всичките политически сили. Сякаш ще правят някакво състезание по коремни преси, а пък няма да си изпълнят едно задължение, закъсняло, което са отлагали 3 години и половина поради корист и поради леност. Сега, новия Висш съдебен съвет, разбира се, от него се очаква да премахне върховенството на мафията над съдебната власт и оттам над останалите три власти, над изпълнителната, законодателната,
1: това е очакваното, да,
0: и дори над властта, която сме ние журналистите. Хубаво. Обаче, колко да е нов?
1: И колко да
0: той е Висш съдебен съвет, който ще изберат. След като вече към днешна дата ни е ясно, че той ще бъде председателстван от главния секретар на стария Висш съдебен съвет от времето на Цацаров, доколкото той към днешна дата е министър на правосъдието. Колко да е нов? Оставам настрани спекулациите, че министъра на правосъдието, който имаме сега от броени часове, по-рано в битността си на главен секретар на Висшия съдебен съвет, е подписвал проекти, с които членовете на този Висш съдебен съвет, мишките, както те се самонарекоха, някои от тия мишки са станали милионери. И въобще, с какво стария съдебен съвет, чийто главен секретар е бил новия министър на правосъдието по-рано, той с какво се е прочу, освен с това, че заплатите на неговите членове надминаха собствените си рекорди, и при което те растяха обратно пропорционално на трудовата им заетост и на доверието, с което те се ползвах.
1: Да приключим така, госпожо Заркова. Изключително интересен се получи този разговор. По какво ще познаем, от две изречения отговор, по какво ще познаем, че е най-истинска реформа? Защото това е нещо, което чуваме. Реформа, реформа, реформа. По какво ще познаем, че една истинска реформа е започнала? Един признак. Ни дайте.
0: Ще я познаем със сигурност по името на главния прокурор, който новия Висш съдебен съвет ще избере. Защото каквото и да говорим, все стигаме до това, че прокуратурата у нас е политически играч и тя е политически играч по-силен от всички останали. Ние виждаме, че главният прокурор може във всеки момент, дори когато е само изпълняваш длъжността, да образува или да прекрати производство срещу всеки политик и с това да създаде политическа ситуация. Въпреки че по закон, по основния закон, неговата мисия е съвсем друга. Неговата мисия е да бъде надзорник на законността.
1: Много ви благодаря за това гостуване. Дами и господа, Ана Заркова, новата книга «Правосъдие за Продан» е нещо, което наистина горещо ви препоръчвам. А сега една, може би, малка нишка към това, за което говорихме, защото всички ние усещаме тези нишки в всекидневието ни. Когато чуете, например, внимание свлачище, тази дума стана актуална в последната седмица заради пропадането на огромна земна маса край Смолян. Днес обаче ще ви покажем един друг опасен участък, не свлачище, а срутище с падащи камъни, които са опасни за колите, за живота ни, причиняват катастрофи от години. Защо плащаме милиони за укрепването на свлачища и срутища в страната, на този път камъните продължават да парат? Разследването е на Марин Николов.
2: Пътят на изненадите. Така нарекоха трасето между София и Самоков, пострадали от срутищата на скалните склонове. Спореден апел към държавата да обезопаси участъците. Верижни катастрофи, ранени хора, разбити автомобили, спукани гуми. Инцидентите тук не спират от десетилетия.
3: Пътувайки, смисъл в движение, смисъл камъка пада, смисъл буквално в предната дясна част на автомобила, нанася щети както на болния фар, джанта.
4: Прибирайки се от работа, се свлече скална маса на ВЕЦ Пасарел и пада пред автомобила.
5: Вие виждате как се свлича буквално?
4: Да. Просто няма как минаваш през нея. Нямаш време да спреш, не можеш да минеш в насрещното, тъй като идват други автомобили. На мен лично ми случва от 4 пъти да се свлича скална маса по време на движение. Предните 3 пъти просто имах късмет, че нямаше коли в насрещното и успях да избегна удар.
2: Йордан и Веселина са преживели ударите преди години, но камъните падат и до ден днешен. Андрей е потърпевш от последната зима. Скален къс се врязва в предното стъкло на колата му, докато се движи.
6: Паднали дървета, листа, никаква видимост. Карайки си с 40 км в час, пада камък. Това падна върху мен. Аз по инстинкт просто завихна дясно и си ударих в мантинелата. Пред мен е падна камък още един на половината на колата. Не знам какво трябва да се случва вече по този път. Трябва да умре ли някой? Деца ли?
2: Във Фейсбук групата пътуващи между Самоков и София продължават да публикуват инциденти с срутени скали и дървета. Всеки от тези хора има своята малка или голяма незабравима история с падащи камъни. А някой повече от една. Например, Мирослав от далечната 2010 година.
5: свлачище, от завоя се излиза, ударам камък, пука се картер и колата приключва. Това ми се случва в една и съща година, се случва два пъти с една и съща кола.
7: По същия начин, едно и същия
5: начин, на същия завой.
2: Само за тази година два протеста на недоволни от Самоков и Пасарел излязоха с искания към АПИ да обезопаси скалните откоси. Каква обаче е реакцията на отговорната за безопасността тук агенция Пътна инфраструктура?
4: Абсолютно никаква промяна, даже на 112 звъна през ден. Даже по едно време ме познавах.
3: За съжаление, от тяхна страна отговор не получих към този момент.
2: Йордан алармира за мерките към АПИ още преди 7 години в своя интервю, когато разбива колата си в скала на пътя.
3: На място отидох в Агенция Пътна инфраструктура, където получих устна информация, че по пътя София-Самоков започва текущ ремонт. През 2024 година, където е кокаляне, сложиха оградна мрежа буквално за животни, която по никакъв начин не е резонна. Тя е скъсана и към този етап и смисъл част от мрежата вече липсва.
2: След всеки отразен от BTV инцидент с падащи камъни по пътя от последните години, АПИ премества скалата и отговаря с призив водачите да шофират с повишено внимание. Но как, когато зад завоите няма видимост? В края на миналата година при пореден инцидент от ведомството уверяват, че предстои укрепване.
8: Имаме вече изготвен проект след геоложки проучвания за укрепване на скатовете и в момента изготвяме заданието.
2: До ден днешен обаче това си остава само намерение. А този човек, Кирил Викторов, ни казва, че е собственик на фирма, наета да проектира укрепването на срутищата по пътя София-Самоков.
9: По укрепването на скалните откоси, които са по пътя от Панчарево насам, проектът е наш, преди направен от 20-та година всъщност. Миналата година направихме актуализация на проекта и няма никакво развитие.
7: Какъв е проблема? Защо няма?
9: Проблема е, че няма възлагане от АПИ, винаги нямат пари.
2: Екипът на Викторов е предложил укрепване на 13 участъка по пътя с предпазна мрежа по специална алпийска технология, различна от тази на вече опънатата след Панчарево мрежа. Проектът е представен от фирмата за поддръжка на пътя Обонато Билд и е одобрен от АПИ, казва Викторов.
9: В годините изчезнаха парите изведнъж.
2: Отделна обществена поръчка за укрепване на пътя тук не е подготвена. През 2019 година АПИ възлага на куп 84 поръчки за заздравяване на свлачища и срутища в цялата страна, но не включва в тях пътя София-Самоков, въпреки честите инциденти. И докато за този път, цитирам, няма пари, за пакета от 84 поръчки АПИ отпуска стотици милиони левове държавни пари в аванс. Избира за изпълнител държавната компания Автомагистрали ЕАД, но плащанията са изчислени едва ли не на око, на база предварителни огледи, казва Николай Едрев, бив служител на Автомагистрали, който през 2021 подаде сигнал до прокуратурата заради изплатените аванси.
10: Да дадеш пари авансово, от уши излиза, че бюджета за едно бъдещо несигурно събитие е гаранция за държавна корупция.
2: И до днес това твърдение се проверява с разследване на прокуратурата. Изяснява се защо АПИ е дала на Автомагистрали аванс от 218 милиона лева без подробни проучвания, одобрени устройствени планове и технически проекти. А оттам парите са преведени на над 30 фирми за доставка на материали и наем на техника. А на този фон...
10: По пътя София-Самоков няма нито едно регистрирано слачище в този списък с 84. Когато са раздадени 220 милиона авансово, а в бюджета на Министерството на регионалното развитие има годишно около 20 милиона лева за аварийни дейности, няма как да очакваме някой да почисти срутените камъни по пътя София-Самоков.
2: При сняг или дъжд, тук камъните продължават да падат. Но и в повечето финансирани 84 опасни участъка още няма укрепване. Преди дни вече бившият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството описа картината с тях 7 години по-късно.
11: От 88 обекта по това възлагане, 33 в момента са в изпълнение, 53 не са започнати изобщо и само 3 са завършени.
2: Освен в изготвянето на проект за мрежа по пътя София-Самоков, Кирил Викторов е участвал и в проекти по заздравяването на няколко от същите тези над 80 свлачища, станали обект на прокуратурата.
9: Значи, свлачището, което беше на Рилски манастир, спомнете си, това свлачище е мой проект. И мисля, че на Садовец се работи в момента. Това е един от обектите. Те са горе-долу 7-8 проекта.
2: Единствено свлачището край Рилския манастир сред проектите с участие на Викторов е укрепено и готово. Изпълнението на повечето от останалите още не е почнало, а някои не са му и заплатени, каза той. Въпреки милионите в аванс, взети по-нагоре по веригите от фирми.
9: Забавяне. Едни комисии. Проблемът при нас е следния, че ние през цялото време лавираме между закона. Знаете ли собствеността на този път къде се намира? Е от тръпчето е там на асфалта. Е от тръпчето до ръпчето на оня асфалт. Канавката не е собственост на АПИ. Ние не можем да отиваме да ремонтираме канавка. Ние трябва да правим едни пупове, трябва да правим едни явни фактически грешки. Следващия момент обаче се оказва, че този имот там, нивата на този човек е там до ръпчето. И да започват едни процедури. И после пътя бил паднал. Ми как не бил падне пътя? И ние стоиме, за да възстановим едно пропадане елементарно на пътя, ние започваме да се чудиме как да направим някакви чудеса от храброст.
2: А на пътя София-Самоков при дъжд и сняг камъните продължават да падат. Питаме Агенция Пътна инфраструктура какви мерки ще вземат, а оттам ни отговарят писмено. Пишат, че в момента подготвят възлагане на така нареченото обрушване и обезопасяване на скатовете с монтиране на предпазна мрежа. Обрушването е премахване на нестабилните скални късове от стръмните склонове над пътя с помощта на техника и алпинисти. Веднъж такова е направено през декември в 8 участъка между язовир Искър и село Кокаляне, пишат от агенцията. Струвало е близо 284 700 лева и е изпълнено от фирмата за поддръжка на пътя Обонато Билд. И това обаче не спира инцидентите, показват публикации на пътуващите във Facebook групите. Поставянето на мрежата все така предстои, цитирам, в кратки срокове. Технологичният проект за нея е струвал малко над 48 000 евро, пишат от АПИ. Цената на физическото изпълнение обаче ще е в пъти повече, казва шефът на проектантската фирма Кирил Викторов.
12: Ексклузивно. Митроколеба в 120 минути.

0: Заклех се.
1: Заклех се.
2: Дами и господа, България има нов кабинет на фона на огромни очаквания, свързани с икономиката, но и с борбата с корупцията. Първият прочит на чутото и видяното през седмицата ще направим сега в студиото на 120 минути заедно с политолога Димитър Аврамов. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Спрямо начина, по който си отиде предишното правителство и резултата от изборите за прогресивна България, кое е основното очакване към партията на Румен Радев в момента?
3: В ежедневен план със сигурност става въпрос за икономика, цени, инфлация. Това е обаче много сериозен въпрос, защото сегашното правителство почва в ситуация, в която международната обстановка като че ли не позволява много-много какво да се направи. Отделно не си представям как за 20, 30, 50, 100 дни това правителство ще успее да успокои пазарите на земеделска продукция, например, защото това е верига, която е структурирана десетилетия насам. Значи, ако видите как работят тези пазари в другите европейски страни, и тук ще видим голяма разлика. И тук пак отиваме на една стара тема, дето я дъвчем за това, че у нас всеки аспект от структурата на публичните институции е нагласен в нечия частна полза. Ето с това, ако се захване новото правителство, мисля, че ще има висок кредит на доверие следващите 100 дни.
2: В България всяка власт идва с обещание за голяма промяна, за рестарт, за огромни реформи. След това започва да прилича на предишната. Сякаш няма време. Времето е много бързо, тече много бързо политически и обществено в момента. Ще има ли въобще някакъв толеранс, 50-100, дори 800 дни не ги споменавам, защото да. В днешния свят няма такива вече времеви диапазони.
3: Това е малко като големите обещания за любов. Колкото повече се налага да даваш обещания за любов преди връзката да се случи, накрая толкова по-малко енергия ти остава да свършиш нещо след това в рамките на шегата. Да, у нас политиците обичат да им е комфортно и бързо се наместват в коловозите на държавата такава, каквато е била. Това не трябва да се случва и тук ще разберем колко прогресивна е прогресивна България и какво се разбира под прогрес. Защото ако прогрес е едно по-социалистическо, геополитически различно, не много обаче, така, управление, това не е прогрес. Ако обаче прогресивна България се вижда като лявоцентристка партия и намери модерната концепция за това какво е европейска лявоцентристка партия, могат да се случат много неща. Разбира се, аз съм скептик. И вероятно повечето от нас са скептици, защото просто прекалено много пъти се е случвало да не се случи, всъщност.
2: Добре, вие споменахте, ако направят така, че институциите да спрат да работят в частен интерес, каква очаквате да е първата стъпка към осъществяването на този план? И може ли това случи с лозунги? Или вече лозунгите, времето им мина, наслушахме се. Трябва действия.
3: Ами, в сферата на икономиката, например, ако искат да се справят с високите цени и с инфлацията, трябва да погледнат как да се помогне на българската продукция и на земеделските производители чрез инвестиции, които да елиминират непазарните звена.
2: Да спрат да им изкупуват ефтино продукцията.
3: Непазарните. Може да се насърчат сдружения, кооперативи, много неща може да се случи, може да се използват по правилен начин инструменти, като някакъв фонд за развитие или Българска банка за развитие, защото това нещо през предишни правителства се използваше за наливане на капитал в приятелски фирми с спорен икономически ефект, да не кажа лош. Така че ето това е нещо. Сега обаче, ако се тръгне да се прави закон някакъв, под стари социалистически рецепти, с който да се борят цените, пък да се слагат пределни цени, да се измислят някакви непазарни инструменти, това само допълнително ще обърка пазара. И тук е много важно, пак казвам, много е важно, колко е прогресивно мисленето на тази център-ляво по дефиниция формация на около бившия президент. Залога е голям. Според мен общественото търпение ще се изчерпи бързо. И Но от друга страна, това е първата формация от повече от не знам колко вече, 15-ти на години, която има мнозинство.
2: Повече.
3: И да. Няма оправдания за евентуален неуспех.
2: Конкретно, сега всички имаха заявка за разграждане на модела Пеевски Борисов. От това беше белязана предизборната кампания. Радев с 131 депутати тръгва в тази посока. Как ще осъществи тази заявка и как гледате на отхвърлянето на проекта на Демократична България и Продължаваме промяната за комисия в парламента, свързана с Пеевски? Неговите финанси и прочие.
3: Няколко неща. Първо, за мен не трябва да има, колкото и антипатични да са станали на обществото господин Борисов и господин Пеевски, не можем да гледаме така на нещата. Значи трябва да гледаме това правителство и всяко следващо трябва да направи така, че повече такива модели, като това, което видяхме и наричаме Борисов и Пеевски, да не се случват. Ако се подходи правилно, няма да има нов Борисов и нов Пеевски, а сегашните ще са в друга ситуация. Тоест, колективно управление в институциите, спазването на закона, отказ от вождизъм, отказ от телефонни обаждания и пренебрегване на процедури, институционален подход в управлението. Това ще реши много въпроси. Нови хора на много места и спазване на процедурите. Ужасно е просто.
2: Добре, един такъв въпрос. Вие през седмицата дадохте интервю по Националното радио, използвахте един термин демафиотизация. Сега, аргументът, който чухме от Прогресивна България през седмицата, да не подкрепят създаването на тези комисии, накратко беше, ние ще го направим, но по нашия начин. Няма да се водим по политики и политически линии на други политически формации. Това означава ли някаква различна стратегия или по-скоро тук виждаме политическо разграничаване?
3: Още не знам.
2: От лексиката на ПП или на ДБ?
3: Още не знам какво означава. Знам само, че ако управлението иска, институциите, които взимат решения за охраната на този или онзи човек, са къде? В изпълнителната власт. Няма нужда да правим специални закони, за да свършим нещо. Няма нужда.
2: Това решение се взима от трима души, председателя на ДАНС, на НСО и главния секретар на МВР.
3: Точно така. Да. Това не е парламентарен въпрос.
2: Ако говорим за охраната.
3: Точно така. Това не е парламентарен въпрос. Ако обаче се гледа принципно на въпроса, че не може просто е така, някакви хора да решават кой да има охрана и това трябва да е обект на обективно, т.е. обективно трябва да се решава, тогава може да се направи закон по въпрос. Но не трябва да се прави закон за Петкан, Иван или Драган.
2: А добре, комисия парламентарна, която да разследва, да изслушва, да призовава...
3: Виждали сме такива неща в много парламенти по света. Аз не мисля, че тази комисия, създаването на тази комисия е проблем. Може би е добра идея. Просто трябва да си помислим какво са постигнали предишните парламентарни комисии по подобни въпроси. И ако има положителна практика, да се отива на комисия. Ако няма положителна практика, Министерски съвет да поеме отговорност, това е изпълнителна власт, и да прилага закона. Има обективни критерии защо някой трябва да бъде охраняван или не. Ако няма обективни критерии да бъде охраняван, просто няма да бъде охраняван.
2: Въпрос, свързан с състава на правителството, който също предизвика много полюсни политически коментари. Част от имената в кабинета веднага бяха свързани с стари кадрови мрежи, да ги нарека така. Има ли риск още в първите дни новата власт да си самозалепи етикета, че изглежда като старата?
3: Разбира се, риск има и разбира се, че опозицията винаги е длъжна да посочи това, което вижда и което ни харесва. Вече бяха посочени, че има кадри свързани с Има такъв народ. Правосъдният министър беше посочен като спорна фигура. Аз предлагам обективен подход и го прилагам към себе си. В момента не прилагам етичните си и критерии за това кой какъв трябва да бъде и не прилагам политическите си виждания. Нека да дадем, ако не 100, поне 30-40 дни, да видим как ще тръгне подхода на това правителство, защото дълбоката истина е, че у нас... Кръговете на рекрутиране като цяло не са се на хора за публичната администрация, като цяло не са се разширявали особено. Ако видим, назад ще видим, че горе-долу кадровата банка е един широк кръг, който е свързан с групи по интереси, с хора, които са влиятелни в публичната сфера и така не се излиза от тази рамка. Значи, никой не е отишъл на пазара да търси утвърдени хора в някаква сфера, за да ги покани. Това не се случва и сега. Но пак казвам, нека да видим, защото е много лесно от ден първи, много ми е лесно да почна с имена и да кажа този така, но това не е правилен подход. Това не е политически анализ и това би било нечестно. Това правителство ще ни даде достатъчно поводи за критики следващите 30 дни. Нека да влязат поне да поработят. Защото трябва малко позитивна енергия за завърти колелото. Значи не може... Току-що си завил гайките и го почваш. Тая гума ще спука, това ще стане, ще катастрофира. Нека да мине и 2-3 километра, да видим какво ще стане.
2: Къде ще бъде момента на истината за това управление в бюджета, в финансите, в борбата с инфлацията или пък в способността да се бори политическата корупция? Къде?
3: Две неща ми се струват важни. За да не се нараства дълга, трябва да има друго виждане за управлението. Прогресивна България, как ще е прогресивна? Като прави социалистически модел на голяма държава и назначава повече хора, или като запазва тези, или като оптимизира и свива държавните разходи и прави активна социална политика, а не на калпак. Защото с активната социална политика на помощ и на калпак е политика на бедност по отношение на правовата държава. Край на изтеклите мандати, категорично, нов Висш съдебен съвет, категорично, прокуратурата трябва да си рестартира работата. Ние стигнахме до ситуация, до която прокуратурата няма легитимност в обществото да обвинява хора. Нали разбирате колко лошо е това? Как гарантираш частна собственост, как гарантираш инвестиции, как гарантираш бизнес, ако прокуратурата не е легитимна и никой не й вярва? Нали разбирате, че всеки, при тази прокуратура всеки, който е разследван, може да каже, това са корумпирани хора и не е вярно. Това не трябва да се случва в България. И затова на терена на правовата държава институциите трябва да бъдат рестартирани. Това е според мен втората рецепта за успех след правилното икономическо позициониране.
2: На този фон, каква опозиция ще има прогресивна България? Виждаме партиите от разделилата се коалиция, продължаваме промяната Демократична България, но ГЕРБ също твърдат, че са в опозиция. В опозиция ще е и ДПС и Възраждане.
3: Аз не вярвам, сега да ме извиняват, ще бъда искрен, не вярвам, че ГЕРБ и ДПС са способни да бъдат адекватна опозиция в момента, защото не са се готвили за опозиция. Те се готвиха да управляват отново. И трябва да видим. Може да ме опровергаят, нали? В крайна сметка човек не трябва да бъде, да изказва прекалено крайни съждения. ППДБ не съществува в този си формат, съществува като две отделни формации, с две отделни така парламентарни групи, които сега почват да говорят за президентски избори, което е нормално. Какво ще правят в този парламент, не знам, само ще кажа едно нещо. Те направиха протестите практически. Задвижиха колелото на смяната на властта и не успяха да се възползват от това. Толкова за политическата стратегия на тази формация. Значи, не искам да казвам повече. Да се сещат.
2: Беше много интересно. Благодаря ви, господин Аврамов. Дами и господа, Димитър Аврамов, гост в 120 минути в предаването следва.
0: Зад кулисите на дипломацията и войната, възможни ли са преговорите? И кой с кого разговаря в момента? Ексклюзивно, роуминг от Киев. Бившият външен министър на Украйна Дмитро Кулеба. Червена лампа. България на ръба на инфлационна спирала. Председателят на КРИБ Кирил Домощиев. Чудото живот. В главната роля Виолета Певтичева и доктор Георги Стаменов.
2: Дами и господа, руският президент Владимир Путин е готов да преговаря с всеки, включително с европейците, заявиха от Кремъл в събота. Това предаде Reuters, а малко по-рано Financial Times съобщи, че лидерите на Европейския съюз се готвят за потенциални преговори с Русия. Преди да станат ясни тези две новини, разговарях с бившия външен министър на Украйна Дмитро Кулеба. Основната тема на интервюто е именно, има ли потенциал за преговори и как изглежда той през погледа на човека, който води украинската дипломация в най-трудните моменти за Украйна. Ексклюзивно започва роуминг. Дмитро Кулеба е един от най-младите висши дипломати в историята на Украйна.
0: Завършва международно право в Киев и влиза в системата на външното министерство едва на 22 години. Оттам кариерата му минава през ключови постове. От представител на Украйна в Съвета на Европа до вице-премьер по европейската интеграция. През 2020 става най-младия външен министър в историята на страната. Само 2 години по-късно Кулеба е в центъра на най-голямата война в Европа от десетилетия. Дипломатът обикаля света, за да търси оръжия, съюзници и политическа подкрепа. На 19 април 2022 Кулеба пристигна в България и наред с официалните си срещи в София участва в 120 минути. През септември 2024 Кулеба подава оставката си от правителството, което изненада редица наблюдатели. Днес Кулеба работи като експерт и преподавател в няколко държави. Ексклузивно. Дипломацията като първа линия на отбраната. Какво всъщност означават преговорите, когато войната продължава? Роуминг от Киев. Дмитро Кулеба. Сега.
2: Вижте, Кулеба.
0: Господин Кулеба, добре дошли в предаването.
1: За мен е удоволствие отново да бъда с вас.
0: Вие обиколихте света през най-трудния период от войната. Поглеждайки назад, кой беше най-тежкият дипломатически момент за Украйна?
1: Най-тежко беше в началото, когато Украйна трябваше да докаже на всички, че е способна да оцелее след мащабната руска инвазия, защото никой не вярваше в нас. А след като го доказахме, помощта започна да пристига и нещата постепенно започнаха да се подобряват.
0: Как бихте описали днес състоянието на мирните усилия между Украйна и Русия? Виждате ли изобщо реалистичен потенциал за резултати в близко бъдеще?
1: Все още не. Смятам, че Путин ще се съгласи на преговори с истинска готовност едва когато се появят две обстоятелства. Първото е застой на фронта. В момента, в който Русия вече не може да отчита напредък на бойното поле, войната ще започне да изглежда безсмислена, защото няма да могат да постигат резултати, а хората в Русия ще започнат да задават много въпроси. Второто обстоятелство е моментът, в който и икономическите и вътрешните проблеми със сигурността в Русия достигнат ниво, което Путин вече няма да може да игнорира или управлява и ще бъде принуден да направи пауза. Докато тези два фактора не се съберат, Путин ще продължи войната. Единствената разлика през 2026 година ще бъде, че основните битки няма да се водят на земята, а във въздуха.
0: Лично вие очаквахте ли по-продуктивен диалог между Путин и Тръмп през последната година, имайки предвид желанието на Тръмп, както той казваше, да сложи край на тази война?
1: Не особено. Вижте, краят на една война или поставянето и на пауза не зависи от нивото на ентусиазъм, нито от броя срещи или телефонни разговори. Зависи от много конкретни инструменти за натиск върху страната, която води войната. А това е Русия. Имах усещането, че миналата есен Тръмп може би е променил подхода си към Русия и че е възможно да стане по-твърд към Москва, но това усещане не се материализира. Иначе не виждам причина Путин да спре. Той реално не усеща външен натиск. Затова и смятам, че промяна в позицията на Путин може да настъпи едва когато бъде притиснат от вътрешни фактори, а не от външни.
0: Това означава ли, че според вас Тръмп не може да наложи мирно споразумение нито на Русия, нито на Украйна?
1: По-скоро бих казал, че той не беше склонен да наложи мирно споразумение на Русия, а няма и инструментите да наложи такова на Украйна. Така бих формулирал ситуацията.
0: Нуждае ли се Украйна от Европа толкова, колкото Европа вярва? Или както наскоро каза финландският президент Александър Стуб, ние европейците трябва да разберем, че се нуждаем от Украйна повече, отколкото те се нуждаят от нас.
1: Споделям мнението на президента на Финландия. С цялото ми уважение осъзнавам, че Европа е жизнено важна за Украйна в тази война. Но в същото време Европа не може да реши собствения си проблем с сигурността без Украйна. Докато Украйна вече изгради сериозен капацитет да се защитава, Европа едва започва този процес. А това ни позволява да стигнем до извода, че днес от гледна точка на сигурността Европа е по-слаба от Украйна и се нуждае от Украйна повече, отколкото Украйна се нуждае от Европа. Но отново искам да бъда много ясен. Осъзнавам колко важни са тези отношения за Украйна.
0: Разбирам, но в същото време Европа бързо се милитаризира. От ваша гледна точка, как изглежда това? Случва ли се твърде късно или твърде бавно?
1: С цялото ми уважение, определението, че Европа се милитаризира бързо, е преувеличение. Не се случва достатъчно бързо. Вижте, Европа е изправена срещу Русия, която е във война. В различни войни от десетилетия. На практика още от 2008 година и войната в Грузия. Европа едва сега започва да осъзнава, че срещу нея стои държава, закалена от войни, с реваншистки идеи, държава, която презира Европа и разполага с достатъчно ракети и дронове, за да я атакува. Затова Европа трябва да направи много повече и то много по-бързо.
0: Само преди седмица германският канцлер Мерц отново разпали дебата за евентуални териториални отстъпки от страна на Украйна. Той каза, че Украйна може да се наложи да се откаже от територии, за да постигне мир и да се придвижи напред в европейските си амбиции. Как гледате на това изказване?
1: Мисля, че думите на канцлера Мерц бяха до голяма степен разтеглени като интерпретация от наблюдателите. Доколкото ми е известно, позицията на няколко европейски лидери е, че Украйна трябва да осъзнае, че на този етап няма да може да си върне териториите, загубени след 2014 година. Но има огромна разлика между това да признаеш, че в момента нямаш капацитет да си ги върнеш, и това да признаеш тези територии за руски. Това са две напълно различни неща. Не знам за нито един европейски лидер, който да казва, че Украйна трябва официално да признае или да отстъпи тези територии на Русия.
0: Тоест, всякакви териториални отстъпки са абсолютна червена линия.
1: Да, точно това означава.
0: През последните месеци все по-често чуваме за умора от войната в Европа. Имате ли усещането, или по-точно страхувате ли се, че 4 години след началото на войната тя постепенно се превръща в фонов шум сред множество глобални кризи?
1: Знаете ли, глобалните кризи идват и си отиват, докато мащабната руска инвазия в Украйна продължава. В даден момент новините от Газа, от Иран, от Индия и Пакистан могат да хвърлят сянка върху войната в Украйна. Но в крайна сметка новините от Украйна и Русия винаги се връщат на първите страници. Така че не се тревожа, че тази война ще се превърне просто в шум. Макар че ми се искаше да беше така. Иска ми се тази война да приключи и да остане на заден план, а не да бъде основната тема в световната политика.
0: Вече сте извън правителството и говорите по-свободно. Поглеждайки назад, смятате ли, че Западът понякога е притискал Киев да звучи по-оптимистично, дори в моменти, когато реалната ситуация е била много по-тежка?
1: Не мисля, че Западът някога е искал Украйна да бъде по-оптимистична. Напротив, според мен Западът винаги беше по-песимистичен от Украйна, по-предпазлив, по-песимистичен и по-сдържан в действията си. Украйна очевидно е движещата сила тук.
0: През 2022, когато посетихте България, дойдохте като приятел и съюзник. Днес политическият климат тук е много по-разделен по отношение на войната. Какво бихте казали на българското общество и на новото ръководство на страната? От тази седмица имаме ново правителство, оглавявано от Румен Радев.
1: Да, срещал съм се с много от вашите лидери, включително с бившия президент, а сега министър-председател Радев. Когато дойдох в България през 2022 година, политическият пейзаж вече беше доста разделен. Въпреки това, винаги успявахме да намерим изход и да изградим силни отношения, включително в сферата на сигурността. Разбирам, че в България има хора и избиратели, които симпатизират на Русия. Но политическите лидери трябва да работят за страната и нейното бъдеще, а не само за част от избирателите си. Иначе ще загубят. От гледна точка на сигурността, България, както и целият свят днес, търси сътрудничество с Украйна в сферата на отбраната и сигурността. Виждате какво се случва дори в страните от Персийския залив. Мисля, че в крайна сметка вашите политици ще трябва да започнат да мислят като държавници.
2: Господин Колеба, after all these years of war...
4: Господин Колеба,

0: Ако имахте възможност да участвате в бъдещи преговори и бяхте в една стая с Путин, какво бихте му казали? Не на Лавров, на Путин.
1: Бих му казал: благодаря ви, че поставихте Руската империя на смъртно легло.
0: Само това?
1: Да, само това. Защото докато имперското мислене продължава да доминира в Русия, тя ще продължава да търси войни, разрушение и завоевания. Това, което видяхме през последните 4 години, е много бавен, но постоянен опадък на Русия като империя. И мисля, че президентът Путин... Всъщност не мисля, а се радвам, че президентът Путин не е човекът, който може да отклони Русия от траекторията, по която сам я постави.
0: Благодаря ви за участието.
1: Благодаря ви.
2: Дами и господа, ексклюзивно интервю с бившия външен министър на Украина Дмитро Кулеба. Той участва в роуминг 4 години след началото на войната и първата ни среща тук в студиото на 120 минути. Предаването ни продължава. Вижте с какво.
3: На ръба на спиралата. Кирил Домошиев в 120 минути.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Динарио Ен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди 2 години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика, родена в изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
8: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
9: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Вие сте със 120 минути на живо в студиото ни в София. Ако следващият кабинет се подлъжи по тези политики, то инфлационната лавина ще помете страната за броени месеци. Това са думи на председателя на КРИБ, Кирил Домощиев. Те идват на фона на икономически данни, които показват най-високия бюджетен дефицит към март за последните 15 години. За очакванията и мерките, които бизнесът вижда като наложителни, започваме разговор сега в 120 минути. Здравейте!
1: Здравейте!
0: За 99% от обществото, високите цени, сметките са основният признак, че нещо не е наред. За вас, работодателите, кой е основният признак?
1: Основният признак е нарастването на паричната маса спрямо производството и инвестициите и ножицата, която се отваря между заплатите и производителността. Видно е, че държавата взима заеми, увеличават се заплатите в администрацията и въобще в публичния сектор, защото се дотират и куп държавни предприятия, които в голямата си част са губещи. И в крайна сметка това увеличение на паричната маса, за което аз вече няколко пъти коментирам, че е критично, 19% увеличение на паричната маса спрямо 9% спад на производителността, води до една много висока инфлация и ще продължава да води до такава инфлация. Пресен пример е Румъния, която тази седмица остана и без правителство поради този проблем. Инфлацията достигна вече близо 10% в Румъния. И независимо, че те имат доста по-добри параметри от нас, нали, силно казано добри, но при тях увеличението на паричната маса, така по памет мисля, че около 9%, пък само 2,5% им е спада на промишлеността. Нали, те са в една много тежка стагфлация и от нея трудно се излиза без непопулярни мерки.
0: Непопулярни мерки. Ще говорим за тях, но вие казвате инфлационна и дългова спирала във вашата публикация през седмицата. След влизането в еврозоната, в която сме влезли с крайно ляв бюджет, означава ли това, че според вас България влезе в еврозоната неподготвена или с грешна икономическа политика или стратегия?
1: Аз не бих казал, че България влезе неподготвена. Напротив, влизането ни беше много успешно, технически беше много добре подготвено. Въпросът е, че такъв, че плюса на еврозоната е, че точно държави като малки държави, малки икономики като нашата, когато влезат с една малка валута, да кажем, те се възползват от плюсовете на голямата европейска икономика и на голямата европейска валута, каквото е еврото, и съответно на съответните критерии, които ни ограничават, лимитират в много отношения. И инфлацията в България не се дължи на основно на влизането в еврозоната. Значи във всички държави, които влезнаха през последните години в еврозоната, да, имало е някакъв малък кръст на инфлацията, но не на такива нива, каквито са в момента. Напротив, еврото помага. Нали, нашата икономика се стабилизира, нашата инфлация да бъде по-малка, отколкото би била в такава ситуация. Факт е, че Румъния, която не е в еврозоната, е с много по-висока инфлация, без да са влезнали в еврозоната, показва, че
0: Унгария също.
1: Да, не е влиянието на еврото в България за инфлацията.
0: Коя особеност? Казвате крайно ляв бюджет. Тоест, ако са се раздували непрекъснато в последните години заплатите в бюджетната сфера, така че частния бизнес да не може да догони и да му спада производителността на труда. Кой носи отговорност за сегашната инфлация?
1: Ами, искам да ви кажа, че България развиваше една много добра консервативна фискална политика до преди около 4-5 години. И факт е, че бяхме достигнали почти до 2/3 от производителността на глава на населението на Европейския съюз. Имаше буфери, нали, в случаи като ковида или сега, ако примерно говорим за тая криза, която е с горивата, нали, където държавата да се намесва и това да спира всякакви инфлационни процеси. Докато Асен Василев просто отвори кутията на Пандора, аз съм го казал и друг път, и тук и във вашето студио, и започна една политика на взимане на дълг и на социални харчове.
0: Защо тогава другите продължиха тази политика?
1: Не на инвестиции в инфраструктура, в важни проекти за държавата, които щяха да имат своята възвръщаемост в годините. И това нещо, като се отвори кутията на Пандора, това повлече всички политици да се надпреварват кой ще даде повече, кой ще изтегли повече дълг и ще обещае повече социални придобивки. И фактически един огромен ресурс се насочи в една непроизводителна сфера. Един ресурс, който беше взет на кредит, който ще връщат нашите деца.
0: А когато чухте от господин Гълъб Донев при консултациите, първо с Иляна Йотова през седмицата, че една от първите им стъпки ще бъде да поискат увеличаване на тавана за дълга, какво си казахте в този смисъл? Какво очаквате от прогресивна България? Да не би да вземат повече заеми, за да наливат още пари в неработещи системи?
1: Вижте, анализа на нашите експерти е, че за това нещо се крие големият дълг, който трябва да се вземе във връзка с плана за възстановяване и устойчивост, тъй като до август месец трябва да бъдат разплатени по програмите всички средства, а реално парите ще си ги получим през септември и нататък от Еврокомисията. Така че няма как ние да усвояваме пари и да не разплащаме и няма как да не вземем дълг. Просто тук има една комуникационна грешка в говоренето на прогресивна България, която е тяхна грешка и се надявам, че в бъдеще и бизнеса ще може да им помага да не се стига до такива грешни комуникации.
0: 660 хиляди души на заплата в бюджета. Това отново са ваши думи. Ако държавата
1: не са започне... думи, това е статистика.
0: Това е статистика. Ако държавата започне съкращения...
1: Аз искам да кажа, това е публичният сектор.
0: Това е публичният
1: сектор. Има чиновници, но има и работещи в държавната сфера. Нали? Държавни компании и така нататък. Армия, полиция, нали? Всичко, което е в публичния сектор е 660 хиляди.
0: Ако държавата започне съкращение или замразяване на доходите, не се ли опасявате, че това може да удари по потреблението, например?
1: Напротив, няма да удари по никакъв начин по потреблението, а ще увеличи производителността. Тези съкратени хора, те ще отидат да работят в частния сектор, защото те няма да имат друг избор. Те трябва да отидат да работят някъде. И ако те наистина са такива експерти, каквито ги изкарват синдикатите, нали, те би трябвало да нямат никакъв проблем да си намерят работа в частния сектор и той да спре да внася работници от Непал, Миянмар, Бутан, Индия и всякакви екзотични дестинации. Така че ще се увеличи производството, ще се увеличи износа, и тогава ще имаме едно реално потребление, устойчиво потребление, което се базира на производството и на производителността, а не на заемите. Нали, някой да ти дава пари, ти да захарчиш. И тия пари ние на всичко отгоре ги харчим, купувайки китайски, японски, турски, окей, дори европейски стоки от Италия или от Германия, купувайки коли, купувайки електротехника или внасяйки земеделска продукция от Турция или други стоки от Китай. Ние субсидираме чужди икономики и субсидираме заводите на други държави, не нашите собствени.
0: Ако няма достатъчно заводи, нали първо трябва да се построят?
1: Когато има потребление, има и заводи.
0: Един такъв въпрос.
1: И когато има една такава дългосрочна среда, устойчива, в която един инвеститор би си сложил парите, би инвестирал, ще има заводи.
0: Един такъв въпрос. Чували сте тази теза на синдикатите, че всъщност именно липсата на достатъчно добре платени работни места в частния сектор държат икономиката толкова зависимо от държавните разходи. Тоест част от проблема е ли в бизнеса?
1: Не е така. В последните години нашите заплати почти се изравниха за с подобни заплати в различни централно и дори западноевропейски държави. Поне ние имаме някакво наблюдение. Имаме много в нашите заводи, примерно специално в моите заводи, много хора се върнаха от Германия, от Англия, от Западна Европа и дойдоха да работят при нас. Така че това е пак такава неверна теория. Ако това беше така, нямаше се внасят чужденци, и то тия чужденци не са евтини. Искам да ви кажа. Нали? Някой си мисли, че внасяме някакви на без пари. Абсурд. Нали? Тия чужденци също са скъпи. И самите разходи, за да го внесеш тук, да му осигуриш транспорт, квартира, да го докараш до тук, всичките такси, билети, такси за посолства и така нататък. Това са доста пари, които се натоварва работодателя, без той да знае за този работник дали ще остане една година или ще избяга по някое време на Запад.
0: Обаче стигаме до тази приказка.
1: И само да се върна на синдикатите, аз пък имам друга теория, нали, на контра на тяхната теория. Синдикатите са една от основните причини ние да тръгнем в тази посока и инфлацията се дължи на големия натиск на синдикатите, особено през последните години. Си ги взеха много при сърце различни политически лидери и партии, слушвайки се в тяхните думи. Решиха да помпат външния дълг, да раздаваме на калпак, нали, в бастионите на синдикатите. Това са държавна администрация, това са български пощи, топлофикации, мини, все губещи предприятия, БДЖ и така нататък. Вместо тези дружества се концесионират и да не тъжат на данъкоплатеца. Защо е необходимо най-бедния район в Европа, не в България само, а в Европа, Видин, хората да плащат парното на софиянци. Може ли някой да ми го обясни и каква е логиката на това нещо? И това всичко е благодарение на синдикатите.
0: Вие обвинявате синдикатите, обаче някои биха казали, че всъщност в основата на тази политика стоят политиците, които се опитваха през годините да се харесат на максимален брой избиратели, за да можете да гласуват за тях. Справка, така и неосъществения проектобюджет, заради който правителството си подаде оставката след тези огромни протести.
1: Значи обвръзката между синдикати и политици през годините е крепка. И то защото политиците се плашат от стачки, от протести, особено ако са малко по-плашливи политици. Има политици, като им спретнат един протест и сдават властта. Така че е нормално те да поддържат приятелски, да не кажа любовни отношения с синдикатите. Но крайна сметка тези идеи ни докараха до тука. И ако продължаваме се слушваме в тяхните идеи, тези и всякакви други глупости, до никъде няма да я докараме.
0: Какво очаквате от прогресивна България? Казахте болезнени реформи. Какво означава болезнени реформи? Кой ще е вашия основен признак, че прогресивна България наистина прави реформи, които са необходими според вас?
1: Първия и основен признак, тогава вече можем да ги съдим и да казваме, те си спазиха предизборните обещания, ги спазиха, това е новия бюджет. Там ще се види какви разходи ще бъдат урязани, какви съкращения ще бъдат направени, защото чрез бюджета може да се постигне едно добро ограничение на тази инфлация, за която говорим, и ограничение на теглянето на нови кредити. И да започнем да се връщаме към нормалното. Една консервативна фискална политика. Примери има много. Не е нужно да открия топлата вода. Мога да дам за пример президента Тръп, като иде на власт, сега втория му мандат, уволни 300 000 федерални служители. В момента по статистика това е най-малката администрация на щатите с тия съкращения, които бяха направени. Докато ако трябва да сравняваме България с щатите, ние имаме три пъти повече чиновници на глава от населението. Три пъти повече. Да, но... няма да казвам, че икономиката ни не може да се сравнява, нали, това, на глава, да, от населението.
0: Да, не съм си помислил, но като, като казвате президента Тръмп и неговите съкращения...
1: Но мога да дам президента... за примери Китай, където 30% е само... даже
0: да, но Тръмп
1: е... 27%,
0: удари рекордна непопулярност. Наистина и заради войната с Иран. Но той не е от най-популярните към година и половина от мандата си. Спрямо
1: той може, другите. Той може да не е популярен според много хора. Но има неща хубави, които той направи. И ето, давам ви един положителен пример. Как можеш с много по-малко администрация да имаш същия резултат?
0: Добре. Господин Домощиев, нека приключим така. Вие казвате, бюджета ще... и данните бюджета ще е признака, който ще гледаме. Но сякаш виждате в прогресивна България по-скоро дясна политическа, икономическа идеология. Ако те се окажат леко по-леви и приемат идеите, лансирани от БСП в поне последните 5 години, че трябва да се увеличават данъци, тогава как ще реагирате?
1: Аз знам, че ви прекъсвам. Това е в сферата на
0: хипотезите, на все
1: хипотезите,
0: да.
1: Но ние проведохме среща с Прогресивна България, предизборна, не само КРИП, но всичките работодателски организации. Един път имахме среща с икономическия екип, след това имахме важна среща и с самия президент Радев и неговия екип. И на тази среща аз изпълням, че около 90% от приоритетите на АОБР, Асоциацията на българските работодатели, се припокриваха с тяхната предизборна програма. Така че от тук нататък хипотезите са две. Или те се изпълняват предизборната програма, или... Ако ние изпълняват, значи са ни излъгали и са поредните политици, които са дошли на небосклона просто за да вземат властта, без да имат куража да правят реформи. А реално, реформите те трябва да ги направят тия 3 месеца, които предстоят. Защото, или поне да ги започнат, и то с сериозни темпове. Защото сега хората точно това очакват от тях. Точно в момента има поносимост към такива реформи. След 1-2-3 години тази толерантност няма да има.
0: Благодаря ви за участието. Дами и господа, Кирил Домощиев, председател на КРИП, гост в 120 минути. Чудото живот. В главната роля Виолета Певтичева и доктор Георги Стаменов.

0: Дами и господа, точно преди една година в предаването «Живот на кантара» една жена разказа не просто за битката с килограмите, а битката да стане майка. Тогава думите й чу и един човек, който е помогнал на хиляди семейства да имат деца и решава да я потърси. Но преди да ги срещнем днес, нека си припомним историята на Виолета Певтичева.
1: Моята борба с килограмите започна, когато бях на 10 години. До тогава вървях по едро дете, виждах, че си напредвам повече, но го отдавах, нали, на ген. Не бях готиното момиче в училище, бях дебеланката, зубърката. Стигнала съм до момент, в който исках дори да сложа край на живота си, защото ми беше прекалено тежко. Никой не ме разбираше, не споделях на никого. До момента, в който не открих сегашния ми съпруг. На 24 се оженихме и на 26 решихме, че сме готови вече да ставаме родители. Да, ама нещата не се случиха така, както ние го планираме. Над 4 години се борих с две неуспешни инвитро процедури.
2: Защо най-много искаш да отслабнеш, Вили?
1: Бях решила да правя трети опит инвитро и доктор от Турция ми каза, трябва да отслабнеш, иначе никакъв шанс.
2: Коя е твоята голяма мечта?
1: Да имам деца. А за съжаление съм на финалната права. По докторските диагнози аз съм в края на възможностите си, така че нямам време. Аз исках да имам 12 деца. А докторите казват, може да нямаш нито едно. Не съм съгласна с тази диагноза и аз вярвам, че ако положа необходимите усилия, дори и докторите да кажат, вече няма шанс, Господ може да каже, да, има шанс. Просто искам да видя, че ти си готова, че ти полагаш усилията, защото не става да лежиш на дивана вкъщи и да казваш, Господи, помагай.
0: Дами и господа, с много голямо удоволствие ви представям Виолета Певтичева и доктор Георги Стаменов. Добре още.
3: Добър вечер.
0: Вили, една година по-късно, когато гледахте това видео, как се почувствахте?
4: Развълнувах се. Не очаквах. Аз не съм виждала тези кадри, между другото, на екран. За първи път ги виждам и казвам си, Виолета заслужаваше си да минише през този път. Не съм мислила, че ще е през реалити, че ще е път, който трябва да разголиш и душата и тялото си, и сърцето си, всичките си болки и страхове пред хората. Но заслужаваше си. Как бих минала оттам?
0: Доктор Стаменов, вие вероятно сте чули разкази подобни на този на Виолета много пъти. Може би ви се случва през ден. Кое ви накара да се запознаете, да и вдъхнете надежда?
3: Когато бях предишния път тук, бях след COVID и бях... И последният въпрос беше, коя е думата, която най-много обичам.
0: Точно така, да.
3: Да. И аз тогава след COVID, изведнъж ми излезе думата от главата. Казах и съпричастност, която също много обичам, и смирение, но всъщност великата дума е споделеност. Това е. И това е, което ме накара да... Случайно, в един работещ телевизор, обърнат с гръб към него, чух думите на Вили, и аз се обърнах, погледнах и казах, Боже, това момиче трябва да му се помогне. И веднага тръгнах да я търся. Видяхме се. Спомням си, първата среща беше много впечатлителна, защото тя дойде и двамата се гледахме така, нали? Изобщо не съм мислил, че ще бъда в това студио и ще бъде. Просто мислих върху случай и така. Искам ти кажа, че не съм изобщо лек случай и ще така исках. При мен всички са такива, в крайна сметка.
0: Ви ли така ти каза? Я само да я попитам. Вече, мога ли да мина на ти?
4: Разбира
0: Много
4: се.
0: Ще ми е приятно.
4: Да, разбира се.
0: Ти вече си се опитвал преди години да отидеш при доктор Стаменов.
4: Mm-hmm.
0: Не се е получило. Там...
4: 3 години трябваше да чакам.
0: За тогава?
4: За час само, за консултация и за час.
0: 3 години.
4: А пък жена, която чува диагнозата, можеш да нямаш деца, ако не побързаш, изобщо търпението не е силно.
0: В този смисъл, как реагира, когато той ти се обади?
4: Аз не можех да повярвам, защото получих обаждане първо от екип от BTV и казва, доктор Стаменов иска да се запознае с теб. Аз, моля, викам, доктор Стаменов, сигурни ли сте? Това да не е някаква шега, даже си помислих, че някой се базика с мен. След което се свързах и с екипа на доктор Ставенов, аз половин час седях на телефона и мълчах. Не знаех какво да кажа, 3 дена след това съм плакала и само благодарих на Господ, че се отвори такава врата, наистина.
0: И отиваш и казваш, докторе, да ти кажа, аз не съм много...
4: Не го помня
0: лек
4: това.
0: Лек случай.
4: Не го помня
0: и
4: точно това изречение.
0: И ти какво говориш, докторе?
3: Казах, при мен всички са такива. Добре дошла в четвърти кабинет, където обикновено е последната гара. И оттам насетне тръгна работата. Беше прекрасно. Аз се вълнувам повече от това, че от цялата тази работа, защото ги живявам тези моменти на всичко това, защото взаимно си вдъхахме кураж. Първо, защото нейната борбеност, след всичко, което е преживяла, след всичко, което е, ти се възхищаваш. В същото време ти като медик трябва да й кажеш, абе, виждам пътя, нали, дръж се за мен и ще го минеме. Нали, скажеш, абе, нали, така. И това беше, това бяха незабравими мигове. Това топли за цял живот.
0: И ето един от тези незабравими мигове. Аз ти благодаря, Вили, че сега ще го споделим с нашите зрители. Сега ще видите този миг на екраните си, изразен в една снимка. Поздравления.
4: Благодаря.
0: От кога е снимката? От съвсем скоро,
4: отпреди,
0: виждам 7 май.
4: Отпреди 4 дни.
0: Отпреди 4 дни?
4: Да. Най-хубавата снимка в живота ми. Аз като фотограф съм правила много снимки, получавала съм, но това е най-хубавата, която имам. Така че доктор и за фотограф ви бива. Да.
3: Аз.
0: Бива го. Очакваш дете?
4: Очаквам дете, да. В началото на четвърти месец сме. Все още не го осъзнавам. Струва ми се като някакъв сън, от който ще се събудя. Но пък силно се хванах за доктора, още от първата ни среща. Не питах нищо, не исках да знам подробности. Само казвах, докторе, какво правим от тук нататък. Дори когато първия път отидах след теста, аз не исках да видя резултатите, исках да ги чуя от доктора. И седя срещу него и мълча. И той мълчи. Гледа компютъра и казва ми 664. Аз казвам, и това какво значи? Какво значи 664?
3: Това значи успяхме, да.
0: А, така ли го казвате, докторе, на пациентите си?
3: Да.
0: В числа и цифри?
3: Успяхме, да, да. Аз я гледам, защото очаквам, че тя ще влезе при мене в това.
4: Не.
3: Да, това са кратките моменти в нашата работа на триумф, на заря, на това да усетиш силата на живота и красотата на живота. Едно време, като бях млад лекар, си мислих, че тези моменти на триумф, нали, трябва да те въздигнат, едва ли не да полетиш, да се почувстваш, нали, един човек, който е успял. Всъщност обаче ще ви кажа, в момента вече от тия години, такива моменти, като тези с Вили, ми дават сила, лекарство срещу другите, защото след нея чакат други, които не са успели, на които трябва да кажа лошата новина, на които трябва да кажа, ще се бориме. И аз трябва да намеря в себе си сила и думи на успокоение и в същото време да измисля нещо, което да продължим и да е по-добро от предишния път. Да им кажа, че ще успеем и че ще продължим. Всъщност, тия моменти това дават.
0: Точно. Да. А сега, Вили, с нейното присъствие тук и с това прекрасно развитие, ти самата им го казваш в момента на много жени, техните половинки, съпрузи, които също преминават през нещо подобно и ти им вдъхваш надежда. Ти не се отказа.
4: Няма да се откажа. Не, никога.
0: След 10
4: до
0: години?
4: До последно.
0: Да.
4: Имаше моменти, в които губих сили, които се съмнявах дали ще се случи, в които си казваш ми, Бог може да реши оти да нямаш деца, нали? Това няма нищо лошо, това е твоя път. После се стягах и си казвах, Виолета, трябва да направиш всичко възможно. Може на 80 си, Господ пак да те благослови. Вярвам в чудеса и благодаря на доктора, защото той избъдна в момента едно чудо в моя живот и той е чудо в моя живот.
0: Ти в един момент, това, което разказа във видеото, си насочила поглед и към Турция.
4: Така беше, да.
0: И там си чула не...
4: Така беше, защото след два неуспешни опита в България никой не ми даде отговор защо. Казваха, Божа работа. Аз вярвам в Бог, но вярвам и в това да търсиш винаги причината. Трябва
0: Турция,
4: да има причина. В Турция още на първия преглед ме погледнаха, казаха, оперирай си стомаха, стани 80 кг и ти гарантираме шанс огромен за успех. Тогава бях 130. И това и направих. Няколко години по-късно оперирах стомаха, свалих килограми, не стигнах заветните 80 и това ме докара и в живот на кантар. Там стигнах заветните почти 80 И мисля, че при доктора се появих 84 кг.
0: Да, да, да. Доктора, има ли някакъв, някакво елемент на Божие чудо? И преди си говорихме за това.
3: Да, винаги има елемент на Божие чудо, но, но и това Божие чудо се случва с непрекъсната работа на екипи. Ако сега сме тук в телевизията, за тая работа стоят ембриолози, акушерки, санитари, биолози, които работят върху научни изследвания, върху това. Това е работа. Божието чудо се случва благодарение на това, че Господ ни дава шанс да го направим. Но трябва да хванем и да, хубаво, че се спомена и за Турция. Много хора ходят в Турция. Нека да кажем, че в България специално репродуктивната медицина е жива. Не навсякъде еднаква. Но много неща има остро на медицината и не само в репродукцията, и в гинекологията, и в общо в където медицината, не само българската медицина е жива, а и е на ниво, което можем да съперничим на Европа, не на Турция.
0: Сега в следващите месеци има ли моменти, които вие казвате на жените да обръщат по-особено внимание, да променят начина си на живот, неща, за които да са по-внимателни? За Вили ви питам в случая.
3: С Вили сме в постоянна връзка, да даваме си съвети. В същото време обаче това, което аз искам е ние да бдим над нея като екип и като всичко, като за цялата бременност, и в същото време нека тя се чувства един жив, щастлив човек. Бременността е щастие. И тя трябва да е щастлива от това. А не да се чувства като човек, който трябва да е ограничен. Разбира се, че то трябва да внимава. А трябва да е щастлива. Трябва да се радва на всеки момент. На първото движение на бебето, на това как усеща тялото си, как приема тази бременност. Това са страхотни моменти. Това е живота. Живота, който идва след нас. Това е красивото.
0: Много силно впечатление ми направи ти и това, което ми каза Вили преди малко. Ти каза, аз исках да го чуя от доктора, не съм чела, не съм търсила информация. Това е много рядко в днешния свят, на свръхинформираност. Има вече изкуствени интелекти, на времето бяха форумите, помните?
3: Да.
0: Докторе, преди едно десетилетие. Но вече има коренно различни инструменти. Ти казваш, не, аз вярвам на своя доктор. Това е много рядко в момента.
4: Още 2015-та.
0: Всеки чете и се филмира в момента.
4: Така е. Което мисля, че е лошо. Още 2015-та, като проучих специалистите в България, усетих, че доктор Стаменов е човек, на който мога да се доверя. Просто трите години ми се сториха безкрайно дълги. И сега, когато се удари тази възможност, аз знаех, че не е случайно. И това, което даже и доктора казва, нали, божа работа, аз вярвам в Бог, но Бог работи чрез хора. Няма ли хора на точните места, в точното време за точните нужди, няма кой да ги посрещне. И много пъти ние не получаваме чудесата си, защото Бог няма кого да използва по пътя си.
0: Да.
4: Затова се доверих изцяло. Не съм питала нищо. Той самия няколко пъти ми е питал, Вили, въпроси имаш ли аз? Не. Не, нищо не искам да знам, не искам да чета. Минават изследвания, хора по интернет ме питат, добре, сега какво означават тези? Викам, не знам. Как така не питаш? Доверила съм се. Нямаш ли доверие в правилния човек, този, на който ти си отишъл лично по него? Няма как да се получат нещата.
0: Какво би му казвал в края на това интервю пред цяла България?
4: Няма да забравя последната ни среща, в която доктора ме погледна и каза, мило Виле, аз направих всичко това заради теб. Защото знаехме, че ще застанем пред аудиторията и ще споделим тази новина, но той го каза, аз го направих заради теб. И аз му благодаря първо за тази смиреност, която има, защото той е наистина много, много смирен човек, за добротата и любовта, с която дарява всички хора. Защото аз съм пред кабинета му постоянно и се срещам с много хора, които ме разпознават и всички до един казват какъв невероятен и отдаден човек е той. И се моля Господ наистина да му дава здраве, сили, да отваря очите му, да вижда невъзможните неща за другите и прозрение в работата си, така че дълги години да дарява надежда на всички нас.
0: 20 секунди. Може да кажете нещо и на Вили, и на всички жени, които не са се отказали от битката си.
3: Живота е уникално нещо. Чувствам се ужасно, когато толкова хуи неща се казват за мен. Аз съм наистина обикновен лекар, но чувството за мисия е най-важно в моята професия. Да усещаш, че правиш нещо. Това винаги го внушавам и на екипа, с който работи. Ние не работим професия. Това е нашата мисия. Да.
0: Беше ми изключително приятно, Вили. Много се надявам да се видим отново пак след 5 месеца.
2: Дай Боже.
0: За добрата новина и искрено вярвам в това. Докторе, бъдете здрави. Поздрави на целия екип.
3: Благодаря много.
0: Дами и господа, така приключват и 120-те минути тази вечер в програмата на BTV. Следват новините с Виктория Петрова и Юксел Кадриев. А ние ще се видим точно след 7 дни. Благодаря ви.

Здравейте! През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно. Времени увеличения на облачността се очакват главно над северните и източни райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като са възможни и градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по Черноморието, а в София около 23 градуса. В планините също ще превали прегърми, а по най-високите върхове на Рила и Пирин вятърът ще бъде умерен до силен от запад и югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 10 градуса. Във вторник преди обед ще бъде слънчево и топло, а след обед на много места ще има краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. Сряда и четвъртък ще нахуе по-студен въздух. Температурите ще се понижават, а облачността ще бъде по-често значителна и на места ще превали. В петък времето отново ще се затопли и ще бъде слънчево, с кратки следобедни превалявания, главно в югозападните райони. И за финал, един пример за климатична адаптация. Немските градове все по-често се изграждат зелени, шумозащитни коридори от дървета и храсти, които помагат за по-чист въздух, по-малко шум и по-хладна градска среда. Така завършва нашият поглед към небето. А вие останете с нас!

0: Една от най-елитните колоездачни обиколки в света финишира в София.
1: При огромен интерес и драконовски мерки за сигурност.
0: Добър вечер, започват BTV новините, аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юсел Кадриев, ето акцентите в емисията в неделя, 10 май. Рекорден интерес към финала на Джиро д'Италия в София. Над 800 полицаи охраняват събитието. Центърът и основните булеварди на столицата останаха затворени.
0: Круизният кораб с хантавирус акостира на Тенерифе. Как островът прие пасажерите? Разказ от първо лице.
2: Хората в социалните мрежи, в кафенетата, в паровете, по плажовете, около пристанището, разхождайки се, коментира темата, че има опасност.
1: Обявиха още един от треньорите в Гласът на България. Кой е той?

0: Еуфория у нас след трите етапа на Джиро д'Италия, които се проведоха на територията на България.
1: И рекорден брой зрители на финала. Победител стана Пол Мание с време от 4 часа, 9 минути и 42 секунди. Десетки хиляди българи проследиха и окуражиха на живо колоездачите, които преминаха по улиците на страната. Организаторите на обиколката на Италия обявиха, че по неофициални данни публиката на трите етапа у нас е рекордна за състезанието, която то се провежда извън пределите на Италия. Очакванията са финалът да е бил проследен от 100 000 души. С огромен интерес, драконовски мерки за сигурност, но и много концерти и състезания.
0: Елитното състезание за колоездачи Джиро д'Италия се превърна в празник за малки и големи.
2: Концерти, усмивки и екран, излъчващ състезанието по колоездене. Пред храм паметник Александър Невски срещаме Александър. Освен да гледа състезанието, решил и да покара колело.
3: Хубаво времето, постоянно карам велосипеда. Искам да отправя един призив към властващите, че искам да има повече велоалеи, че за мен това е много голямо събитие, защото за пръв път България се случва. И аз съм много щастлив.
2: И докато чакат финала на състезанието, над 5000 колоездачи се включиха в любителската обиколка на Цариградско шосе. Началото й даде незрящият ултрамаратонец Виктор Асенов, който също се качи на колело.
4: Има повече хора, отколкото са очаквали във всеки един етап от обиколката. Много настроение и най-добрият начин да покажеш една държава каква е, когато има хора по улиците, когато има усмихнати. Това са нашите градове, това е нашата красота.
2: През целия ден засилени мерки за сигурност, както на пътя, така и по пешеходните зони в града. На терен са над 800 полицая, както и общински екипи.
5: Аварийна помощ и превенция при Столична община е осигурена и въздушна линейка за обслужване на населението при необходимост. Всичките въздухоплавателни средства и намеренията на хората, които възнамеряват без да са подали тези уведомления да ги издигнат, ще бъдат санкционирани. Санкциите са доста сериозни, от 1500 евро.
2: От сутринта забрана за движение както в част от центъра, така и по Цариградско шосе. Това наложи временно затруднение с трафика.
6: Какви са ви очакванията за трафика?
7: Ми спънат.
6: Защо?
7: Защото невъзможно. Влизане, излизане.
6: Какво мислите за ограниченията на движението днес?
7: Ми пречат.
2: Неправилно паркираните коли пък в центъра на града се вдигаха с репатраци.
0: Каква е атмосферата в столицата сега? И пуснато ли е движението? Въпрос към Габриела Керамечийска. Здравей!
8: Здравейте от храм паметник Александър Невски. Празнична атмосферата в града 2 часа след края на състезанието. Виждате, целият площад около храма е изпълнен с хора. В този момент има и концертна програма. Тя ще продължи до 19 часа и 30 минути. А на екрана на сцената през целия ден хората можеха да наблюдават и състезанието на живо. Заради концерта движението тук в района на храм паметника ще остане блокирано до 23 часа. Поетапно вече по трасето, по което е минавало състезанието, се възстановява движението, както и в част от по-малките улички в центъра. В 21 часа ще бъде възстановено и движението по булевард Цариградско шосе, така че апелът е тези, които в момента пътуват към столицата, и да се движат по околовръстния път и да избягват центъра на града.
0: Габриела Керамечийска за атмосферата в София днес, а сега към финала на състезанието. Проследи го Андрей Романов. Здравей!
9: Здравейте от мястото, където преди по-малко от 2 часа финишираха състезателите в третия етап на Джиро д'Италия България у нас, разбира се. Както виждате зад мен, екипите извършват трескава подготовка, защото няма време за губене. Следващият етап е във вторник, вече в Италия. Можем да отчетем и този рекорд, който споменахме. Трите най-посетени етапа, когато става въпрос за проследяване на Джиро д'Италия извън рамките на Италия и на Апенинския полуостров. Със сигурност Джиро д'Италия, едно от трите най-значими колоездачни състезания, остави отпечатъка върху страната ни, но и България не остана по-назад и записа паметна страница в историята на Джирото. Спомен и история, които няма как да избледне, дори сред време.
0: Андрей Романов за финала на Джиро д'Италия. Благодарим ти.
1: И още един интересен сюжет, свързан с колездачната обиколка в Пловдив. Паметникът на Альоша осъмна с розово на метало, като цветът на логото на Джиро д'Италия. Това съвпадна с втория старт на колездачната обиколка, който се проведе също днес в Пловдив.
0: Кадровите назначения на новата власт в фокуса на политическите престрелки днес.
1: На този фон се очаква мнозинството в парламента да представи своя план за ограничаване на причините за увеличаването на цените. Гергана Венкова обобщава политическите теми от неделния ден.
10: Здравейте! Политическата седмица ще започне с първа законодателна инициатива на новото мнозинство в парламента. Премиерът Румен Радев обеща още в понеделник да бъдат внесени пакет от мерки за ограничаване на тренда на нарастващите цени. Очакваме и първите данни от анализа на сметките, който ще бъде възложен на министрите във всеки сектор. От това ще зависи и подготовката на новия бюджет на държавата. Припомням, вчера Радев допусна, че проверката ще покаже заложени финансови бомби. Очакваме и развитие и конкретни текстове по обещаната съдебна реформа. Днес обаче управляващите получиха предупреждение от опозицията, че ако продължават, цитирам, скандалните назначения, няма да помогнат с нужните 160 гласа за смяна на Висшия съдебен съвет. Ето и още. Първата законодателна инициатива на новото мнозинство ще бъде внесена от Явор Гечев, който въпреки очакванията не стана земеделски министър. Той вече е бил такъв в служебни правителства, назначени от Румен Радев. Днес Гечев призна.
11: Парламентарната група на Прогресивна България има изключително качество, но и липсва опит. От тази гледна точка преценихме, че моето място в парламента на този етап е по-полезно.
10: На общо заседание на ръководствата на партиите от Коалицията Демократична България бяха отправени критики към новите управляващи, както за избора на Димитър Абровски на поста министър на земеделието, така и на Иво Христов за вице-премиер.
12: Ако ще слагат такива хора като българския Дугин, ако ще слагат такива хора като министър на земеделието, който е на Таки, ако ще продължават с тези скандални назначения, няма как да имат нашата подкрепа.
10: Гечев защити наследника си.
11: Всеки има своето политическо минало. Господин Абровски напусна ИТН-а, тогава аз го взех като мой съветник. Смятам, че е подготвен и смятам, че ще се справи.
10: Гечев конкретизира мерките на властта за цените, поправки в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Те ще включват още разширен кръг от нарушения от търговци, както и завишаване на санкциите.
11: Двойно в Комисията за защита на потребителите от досегашните, а по отношение на Закона за защита на конкуренцията, те са достатъчно високи. Въпросът е да има достатъчното инструментариум те да се прилагат. Това са краткосрочните мерки, но дългосрочните са по-сложните, са свързани с българското производство.
10: Опозицията в лицето на Продължаваме промяната обясниха, че ще подкрепят мерките на мнозинството, стигат те да са ефективни. На мнение са обаче, че вниманието трябва да бъде насочено към отдалечените райони в страната и уязвимите групи.
13: Ние не говорим за да се прави магазин за хората или нещо такова. Видяхме, че тази мерка не работи, ние бяхме против нея в Народно събрание. Говорим за това, че веригата на доставки трябва да бъде скъсена и в крайна сметка да имаме възможност за повече информираност.
10: Останалите политически сили в новия парламент днес запазиха мълчание. За BTV новините, Гергана Венкова.
0: А как бизнесът и икономистите виждат шансовете новото правителство да се справи с бюджетния дефицит? По последни данни, дупката в хазната в края на април е 1 милиард 750 милиона евро. Румяна Стилкова с прогнозите за новия бюджет.
14: След като правителството на Борисов подаде оставка след серия от протести за бюджета, сега очакванията на хората към финансовата рамка са различни. От овладяване на дълга до запазване на покупателната способност и ръст на доходите.
15: Поне 50% на спрямо инфлационния индекс на основните потребителски цените, като основните разходи за живот са, нали, разходи за живот като храни, транспорт.
16: Повече пари за здравеопазването.
17: Не да се вземат нови заеми, за да се изплащат заплати и пенсии, а тия заплати

0: Заплатите в обществения сектор е 5% на инфлацията надхвърля 7%. Според експертите, индексации на заплатите трябва да има само където има изоставане.
1: Така, ако видим увеличение на заплатите в публичния сектор, кой ще го плаща това? Особено когато няма предвидени увеличения на данъците.
0: Бизнесът също има очаквания към бюджета.
2: Чрез бюджета може да се постигне едно добро ограничение на тази инфлация, за която говориме, и ограничение на теглянето на нови кредити.
0: Според анализаторите, ако не бъде свит дефицита, той ще продължи да се покрива от дълг и прогнозите са, че ще се стигне до вдигане на данъци, както в Румъния. За БТВ новините, Румяна Стоилкова.
3: Защо държавата ни харчи повече, отколкото произвежда, и защо високите цени на горивата ще се задържат? Отговорите от Румен Радев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, защо, с Жени Марчева, веднага след новините.
4: Водещото от света. Корабът, на който беше установен хантавирус, а трима пасажери починаха, вече е на пристанище в Тенерифе. Вече повече от 10 часа продължава евакуацията на 147-те пътници. Те се извеждат поетапно, разделени на групи по националности. Какви са настроенията на Канарските острови? Следва разказ от първо лице.
5: Кадрите показват момента, в който първите евакуирани напускат борда на Хондиус. Пасажерите бяха посрещнати от здравни служители и изведени с лодки, а след това потеглиха от летището към дома.
0: Всички пътници остават без симптоми. Цялата операция протича нормално.
5: В дните преди корабът Хондиус да акостира в Тенерифе, новината за идването му създава паника сред местното население, разказва журналистката Мариана Гумилева, българка, живееща в Санта Крус де Тенерифе.
6: Хората в социалните мрежи, в кафенетата, в паровете, тук по плажовете, около пристанището, разхождайки се, коментира темата, че има опасност отново да се случи всичко това, което преживяха по време на COVID-пандемията, и започна дори изкупуването на маски.
5: На Канарските острови неофициално живеят около 5000 българи, разказва още Гумилева. Повечето от тях работят в туристическия сектор, чиято репутация потенциално може да пострада от случая с хантавируса.
6: Има добра организация, добри протоколи. Има специално вече оборудвани зали, в които, ако се наложи, могат да бъдат карантинизирани и лекувани съответно, доколкото е възможно.
5: Най-коментираният кораб тази седмица ще напусне Тенерифе в посока Нидерландия утре, след като последният самолет с пътници потегли към Австралия.
3: БТВ новините продължават.
4: Предстои да видите още. Месеца на баловете е хиляди, но в евро колко излиза да изпратиш абитуриент?
3: Започват летните ремонти по пътищата, къде ще бъде затворено движението.
4: Хиляди, но вече в евро е цената на подготовката на един абитуриент тази година. Търговци, гримьори и фризьори изчисляват вдигането на цените с 10-15%.
3: Каква е сметката на един абитуриент? Провери Марията Димитрова.
7: Само за официален туалет цените започват от около 300 евро и могат да достигнат няколко хиляди за дизайнерска рокля.
8: Моят туалет ще бъде ушит от местен дизайнер. Ориентировачно около 2000-3000 лева.
7: Мария смята да не ходи на пробни грим и прическа. Не защото няма възможност, а защото има други приоритети.
8: Аз ще наблегна повече на аксесуарите, съответно обувки, бижута и чанта. На 10 000 ще излезе със сигурност.
9: На 10 000 лева ли е?
8: Лева.
7: Фризьори и гримьори в Благоевград отчитат по-високи разходи и поскъпване на продуктите, но се стремят увеличението при услугите да остане минимално.
10: Аз, моите абитуриенти, като цяло ще си задържат цените от миналогодишните. Могат да варират между 40 до 80 до 100 евро, зависи вече от самата сложност, гъстотата на косата.
11: Промяната идва и от факта, че самите продукти в магазините вече са с коренно различни цени от тази от миналогодишните. Може би варира между 45, максимум може би до 50.
7: Семейството на Мария не планира да прави голямо празненство, защото желанието на абитуриентката е да не харчи повече от предвидените 5000 евро.
8: Аз мисля, че е по-хубаво тези пари да се вземат и да се инвестират в някого, в самия бъдещ студент. Първа стъпка към нов живот, към истинския живот.
7: За разлика от Мария, обаче, много абитуриенти ще съберат десетки роднини и близки, показва липсата на свободни

0: заведения в Благоевград. При средна цена на кувертите от 50 евро и среден брой на гостите около 70, родителите им ще платят още 3500 евро за куверти.
1: Старт на летните ремонти по пътищата в страната, мащабни реконструкции следващите седмици ще има както по магистралите, така и близо до граничните пунктове. Два големи ремонта по магистрала Хемус, показва картата на Агенцията за пътна инфраструктура. До 15 юли движението на изхода на Варна ще се извършва двупосочно в платното към града. От пътната агенция обясняват, че следващата седмица започва ремонта и край Шумен. Той обхваща 13-километровата отсечка, която трябва и ремонтът там трябва да приключи до 31 юли. Реконструкции и по магистрала Тракия на две места край Ямбол се променят фуги на мостови съоръжения, посочва още пътната агенция. В края на април започна и модернизация на 70-метрова отсечка на километър от граничен пункт Калотина. Трафикът е двупосочен в платното за границата. Продължават и дейностите на Дунав мост при Русе. Основен ремонт там не е правен от 1954 година, обясняват експерти. По план на пътната агенция трябва да приключи до края на юни. Репортаж на Габриел Гиремечийска и Светослав Стоянов.
2: Изкупи багери и техника. Ремонтът на граничен пункт Калотина започна края на април.
3: Ето така изглежда и пътя на метри от границата в момента. Ремонтът тук трябва да приключи до средата на лятото.
2: Освен нов асфалт, пътят ще бъде разширен от 2 на 4 ленти. Божидар, който често пътува от България за Сърбия, казва, че това ще отполза. Особено лятото, когато е пълно с гастарбайтери.
3: Ще облегчи ли това?
4: Със сигурност. Този ремонт е от 2 седмици. Не е много отдавна сега. По средата го правят доста отдавна, но точно тук, дето са разкопали сега в момента, не е от кой знае колко отдавна.
2: Ограничени и по Тракия, където на места се подменят фуги. Според шофьори обаче ремонтите са лошо планирани и редовно стават големи тапи. Особено сега, когато времето се затопля.
5: Да се избере най-подходящия момент, съобразено и с времето, съобразено и с трафика, но си мисля, че може да е малко по-навреме. Ако вземем пътищата из цяла Европа, нашите са трагични. Не мога да кажа за някоя отсечка, която да е да, всичко е 6, всичко е наред, всичко е нормално.
2: Други имат притеснения за качеството.
6: Некачествен ремонт. Откъде е направен автобана, едно и също пропада си. Това е след на надлеза на ЖП-то, където е. Некачествено, редовно го правят там. И как да не те затъзня? Колко катастрофи има по пътя от дупки?
2: Ремонтът по план трябва да приключи до края на май, преди летния сезон.
7: След години на сцената, десетки открити и таланти, безпогрешен усет към артистите с характер, Иван Лечев отново сяда в емблематичния червен стол на Гласа на България. Музикантът се завръща в сезон 12 на обичаното музикално шоу по BTV. Още от 2017 година Лечев е сред най-разпознаваемите лица на формата и един от менторите оставил най-силен отпечатък в историята на предаването. Новият сезон вече предизвика сериозен интерес, а имената на Дара и Меди допълнително засилиха очакванията на зрителите. За феновете на формата едно е сигурно. С влизането на Иван Лечев в студиото, музикалната битка отново сменя ритъма. Хубава вечер!
1: Приятна вечер с BTV!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg.
1: Добър вечер, следва спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. В истински празник се превърна финала на българската част на Джиро д'Италия. Хиляди хора се стекоха в центъра на София, за да посрещнат колоездачите, които стартираха третия етап в Пловдив. Победата с финален спринт грабна французи над Пол Манье, като за него това е втори етапен успех. Подробности за третия етап обобщава Андрей Романов.
2: Първите три етапа на Джиро д'Италия в България приключиха, но споменът за тях няма да избледне нито сред италианците, нито сред българските организатори. Днес втора победа на Пол Манье. Французинът спечели първата си в първия етап от Несебър до Бургас, а днес от Пловдив до София също завърши триумфално с радост за своя екип. Във втория ден пък Гермо Торес да силва спечели Маля Роса, розовата фанелка за първенец в надпреварата. Огромен зрителски интерес във всички градове, в началните точки, между градовете, в самите градове, по маршрутите и разбира се на финиша, където винаги имаше кой да посрещне колоездачите. Това трябва да маркираме са трите най-посетени етапа, когато Джиро д'Италия се провежда извън Апенинския полуостров и Италия. За 16-ти път това се случи, за 14-ти извън Италия. България със сигурност маркира мястото си в спортната история на Джиро д'Италия. Настроението беше повече от розово сред всички, които наобикаляха състезателите и разбира се искаха досег до тях. Понеделник състезателите почиват и подновяват участието си във вторник. Джиро д'Италия остави своя отпечатък в България, но и България остави своя в Джиро д'Италия.
1: Сектор Г за ЦСКА и сектор Б за Локомотив Пловдив. Това отредиха от професионалната футболна лига за привържениците на двата отбора за финала за Купата на България. Останалите сектори ще бъдат пуснати в продажба след като окончателно бъде одобрен охранителния план. Срещата е на 20 май на стадион Васил Левски. Селтик спечели шотландското дерби. Детелините осъществиха пълен обрат срещу Рейнджер за победата с 3 на 1. По този начин Селтик запази своите шансове за титлата и записа първи успех срещу вечния си съперник след 20-месечна пауза.
3: 18-годишния Мики Мур осигури аванса на Рейнджерс още в 9-та минута и вдъхна надежда на гостите за нов успех в дербито на Шотландия. Селтик успя да изравни преди почивката. Героят за детелините обаче носеше едно име – Дайзен Маеда. С двете си попадения след почивката, японецът осигури успеха за своя тим с 3 на 1. Именно последното попадение след удар с задна ножица може да бъде определено за основен претендент за гол на сезона. Загубата означаваше край на надеждите на Рейнджерс за първата позиция. До края на първенството остават само два кръга. В заключителния двубой един срещу друг се изправят Харц и Селтик. Детелините изостават с една точка.
1: Фенска лудост прекрати дербито на Прага. Малко преди края фенове на Славия нахлуха на терена и нападнаха сектора с гостуващите привърженици на Спарта. Ултрасите на домакините, чието тим водеше с 3 на 2 и беше на път да си осигури титлата в Чехия, започнаха да целят сектора на Спарта с факли и други подръчни материали. Полицията се намеси бързо и предотврати меле. Вратарят на Спарта Якоб Суровчик беше ударен от сигнална ракета, а съдията, който първоначално спря мача, после го прекрати окончателно. Грандиозен трансфер в българския волейбол. Бившият капитан на националния отбор Цветан Соколов подсилва бургаския Дея. 36-годишният диагонал за последно беше част от турския Халбанк. Звездата на Реал Мадрид пропуска Ел Класико тази вечер на Камп Ноу. Килиан Мбапе не попадна в състава на Реал Мадрид за голямото дерби срещу Барселона. Той пропусна и гостуването на Еспаньол преди седмица заради контузия на заден бедрен мускул. Не е изключено обаче липсата му тази вечер да се дължи на гнева на феновете, тъй като вместо да се възстановява от травмата, замина на почивка. В резултат на което над 40 милиона запалянковци се подписаха в петиция той да бъде изгонен от отбора. А голяма трагедия застигна Ханзи Флик часове преди Ел Класико. Бащата на треньора на Барселона е починал рано тази сутрин, но въпреки това Флик ще бъде начело на каталунците в матча. Така се разделям, останете с нашата програма.

Здравейте! Тази нощ над по-голямата част от страната ще остане ясно. А на отделни места, главно в северните и източни райони, е възможно да превали. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре денят ще започне със слънце, но по-късно на много места се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици, като не са изключени и градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по Черноморието, а в София около 23 градуса. Във вторник сутринта времето ще бъде предимно слънчево и топло, но след обед на много места се очакват краткотрайни валежи, грамотевици и възможни градушки. В сряда и четвъртък температурите ще се понижават заради нахлуване на по-студен въздух и ще има повече облаци и на места ще превалява. В петък ще настъпи затопляне и ще преобладава слънчево време, макар че след обед в югозападните райони са възможни и краткотрайни валежи. Всяка неделна вечер включваме и седмична прогноза за полените на експерта Мариела Христова. С преваляванията, концентрациите на дървесните и житни полени често успяват да се задържат до умерени. Но тревите бързо съхнат и ако не са окосени, скоро след краткотрайния дъжд отново започват да излъчват алергизиращ прашец във въздуха. Дърветата предцъфтяха в голямата си част и сега цъфтят основно семейство борови. Техният прашец е обилен, но слабо алергизиращ. Тополите започват да отделят пухчетата си, но те не съдържат алергени. Това дори не е прашец, а са семена, които дразнят механично носа, без да алергизират. Ако имате алергия, вероятно тя е от цъфтящите наблизо треви. Толкова за капризите на времето. А сега останете с BTV.

0: Здравейте! България вече има редовно избрано правителство и добрата новина е, че той има подкрепата на минимум 131 депутати, което слага точка на оправданията и неприятния вкус на компромисите. И лошата новина е, че това правителство няма да има не 100 дни толеранс, а дори и 10. Защо държавата ни харчи повече, отколкото произвежда? Защо високите цени на горивата ще се задържат и близките месеци? Мой гост тази вечер е Румен Радев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България и бивш министър на енергетиката. Добър вечер, здравейте.
1: Здравейте.
0: Радвам се, че приехте тази покана. Първите ви впечатления от новото правителство какви са?
1: Още е твърде рано, наистина, за впечатление, тъй като технически имаха един петък. Ще придобиме много скоро впечатление. Нека да видим начина, по който следващия ешелон във властта започна да се запълва. Тоест, заместник министри, директори на агенциите, като това...
0: Защо за вас това е лакмус?
1: Това категорично ще покаже... Има ли екипност в това правителство? Аз съм дълбоко убеден, че за да се справите с проблеми, трябва да работите в екипи. Скептик съм по отношение на едноличната воля, колкото и кадърен, можеш, знаеш, физически здрав и всякакви други суперлативи, на които, впрочем, се наслушахме от приближени някакви хора на господин Радев по негов адрес. Не, управлението е екипен труд.
0: Като казахте обаче едноличното управление, само припомням, тук ви бяхте министър на енергетиката в кабинета на академик Николай Денков. Останало в сленга политическия като правителството на сглобката, защото тогава ППДБ беше мандатоносител, но волята зависеше както от ГЕРБ СДС, така и от ДПС. Сега, когато имаш цялата власт и не зависиш от сглобката, кои са плюсовете и кои са минусите на едно такова управление?
1: Очевидно, най-големия плюс е, че имаш възможността политики, в които вярваш, идеи, в които си убеден, механизми, през които да ги реализираш, които познаваш, владееш, всичко това да постигнеш. Това е солиден плюс.
0: А минусите?
1: Солидният минус е, че носиш естествено цялата отговорност. И всъщност, забележете, именно тази комбинация плюсове и минус, респективно, е и това, което ние адресираме като бизнес, като очаквания към този кабинет. Ние очакваме да работим с кабинет, който няма да се оправдава с една или друга конюнктура, структура вътре в парламент, виждане от страна на заинтересовани групи, лобистки кръгове за едно или друго решение. Да, ще се съобразява без съмнение с геополитическа обстановка и среда, но и с цели, които се поставят за развитие на страната. Това е нашето изискване, не просто очакване като бизнес.
0: Да говорим за бюджета. Всъщност тук припомням, че кабинета на Росен Желязков падна заради бюджета. За това, че вие работодателите казахте не на параметрите, които бяха представени тогава в първата чернова и бойкотирахте въобще приемането, процедурата по приемането на бюджета. Какво задължително искате да видите сега в новата чернова на първия ни евробюджет и какво задължително не желаете да видите?
1: Разбира се, винаги държа да сме обективни и падането на кабинета Желязков стана и заради бюджета, и заради нашето активно участие в този процес, но и да не забравяме заради изключителното недоволство сред хората, недоволство породено от самодоволството при вземането на едни или други управленски решения и в това число изготвяне на бюджетни разчети. Всъщност, невслушването в нуждите и то на широка общност. Тук не говорим само за работодатели, само за бизнес, за предприемачи, без значение голям или малък бизнес, но говорим за всички и тези, които са ангажирани в този процес, като работници и служители, например. Ето това е недоволството, което доведе до свалянето на властта. По отношение на бюджета, нашата да припомня критика номер едно е, че е изключително неоправдано да планираш бъдещи емисии на дълг, с които да покриваш социални плащания.
0: Това е малко. Тази седмица Гълъб Донев заговори за взимането на нов бюджет, поне така аз разтълковах думите му, за да се плащат на пенсии и социални плащания.
1: Да, чух това. Силно се надявам, че е казано в съвсем по-различен контекст. В рамките на това, което се прави като периодично дофинансиране, разплащане на текущи дългове, поемането на нов, съответно изравняването на баланса в постъпление, в това число и данъчни постъпления, те вървят с определен налак и съответно посрещане на социални плащания.
0: А не взимането надявам, на нов дълг.
1: Че не става дума за вземане и ангажиране на нов дълг, за да се правят трайно социални плащания, тъй като позволете ми все пак да реферирам към среща, която имахме като общата ни организация на работодателските асоциации с тази партия, с Прогресивна България. Среща, на която освен господин Радев присъства и господин Гълъб Донев, както и въобще икономическия екип на тази партия. И там категорично беше казано, че това, което ще правим, за да, защото и ние сме част от този процес, за да работим за просперитет, за по-добро благосъстояние на всички, в това число и на работници и служители, минава през по-здрава икономика. Тоест през икономически ръст, през здрава българска индустрия и сфера на услугите, за да можем да имаме доходи.
0: Помня една знакова реплика от преди няколко месеца, когато се гласуваше този първи проблемен евробюджет. Вие тогава призовахте, вие, Румен Радев, казахте, спрете хеликоптерното раздаване на пари. Как да се спре хеликоптерното раздаване на пари сега?
1: Просто да се върнем към А и Б. Тоест към това какво е важно, за да можем да имаме устойчива икономическа среда. Ние при всички положения трябва да намалим бюрокрация, трябва да упростим административни процедури, особено пък тогава, когато става дума за малък бизнес. При всички положения трябва да ограничим този корупционен натиск, за който постоянно се говори, заради който
0: Transparency International дава изключително лоша оценка в последния си доклад. Колко силен е този корупционен натиск върху бизнеса, господин Радев?
1: Ами явно е силен. Вероятно, особено върху по-малък бизнес. Сякаш при големия бизнес, като изключваме такъв, който зависи от обществени поръчки, но да припомня, далеч не голямата част, всъщност обратно преобладаващата част и от едрия бизнес в България не живее на обществени поръчки. Всъщност, реалният, производственият голям бизнес в България е този, който изнася, за която продукция, за чието стоки всеки ден гласуват потребители. И всъщност именно тези потребители, тези външни пазари подсигуряват възнагражденията, подсигуряват инвестиционните политики на тези предприятия. Да припомня. Така че при тях сякаш това по-малко се получава, но тези, които зависят от обществени поръчки, всички тия притеснения, затова и виждам и се радвам това, което каза този господин Иван, още трябва да ми научим имената, извинявам се, който беше Василев, който беше заместник кмет. Доколкото разбираме, една от задачите ще има е всъщност през определени модели да обследват, например, обществените поръчки. Това, което влиза в системата, което, впрочем, е и без друго е задължение на агенцията, но това не го изпълнява, за да може да следи средни цени, сходимости на цени.
0: И пак се връщам на харченето с още една крилата реплика на вашия колега Васил Велев, че за две години от 2024 до днес сме изяли и изпили една атомна централа. Защо?
1: Това е, да, интересно сравнение. Ние в България въртим, струваме се около атомните централи. Го докарваме, особено в компанията на ядене и пиене. Но това, което очевидно има предвид Васил, е това, че ние имаме изпреварващ ръст, така, едно служебно помпане на доходи. Сякаш от това ще стане по-добре. Това беше процес силно провокиран и от страна на синдикалните лидери.
0: Автоматичното увеличение на заплатите, смятате ли, че ще отпадне в новия бюджет?
1: Силно се надяваме.
0: Надявате се, но вярвате ли, че нещо ще
1: се... За сега има такива податки. В това число, както при средни възнаграждения, така и по отношение на минимална работна заплата. Нека да направим едно важно уточнение, което сякаш май не се разбира в пълнота. Ние сме против автоматизма. Против това ти административно да решаваш някакво ниво, без изобщо да се съобразяваш с икономическа реалност. Ние не сме против ръст на възнагражденията. Ръста на възнагражденията е този, който мотивира работници и служители, а и предприемачите в крайна сметка да се занимават с това, което работят.
0: Две основни цели си постави сега новото правителство. Първо, укротяване на цените на храните. Какво ще излезе от цялото това нещо? Сега нека да кажа, те бяха ясни. Не говорим за таван на цените, но говорим, може би, за таван на наценките. Господин Проданов ми гостува миналата неделя и говори за това. Въобще тази държавна намеса в ценообразуването, как ви звучи?
1: Аз бих тук разграничил две неща, защото са съществени. Едно е да определиш, примерно, таван на надценки и сложиш някакъв процент. Абстрахирайте се каква е абсолютната стойност на този процент. Съвсем друго е да развиеш административния капацитет, с който да проследиш това така ли е и това прилага ли си. Нещо, към което определено съм скептичен в интерес на истината. И от тук за мен това го прави малко по-недействително. Нека да се обърнем за момент към, ако не възразявате, разбира се, към това, което в момента докладваме като инфлация. И говорим за хармонизирания индекс на потребителски цени. Тъй като най-лесно можем да направим сравненията, слава Богу. Още повече вече директно говорим и в евро. Това, което ние видяхме като предварителни данни все пак, за месец април, тези 6,2%, да, те стърчат, те са най-високата стойност сред страните членки на еврозоната, което е различно от страните членки в Европейския съюз. Примерно Румъния си е традиционно, трайно, от над година и половина с много по-висока инфлация от нас всеки месец. Много означава като минимум 2-3, дори спрямо тези 6,2% пункта, с 2% пункта нагоре е в Румъния. Но в сравнение с останалите страни от еврозоната и да погледнем вътре структурата. Най-съществен дял, ако се загледаме не месец април към месец април, а примерно спрямо предходния период на годишна база, март-март, имаме при транспорт, уви, факт. Обективно е това. Имаме този ръст в цените на горива на крайна бензиноколонка. Но следващия толкова голям ръст всъщност е в здравеопазване. И да ви припомня, че всъщност точно преди една година, през април, имаше едно решение на Министерски съвет, с което се декласира от 5 лева и 80 стотинки тогава на 1 лев таксата за достъп за болничен престой на ден. Това, ако бяхме в Америка, вероятно щяхме да кажем, че намаление е 580%.
0: Доналд Тръмп би казал така. Намалих таксата за лекар с 580%.
1: Да, не изключвам това симпатично изказване, но все пак да не го вменяваме автоматично.
0: Тоест, какво казвате, че това са това причините 82-83%. Да се запишем с най-висока инфлация през април в цялата еврозона, а не в целия Европейски съюз.
1: Да го кажа и по друг начин. Ако ние направим този adjustment, т.е. тази прекалкулация, това преизчисление, хайде да сме точни с думите, без да отчитаме ефект, например, здравеопазване, тогава, вие ще видите едно средно ниво, като на инфлация около 3% при здравеопазване и други услуги, вие бихте били с около процентен пункт надолу. Едно подобно нещо не наблюдаваме в още една сфера. Нека да отбележа и нея, тъй като сякаш малко се говори. В сфера на застраховане и финансови услуги. Всъщност, имаме не малко повишаване на банкови и застрахователни такси.
0: За това
1: такси
0: беше и този протест, който беше насрочен за в деня на клетвата на новото правителство на колегите ви от транспортния бранш, които искаха да протестират, и протест, който, доколкото разбирам, се отложи и за следващата седмица. Но какви са тук по отношение на горивата? Какви са полезните ходове на правителството?
1: За горивата аз имам така следното мнение. Все пак да си даваме сметка, че това е нещо, което засегна всички. Тоест, да говорим за основните горива, които са за наземен транспорт, за бензини и съответно за дизелово гориво. Поскъпването, да, е факт, отрази се на всички пазари, в това число, впрочем, и в Съединените американски щати. Дори би казал, че там в най-голямо процентно изражение, впрочем. И прави хората, видимо, недоволни от това. Сега, различни държави се опитват да налагат различни политики, за да успеят под някаква форма да подкрепят през вътрешното си потребление, през вътрешния си пазар, по някакъв начин да потискат инфлационните процеси. Това е едно много трудно упражнение, защото зависи какъв подход тръгнете да правите. Ако е в частта, примерно, на преразпределяне, оттегляне от някакви акцизни приходи, т.е. от гледна точка на инструменти на фиска, тогава на практика вие с средства, които някак си изземате все едно от всички, реално засягате или подкрепите
0: тогава,
1: само една малка част.
0: Тогава какво би било работещо?
1: Това е, така, не бих казал най-добрият инструмент. Много хубаво е тук постоянно да се следи всъщност как върви веригата на доставки. Ето тук по-скоро ще кажа нещо, което нищо чудно е да скандализира някой от колегите в специално горивния бранш, но начина по който имаме ръста, който имаме на Брента от преди войната в Иран и към настоящото време, разбира се, минахме и през някои пикове, няма никакво съмнение, но в момента говорим за едни цени, които са около 101-104 долара, да кажем, на барел, би трябвало и предполагат, сега внимание, по-скоро редукция с между 7 някъде и 9 цента на нивата, които в момента имаме и на дизел, и на бензин. През последните дни ми прави впечатление, че пораснаха цените на бензин на литър в всяка от страните членки на Европейския съюз по-малко. Започнаха пак така да доближават, както някога ножицата беше доста малка между цените на литър на дизел и на бензин, но така или иначе в България ние нямаме допълнителни тежести, имаме, може би, най-благоприятната структура на акцизи.
0: А защо са 7-8 цента по-високи тогава? Откъде идва този марш?
1: Ами, тук има още едно нещо. В България в същото време през първите, да ви припомня, 15-20 дена почти, ние имахме изоставане, т.е. по-малък кръст и по-малко изменение в цените и на бензин, и на дизел. Имаше така едно услушване сред търговците, все пак да не забравяме, у нас оперира една от най-големите рафинерии в тая част на Европа. Това също позволява така известен буфер. След това обаче ескалираха тези цени и те се вървяха в много точен синхрон с общия ръст, който имахме в цената на Брент. Но пък след това ни направихме едно трайно с около 15 долара на барел понижение.
0: Тоест, сега, казвате, има реални икономически предпоставки цените на горивата да паднат у нас с 7-8 евроцент.
1: Точно така, на литър. И това е нещо, което, например, правителството, според мен, може внимателно добре да обследва. Разбира се, правя важната оговорка, при положение, че ние поддържаме тази крехка стабилност, както е в момента, на ценовите нива, около 100 долара на барел. Това е важно условие, все пак.
0: Сега, разбирам, че новата власт ще сменя особения управител на Лукойл, Румен Спецов. Има ли смисъл от такъв вид упражнение? Сега разбирам по думите на новите управляващи, че те не са доволни от работата му. И какво ще дойде друг?
1: Сега, нямам впечатление от работата на господин Спецов. При всички положения, начинът по който някога да припомня в закона, залагахме ролята на особен управител. Впоследствие беше и доразвита. Предполагаше пак тази думичка екип и екипност, за да могат през особен управител да се подсигурят от една страна логистично доставките на видовете петроли, различните сортове, да бъдат блендирани по адекватен начин, адекватен на технологичните възможности на нашата рафинерия. Естествено, винаги има корекции и изменения, които се правят. При всички положения това е технологичен трансфер, но и в същото време да се поддържа ефективност. Това не е просто упражнение. Дали господин Спецов създаде екип, направи ли екип, изгради ли такъв екип, доколко се опира само на търговските ресурси, които все пак ги има, естествено, в рафинерията. Там има търговска дирекция и така натък. На технологите там. Това ми е трудно да отговоря, но ще си направя едно предположение, ако позволите, една догадка по косвени данни. Един от критериите за ефективността на нашата рафинерия, например, е какво излиза от нея като най-скъпите, най-рафинираните горива. Това е авиационното гориво, керосин. Всъщност, количествата дори леко ги увеличиха. Не е някаква, според мен, огромна тайна да се каже, че една немалка част от произвеждане керосин отива всъщност за нашите съюзници. Нали, не си представяйте, че при военни операции самолетите летят с вода. И това също се отразява, впрочем, на цени на керосин. Тоест, от тази гледна точка, сякаш оперативното състояние на рафинерията не е лошо. Не съм чул и да има дефицити специално за нашите летища. Говоря за летище София. Те имат, мисля, че договор през доставчика и с летището в Бургас. Сега да не ви подведа дали нямаше и за Горна Оряховица. Но така или иначе, това са възможностите за доставка на гори.
0: Кой е най-лошия сценарий за Лукойл до края на годината, който според вас може да се случи? Моля ви съвсем кратко.
1: Най-лошия сценарий е, очевидно, ако по някакъв начин се разминат, да кажем така, глобалните интереси на САЩ и на Русия. Имаме втвърдяване на тона от страна на САЩ. Спре се с удължаването на тия преходни периоди до избирането на друг стратегически инвеститор в тези мощности. И не дай си Боже, такъв инвеститор да е чисто финансов инвеститор, чиято роля би била, примерно, да капитализира продавайки отделни активи и обособени части. Това би било трагедия. Това е най-лошия сценарий.
0: Добре, много ми беше интересно. Исках и за Росатом да ви питам, но в следващата ни среща днес имаше любопитна новина. Благодаря и на вас, че избрахте BTV и спокойна вечер.

0: понеделник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте.
2: Възможен ли е легитимен избор в завладяна система? Бившият вице-премьер и министър на правосъдието Андрей Янкулов. Кои ще са битките на Демократична България в 52-я парламент? Студиото Ивайло Мирчев. Престиж, емоции и контузии. С какво ще запомни светът Джиро ди Италия в България?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.